0: kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali na uzima ambaye ameweza kunipatia. Licha changamoto, Mungu ameweza kuniongoza mwezi wa sita ambao umekuwa ni mwezi wa milima na mabonde. Ninajua pia kwa baadhi ya wasikilizaji wetu wanaweza wakashuhudia kwamba ni mwezi ambao umekuwa na changamoto si haba, lakini yote Mungu amewezesha, amwapatia nguvu na uwezo wa kustahimili katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo iko ni asubuhi ya baraka, ningependa kuweza kuomba kwa sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale ambayo amedhihirisha ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kama si mkono wa Bwana, hakika tuwezi msikilizaje. Ni mkono wa Bwana unatuneemesha na tuwezesha kuvuka hatua baada ya hatua. Na kwa hivyo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, nikiomba ya kwamba akazidi kutupigania katika jina la Yesu, katika jina la Yesu siku ya leo watu wote wakaweze kupata mahitaji yao, ile ambao ulikuwa ukiomba mwezi wa sita lakini hayakutendeka. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo nikiomba ya kwamba Mungu akutendee katika jina la Yesu Kristo. Na kabla sijaingia katika maombi, ningependa kukuelekeza moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 26. Biblia inasema ya kwamba waangalieni ndege wa angani, Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu shughulikia hadi viumbe ambavyo havina uwezo. Ukitazama ndege wa angani, hawapandi, hawalimi, lakini wanakula, wanakunywa na wanaishi. Kwa hivyo Mungu pia huenda akakutumia kama kiumbe dhaifu ambaye labda umepitia changamoto si haba. Mungu ana uwezo wa kutenda maajabu na kukushughulikia katika njia moja au nyingine katika jina la Yesu. Na asubuhi leo ningependa uamini ya kwamba Mungu anaenda kutenda makubwa yaliyo dhamana juu ya maisha yako. Hautabaki katika vilio, hautabaki katika mateso. Huenda mwezi wa sita umekuwa ni mwezi wako wa kileo. Umekuwa ni mwezi ambao umepitia changamoto mingi katika maisha yako, ambapo wengine huenda wamekata tamaa, huenda wengine tumaini imepotea. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba kuna nguvu katika msalaba. Unapomtazamia Yesu Kristo, unapotazamia msalabani, bila shaka mahitaji yako na tatizo lako yanatatuliwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuamini na tusadiki kwa imani moja ninapoenda kuomba. Tushukuru. Ee Mwenyezi Mungu, mwenye baraka na rehema zote, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya neema zako, kwa sababu ya mkono wako ulio baraka, mkono wa miujiza. Baba, nakushukuru kwa mwezi wa sita ambao umekuwa ni mwezi mgumu zaidi. Kwa watu wengine Baba, imekuwa ni mwezi ya vilio, imekuwa ni mwezi wa mateso. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya kuwezesha tu watu wako licha ya magumu na uzito, lakini Bwana umepatia watu wako afya njema na uwezo wa kustahimili katika mwezi huo jemedari. Ninakuinua, ninakushukuru Bwana, ninasema ni asante. Asante kwa maana Bwana yote yametendeka kwa sababu ya rehema zako. Yote yametendeka chini ya mapenzi yako Baba, nasema ni asante. Ulivyotuagiza katika neno lako Baba, ukasema ya kwamba mnishukuruni kwa kila jambo. Liwe nzuri, liwe baya, Baba ulisema ya kwamba tukushukuru. Kwa maana Bwana tunayapitia magumu kwa utukufu wa kesho. Ulisema ya kwamba Baba hautaachilia changamoto ipitayo fahamu zetu. Hautaachilia changamoto ipitayo ustahimili wetu. Baba, ninajua kwamba yote ambayo yamekuwa yakizunguka mwezi wa sita kupitia hali ngumu ya maisha kwa wapendwa wa jamadari, yote Baba unaenda kutatua katika jina la Yesu Kristo. Wengine wa Baba wameomba, Baba waliomba mwezi huo ukawe ni mwezi wao wa urejesho, wakaamini na kusadiki, lakini Baba mambo yakaenda kinyume. Lakini Baba, nataka Baba nikuombe asubuhi ya leo ya kwamba wakuwapatie tumaini katika maisha yao, ili Baba waweze kufahamu ya kwamba wewe ni Mungu unayetenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba ya kwamba mwezi huu Baba ambao umekuwa ni mwezi wa changamoto, usikuwe ni sababu wa kufanya watu wako karejelee nyuma katika imani. Usikuwe ni sababu ya kufanya watu wako Baba wapose tumaini katika utukufu wako. Baba, uacha Roho wako Mtakatifu aliye zaidi ya roho zote ambazo huleta baraka, akashuke na kunena fadhili ndani ya mioyo zao katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana mwisho wetu kushukuru Mungu tukisema hakika Bwana unaweza kwa sababu unaenda kutenda. Pokea sifa na adhani za moyo wetu, kwa maana Bwana ninaposadiki kwa imani Baba, najua kwamba unaenda kulitumikia kama chombo na kuwajibisha yote ambayo ninakiri asubuhi ya leo kupitia maombi haya katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, mwenye nguvu, mwenye baraka na uwezo, kwa maana Mungu inaomba nikisadiki kwa imani ya kwamba Bwana haya yote unaenda kutenda kadri ya mapenzi yako, na ni katika jina safi la mkombozi wetu Yesu Kristo ndiposa ninaomba na hata kushukuru. Amina.
1: hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

unaweza ungana nami katika haya mahali yetu. Mwinulia Bwana sauti yako. Mwami Bwana na kwa budi. Na kwa budi. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni mfalme. Arababa shandara bubosi.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: incredible song. What are the children's choirs coming out with hit?
1: And akamwambia pale wimbo maridadi Wonder Working God. Basi kila mmoja wetu mtoto wako na sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na mtoto wajua wakati mwingine Teacher Ben usahau. Nilikuwa nimekuambia kuna Bible story na nikasahau sijui nilisahau wapi. Marafiki zangu hapa studio ni wako nikumbusha. Lakini hata hivyo wamenikumbusha baada ule wimbo. Kwa hivyo acha nimpishe tu mtoto mmoja atupe Bible story, atupe Bible story kisha tupata wimbo kutoka kwa mtoto kisha twende kwa mchezo wa kuigiza. Karibu sana mtoto.
2: My name is Shaluka Kura and I have a Bible story.
3: Pachuku wangu mko wache.
4: Tuko bashosho.
3: Mnanishalimika ache kama mchakula shini mapea nguase.
4: Hatujashiba shosho.
3: Kwani mko na tumbo sha mtungi?
4: Hapana shosho.
3: Haya, nataka kuwapatia kashito.
4: Kashitore.
3: Ati nimesema nini?
4: Kashitore.
3: Siku moja kulikuwa na Anania na Chapila.
5: Ati nani shosho?
3: Nimesema Anania na Chapila na nitakuchapa wewe. Anania na Chapila walienda kanishani.
5: Ati wapi shosho?
3: Nimesema kanishani mko na fiere mpaya nyinyi. Kanishani hakukuwa na chakula ya kutosha. Wakaenda kwa shamba ya baba yao na mama yao. Wakauza shamba, wakaeka pesa kwa kiodo. Atika nini?
4: Kwa kiodo.
3: Chichachikia fichuli.
4: Kwa kiodo.
3: Alafu wakapelekea apostol. He, nanakauka hapa shana. Washiko, niletee machi. Umeniwekea chumvi, nitakuchapa wewe.
5: Hapana shosho, sijakuwekea chumvi.
3: Ebu peleke huko kwa mesha. Acha na huyu, acha tuendele na shitori. Alafu wakapelekea apostol. Aposto akauliza, hizi ni pesa zote? Akasema yeye. Wajiru nalala kwa story yangu. Unalilisha nini? Nitakugonga wewe ebu na masho upeleke huko. Alafu akaulizwa na apostol, hizi ni pesa zote? Akasema eh. Akaanguka chini akaanguka pugulu, ati akafanya nini?
4: Akaanguka chini pugulu.
3: Pia pipi yake alikuwa wa pili. Akapeleka pesa kwa apostol. Apostol akachukua pesa akamulisha, ishi ni pesa zote? Akasema naam. Ati alisema nini?
4: Naam.
3: Akaanguka chini punguru. Akafanya nini?
4: Akaanguka chini punguru.
3: Bali mnaniangusha nikisema punguru. Nyinyi midomo yenu hiyo ni mbaya. Alafu akaanguka chini punguru na wakakufa wote wakashunguka. Alafu nawaambia wachuku wangu, mshikoe mnadanganya, si ndio wachuku wangu?
4: Yes.
3: Mshikoe mnaongea uongo, si ndio?
4: Yes.
3: Nini wa Mungu?
4: Yes.
3: Mko mkienda kanisa kila siku, si ndio?
4: Yes.
3: Asante.
1: Wow.

0: Kill the rainbow. Rainbow. Wait a minute.
1: Praise God.
2: Amen.
1: Praise God once more.
2: Amen.
1: My name is Joy Kaleha and I have a song. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Thank you.
3: Wow, upigeni makofi. Mtoto, jinsi ilikujuza, sasa tunaingia katika mchezo wa kuigiza. Mchezo wa kuigiza ambao unaletwa kwako na wanafunzi, unaletwa kwako na wanafunzi wa shule ya Senda Irene Junior School iliyoko pale Banana, County ya Kiambu. Karibuni sana wanafunzi.
4: Akiwase, naisikia hii environment ya shule inanibo.
5: Uko ni kama una breathe in carbon dioxide, una breathe out oxygen.
4: Tua chapa for no reason.
5: Kwanza chapa math. Adingia tu class anaanza viboko.
6: Hadi mimi nasianga niseme math inanibo.
7: Kwanza Mr. Green, uko kuna wakanga red.
4: Mimi math inaingia kwa hii mask inatokea kwa hii mask
5: ingie. Mimi
4: yangu ina evaporate.
5: Imagine.
6: Mimi yangu inapitanga fua hadi aingi.
7: Mimi yangu inaenda kwa basi, inaenda. Yapo hata ingiangi kwa kichwa.
1: Lakini sitishana tuchapa tuto ujinga.
5: Wewe kama ni mjinga unaweza rudi kwa hiyo cha kufunze. Sawa, kule hizo vitabu zenu. Sawa.
1: Sawa sawa. Sijaongea kwa ubasi. Basi tuende tukajenjoy.
4: Eh, kabla
5: tuende, sile tukachokoza yako kwa kiduduka na jifanyanga holy. Kanyua kachapu na teacher.
1: He, anafunzanga hata
4: nyasi karate. Anajifanyanga juu yeye ndio number 1 na sapa na tudungia ati anapenda kukua number 1.
7: Baka na bibaibo.
5: Hebu tuendeni.
7: Before tuende, tuende tununue ako kakitu.
1: Eh, na unaona tukifika hapo nitawaonyesha hiyo plan yetu.
4: Sawa.
7: Sasa kidudu.
8: Poa. Kule mmekuja huku ibada?
7: Hapana, tujakuja jioni hiyo, tumekuja tukuende, twende bash ya Kangethe.
8: Bash gani?
7: Ya Kangethe.
8: Tena Kangethe nani?
7: He, unamruka kama kamba.
8: Tazamani deskmate yangu.
4: Hata mimi siendi hiyo bash. Hadi ni neiba wako na unamruka kama kamba.
8: I miss ya niyo bash.
7: Kuna type of drink.
8: Hata kama kuna type of drink.
4: Kuna juice, kuna soda, kuna tasa.
7: Hata kuna chakula.
4: Kuna hadi chakula, ukitaka hadi baga unaweza order.
8: Walai. Kwa hiyo fridge yetu kuna chakula. Na kwa hiyo tank kuna maji. That's a type of drink.
7: Acha kujifanya mgumu kaka ngumu.
8: Ai, hata kama nikuwe mgumu kama mawe, siendi.
4: Hela.
1: Tueni hela. Tueni hela. Tueni
7: hela. Shika hizo.
4: Ndiyo hizi hela. Unaenda hau wendi.
8: He, hapa pa hela. Nitaenda. Lakini, ndakanji.
2: Sawa.

0: kuya mkunyi pombe.
1: Awoni nchi pango ya tano.
2: Hata kama nori nunacha situ jenjoy.
3: Sisi ni walevi. Sisi ni walevi. Tunapenda kamyeso. Tunapenda kamyeso.
4: Kwani mliamua kuleta huku kidudu?
3: Kidudu, kidudu, kidudu.
5: Hebu nyamazeni. Kaila, huko ni wapi umenileta? Hata watu wana nguo.
3: Hii si nguo, hii si nguo.
6: Unaona kama ni majani tumevaa?
5: Angalia vifua zote ziko nje na boy zipi imefunguka.
4: Haukumbuki mambo ya pesa?
5: Oh. Tuendeleeni anyways.
3: Sisi ni walevi. Sisi ni walevi.
7: Na we guys, because ya rafiki yetu simpea kwa kakitu tulinunua.
8: Ongeza.
9: Ongeza.
3: Sisi ni walevi. Sisi ni walevi.
5: Kwa kuma ni tamu hivi. Ongezeeni.
8: Ongeza.
3: Sisi ni walevi. Sisi ni walevi.
7: Kakanda, mbebe huyu mtu amelala.
10: Mbebe, mbebe.
3: Lale tumeingiana.
10: Now who is laughing now?
4: Mimi ndio nitakuwa number one.
10: Acheni mimi.
4: Mimi ndio nitakuwa number one.
10: Zitakuja kwangu.
4: Nyinyi ndio mnyi mko na wivu, mimi ndio zitakuja kwangu. Sisi mimi nilibanesha hiyo plan.
7: By the way, guys, sasa kidudu ameendesha mada atakuwa ashinda hapo. Kidudu, kidudu, kidudu, kidudu. Kila saa kidudu, kidudu.
10: Na kwambia hata kidudu anaweza kafu wa man.
7: Imagine.
10: Wewe, unasema utakuwa number 1. Hebu nitaje the word accomplishment.
7: Accomplishment.
10: Sasa kutaja tu jina uwezi, sasa kukuwa number 1 utawezana nayo.
3: Shule.
11: Wow, children avoid bad company. Maana wengine umesikia hapo kidudu walikuwa namuonea wivu, maana alikuwa anakuja nambari moja. Wakahakikisha wamempeleka party after party. Kule akapatana na wale wavai nguo. Na ni hivyo, wakisha achieve, unasikia venye wameimba vizuri. Kameweza, tumeachieve. Ati akili yangu itakuwa transferred, ile akili yake itakuwa transferred kwangu. Umeona mtoto? Kwa hivyo kuwa makini, kabla ujoin hiyo company kufanya hizo vitu unataka kufanya, hizo unadanganywa mkafanye, muende party after party. Kumbe mtu, mnaenda party after party, kumbe mtu anakuonea wivu kwa sababu wewe ni mwerevu. Na wewe badala umuonee wivu, siende kwa kidudu muulize, kidudu hebu nielezee, wewe usoma aje, na ili pia aweze kukusaidia. Enda kwa mwalimu, usiposhika enda kwa mwalimu. Badala uharibu yule mwingine, badala umuonee wivu, umpeleke party after party. Hata zingine zinaishia vibaya, kwa maana tumeona visa vikitukia, wanaenda party after party, wengine wanarukia kule kwa gorofa, wengine wanapatikana kwa kichaka, kwa sababu walienda party after party. Kwa hivyo zaidi mtoto ukiwa pale nyumbani, mtoto niliye naye studioni, ni muhimu zaidi ujiulize swali, je, ninapoenda hii party after party nimefikia umri ule wa kuenda pate? Hata kama nimefikia umri wa kuenda hizo pate, niko safe, niko salama mahala nilipo? Wazazi wanajua mahala nilipo? Nawe mzazi, kabla kuambia nene na marafiki, kuwa makini zaidi. Taka kujua marafiki ni kina nani. Taka kujua kama ni kwa nyumba, wanaenda kwa nyumba ya nani. Taka kujua huyo mzazi anaruhusu watoto waje kwa nyumba yake kufanya party after party, yeye ni wa aina gani? Kwa sababu wewe ujui, hawezi kujua kila mtu. Kwa hivyo tuwe makini zaidi watoto, tuhakikisha kwamba tunajituma. Ni wakati wa masomo. Wakati uko shule ni wakati wa masomo, sio wakati wa party. Ni vizuri kufurahia. Unaweza ukaenda ukacheza mpira, mnaweza mkajihusisha katika michezo tofauti tofauti, mkaenda mkapelekwa tuwa tofauti tofauti. Lakini party after party, mpaka baada ya kumaliza shu, simu nijibu, baada ya kumaliza shu,
3: shule,
11: baada ya kumaliza shu,
3: shule.
11: Kwa hivyo tumekubaliana party after party ni baada ya shu,
3: shule.
11: Na ukienda party after party pia ukumbuke
3: Mungu.
11: Mungu anaruhusu party after party?
3: No.
11: Ya walevi anaruhusu?
3: No.
11: Anaruhusu?
3: No.
11: Kwa hivyo kumaanisha ukiwa umeokoka upaswi kufanya nini?
3: Panda bate ya tabate.
11: Haufai kudanga kuwekea wengine kamnyweso kwa so?
9: kamsoda.
11: Na unafanya nini kamnyweso na umeokoka? Haifai, si ndio?
9: Yes.
11: Kwa hivyo tukua watoto wazuri?
9: Wazuri.
11: Wa kushika neno la Mungu?
9: La Mungu.
11: Na kumcha Mungu?
9: Mungu.
11: Tukimcha Mungu tunaogopa nini? Dhambi. Si ndio?
9: Naam.
11: Wow, jipigieni makofi. Kwa hivyo mtoto ule mchezo umekuwa mzuri na umetufundisha jambo. Mzazi usipuuze, tafadhali mpeleke mtoto kanisani. Aja siku ya Jumapili ndio inakuwa ya kupumzika. Mzazi siku ya Jumapili ndio inakuwa unafika nyumbani saa 6 ya usiku, kwa maana unajua unajua Jumapili siendi mahali. Kwa hivyo hao watoto watalala. Mzazi, kuna siku utafika mbinguni waambiwe hautaiona hii. Kwa sababu gani? Nilikupea mtoto lakini hukumfundisha katika njia zinazopaswa, unazopaswa kuziendea. Huyo mtoto anapaswa kwenda kanisani. Hata kama hujaokoka mzazi, hebu mpeleke huyo mtoto pale kanisani kila Jumapili. Tafuta kanisa lilo na Sunday school, lilo na system nzuri ya Sunday school. Peleka mtoto pale. Nawe pia enda uketi pale, hata kama hujaokoka, enda uketi pale kanisani. Usikilize neno la Mungu. Huko ni kumcha Mungu, ni kumuogopa Mungu. Na ukimuogopa Mungu, it's a matter of time, utajipata tu umesema hata mimi nataka huyu Yesu. Kwa sababu ulianza na kumpeleka tu mtoto Sunday school. Mana, that's your responsibility as a parent. Uyo mtoto unapaswa kumlea kwa njia zinazofaa. Sikumaanisha wewe ni mtu apate after party mtoto akuwe hivyo. Lasha, mtoto atapotoka, mpeleke mtoto kanisani. Hata kama utaki kuenda, mpeleke mtoto kanisani. Ticha Bendo amesema hivyo, mtoto ambia dadi hivyo, ambia mami hivyo. Ticha Bendo wa BHB alisema utupeleke Sunday school kesho. Na uhakikishe kila siku unamsumbua akupeleke Sunday school. Na Sunday school uendwa huku town, Sunday school tunaenda saa 2:30. Kule nyumbani unapata Sunday school pia ni saa 2, maana Sunday school lazima ianze ndio chachi ikuje. Lakini sisi wote tuhakikishe tunaenda Sunday school. Mzazi, si siku ya mwezia na chadhi, peleka mtoto Sunday school, enda Sunday school. Mche Mungu tu, angalau mche Mungu na utaona amekubariki. Na hivyo mtoto, nikupe uwimbo tu mfupi, na kisha kuna auntie, ama ni teacher, si auntie, ananiangalia zile za, mimi nimekuwa auntie saa ngapi, ni teacher, teacher Ivy, atakuwa anatuletea tu somo fupi tunapokuwa tunamalizia, maana muda wetu unaonekana unaenda kutamatika. Kwa hivyo nikupe wimbo mfupi tu mtoto, kisha teacher Ivy atakuwa anakuletea pale somo tunapokuwa tunamalizia. Studioni nimekuwa na wanafunzi wa shule ya Sendairine Junior School iliyo ko pale maeneo ya Kiambu, eneo linalojulikana kama Banana. Hebu tupate wimbo teacher Ivy akijiandaa. Nilikuwa nimuite jina ya shule.

Asante sana mtoto. Studio nimekuwa na Senda Irene, junior school, wanafunzi kutoka shule ile iliyoko pale Banana, county ya Kiambu. Mtoto, muda yetu umetupa kisogo, tutakuwa nampisha dada Esther Mwikali ambaye atakuwa anakuletea kipindi cha Gospel Ruka. Mimi naitwa Teacher Ben, tupatane Jumamosi nao kuja kwenye kipindi kingine cha watoto sebuleni kuanzia saa 2 hadi saa 4.

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia Usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kutu.

0: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
1: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
0: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
2: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru, 96.3 Biblia Husema Broadcasting Eldoret. Gospel Ruka awamu ya kwanza.

对。

0: kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka saa hii.
2: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Ninaitwa Principal Teacher Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni tunafunga wiki kwa miondoko ya kizazi kipya.
3: Youth Patrol 4 at 4.
2: Yote yaliyojiri viwanjani kwa mkupuo. Tunakuletea VAR.
4: It is subject to this VAR check, but
2: na kulipa kila tukio umuhimu uwanjani. Si hayo tu, ila tunakielekeza kizazi cha sasa kwa dira ya maandiko. Tunaelekezana na kuhimizana katika

0: fursa hii ni yako kukipigia kura kibao chako. Haya yote ni ndani ya kipindi cha Youth Patrol na Wandukusi wa Nyama kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni.
1: Pacheko kikosa hiyo msikilizaji.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: kweli useme wakati wowote bwana Wilberforce Musyoka na Fred Omondi wanakuja pamoja wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Unajua kibao hicho kinaitwa Sina Kama Wewe ama Hakuna Kama Wewe, na ni kibao ambacho kimefanywa kwa ushirikiano wa hao waimbaji wawili. Unakumbuka Chunya eh? Ehe, Chunya ndio bado Mosamo. Yes, na wamefanya Chunya ni Elijah Jalogo, ndio sasa nimekumbuka. Lakini Mosamo bado wamefanya wakiwa wawili, na ni ya baraka tena zaidi. Basi, hiyo ni kwa wale ambao unajua wanaamka saa hii. Watu wa Jumamosi ni siku yangu ya kupumzika, dada Esther, ni siku yangu ya kulala vizuri, ya kupika mapochopocho na kufanya usafi na kupunga unyunyu kidogo. Nataka kukwambiaje, ni saa sita, hata kama ni kupumzika basi, sasa unaweza kuchangamuka, unaweza kuamka sasa, uchangamuke, utafute breakfast kabla siku haijakamilika kama hata hujaona nje, si ndio? Karibu kwenye round 3 ya Gospel Ruka, Jumamosi hii ya mwisho ya mwezi wa sita, ni tarehe 27, mwaka 2026, dakika 16, zimekatika baada ya saa sita. Alright, naitwa dada Esther Mwikali, niko salama na nashukuru ya kwamba unazidi kufuatilia kipindi hiki popote unasikiliza ukiwa nasema asante. Ni ule wakati wa kutangamana mmoja kwa mwingine, na ukipata fursa ya kuruka na watatu kwenye ruka round 3, ruka na watatu kwenye ruka round 3 kwa kupiga simu kupitia 0722 174 200 0722 174 200. Pia unaweza kutumia nambari hiyo kuweka ujumbe kwenye WhatsApp. Justus Kiteme wa Ruaka yupo, anasema anabarikiwa sana, karibu tuzidi kumrukia Mungu kwa pamoja. Kutoka Kalunga Kadhiani, huyo ni Cosmas Nzomo, bwana asifiwe kabisa. And good afternoon, huyo ni Blessed Tom Rains, unasema upo ndani Kontogo dina kuona, unasema mashabiki wote kuruka ndio tunaruka au namna gani? Bishop Francis Mwangi, unaruka na mke wako Monica Wangeshi, Alice Kim, Monix, bado ni yeye au? Alright, sawa, na unasema mnamuomba Mungu, asante. Pause Paul, unasema ukiwa na babako pale, akiwa Mokalwa, mimi ya pali ilia nililija Stas Mwaka, na jamaa zako wote, Kioko Klonzo wa Ulu, unaruka na Ana ni Mbaso Mbaso, na Laurini Nzioka, asante sana. Nakuona pale Eunice Wanza, nimesalimika, yupo Chamtani Ben kutoka Sotik Bomet County, Esther Dhadi yupo, Mbaso Mbaso ukiwa Langata Sunshine, uko ndani ya Gospel Ruka mpaka tamati. Vitali Sochieng, uko ndani, unasema unafurahia na tunabarikiwa kwa pamoja, that is wonderful. Pause, wewe ni mtu wa Komaroke, baraka zikuandame kule. Okay, upande huu wa simu 0722 174 200, pata fursa ya kuruka na watatu kwenye ruka round 3. Kuruka tumeruka, tuzungumze sasa, lakini tutakuwa tunapokea kibao kimoja kimoja hata tunapoendelea ndani ya mchana huu mwema. BHB, hello.
1: Hello, BHB Radio.
0: Yes, yes.
1: Mambo vipi?
0: Salama sana.
1: Na bila shaka una Ahmed Masinde mwenye kutoka mpakani waka, lakini kwa sana kwa Kakuma.
0: Yes.
1: Nakambia kwa Kakuma na kupata loud and clear.
0: Nashukuru kufahamu.
1: Ishe ni shafisha kutu mbila tamati.
0: Asante, barikiwa. Shukrani wote wanaosikiliza kituo hiki maeneo hayo ya Kakma, asanteni sana. Hata kama haupati fursa ya kusema unasikiliza, tunakuona, tunakudhamini, tunakupenda, tunakuombea. Mungu. BHB, hello. Hello, BHB. All right. Huyo sijui kumepatikana tatizo gani. Hello, BHB. Hello. Yes, yes.
2: Yeah, bari ya studio.
0: Salama kabisa.
2: Yuku katodeni kuma ni mwondo chama ni ya wazee.
0: Mm-hmm.
2: Huku baridi ndio inaendelea na kufanya kazi yake.
0: Baridi wacha ifanye kazi, wewe changamuka utaisikia.
2: Wacha jipito na wajacha na mazingani nieto mlanga mungi ya biyatu kakirini. Mongola, chalo wa toi market na pasa msangaji na huyu katodia wa embu.
0: Mm-hmm.
2: Kakalo wa embu.
0: Yes.
2: Akatojea wa mboni. Na mashanti wato wa mbisi wa ingi tisindi kubarikiwa pamoja.
0: Barikiwa pia. Shukran katothia. Na nilikuambia si unajua siri ya kupambana na baridi. Hivyo basi wewe changamuka. fanya kile ambacho unahitajika kufanya, baridi haitakuona. Hello VHB.
3: Hello dada Esther Mwikali.
0: Yes, yes, chalo watoi market.
3: Bwana Yesu nasifiwe.
0: Amina, amina.
3: Toi market ni kwema?
0: Yes.
3: Wacha reduke na huyo muendo akatolia nimemsikia.
0: Mhm.
3: Kuna kisilo katodi akiwa sehemu za huko Kakumuti Kitui.
0: Mhm.
3: The Blessed Family mahali walipo kila moja na wafanyi biashara wenzangu hapa Toi market huwa napenda kupekea. Biblia usema wote naruka na wao ndani ya Yesu.
0: Asante chalo, wasalimu sana hapo Toy Market.
3: Amen.
0: Amen, shukrana, shukrana. Na maeneo yote ya Kibra, pale ambapo unasikiliza BHB ukiwa, asante sana. Ruka na watatu, ndani ya Ruka Round 3. BHB, hello?
4: BHB, hello?
0: Yes, yes.
4: Unaendelea ye huko?
0: Huku ni salama.
4: Huyu ni Katoria ndarese, unaendelea ye?
0: Mimi niko salama kabisa, mboni wanasema aji.
4: Huyu ni Katoria kutoka Kalawani, mboni, lakini sahi niko Malili.
0: Mhm.
4: Malili iko sehemu za Kilome huko.
0: Bado
4: waje tu nianze, waje ni wasalimu wa kuatao.
0: Mhm.
4: Hapa niko na katokoni wa kule Upete. Mhm. Wewe mpipi ni wa Katunguni. Kasinia ni wa kule kwa Miui na Mbenja ni wa Mudurwa. Ondiye Mukei niko naye hapa. Niko na kana ka Lighthouse niko naye hapa. Wacha niruke Mashambiki wale wengine. Ninaanza na Njagaji mwenyewe akiwa kule Nunga wa Munye. Pasta Musa Ngandi akiwa kule mwingi kwa Sikona. Njako akiwa kule. Kuna iko Ngutani mwingi. Limetu wa Mulanga Ngondi wa Chinyalu na Mwepesi wa Pesi kule Mongotia. Na wale wengine wote. Hapa Malili ni Mombasa Road. Na wambia wa Siti Kukanda Nyambi wa Sienda.
0: Asante. Ah, shukran. Katuwadhia wasalimie kule Malili Kilome na upeperusha bendera ya BHB huko kabisa kabisa. 0722-174-200. Unaruka na nani, na nani, na nani ndani ya Ruka Round 3. BHB, hello?
5: Hello, dada, ujambo?
0: Sijambo, mimi Ogola.
5: Salama sana. Kitura tumamuka salama. Tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mm-hmm.
5: Kwa Gospel Ruka na weekend jema, wacha ende kwa fatao.
0: Mhm.
5: Wacha nianze na chairman mwenyewe hadi 27 za kwenda kwa sehemu za CCI, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Rogers, Rogers Mapasa kivoa Kibra Chalo Watoye, Lama Korua, Fred Koginga, MC Adek Satu, Reverend Ombembo, Stephen Mudende, Pastor Mondi, Pastor Luanga, Mkambo Rino Gola, na Sheikh Benedicta Yom Ze Daudi, na Baba Loma, Bildo Moranga wote, hata wala wanakurha maala na Konzolo, Mtume Mbakazi, wakua na siku njema nye baraka. Nivai chama ni ya wazee ugoro kutoka hapa Kibra na Fredrika, anauza sanduku hapa Kamkunji.
0: Sawa Ogola, shukran. Yes, karibu Ruka na watatu ndani ya Ruka Round 3. Hapo ulipo msikilizaji, unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi na unaruka na nani, na nani, na nani. Pia nambari hiyo unaweza kuitumia kuweka ujumbe kwenye WhatsApp, kwenye mtandao wa Facebook. Biblia usema broadcasting at Esther Mwikali. Pia kabla ujaweka ujumbe wako, hakikisha ya kwamba umekifuata kituo cha BHB. That is follow. BHB, hello?
6: Hello, PHB.
0: Yes, yes.
6: Haya, habari ya salama.
0: Salama kabisa.
6: Unaongea na John Wafula Mkwana.
0: Mm-hmm.
6: Wacha niweke hao, watuvuke nao.
0: Wataje.
6: Hii ni kwa mama yangu Mary.
0: Mm-hmm.
6: Mta yangu Elika Msungu.
0: Mm-hmm.
6: Na brother yangu Godfrey Msungu.
0: Mm-hmm.
6: Na wote ambao wanatusikiza.
0: Asante. Alright, pia nawe kuwa na mchana wa baraka. Tunazidi kuruka na watatu ndani ya Ruka Round 3. Na hivyo basi nawe zidi kuwataja. BHB, hello? Hello BHB. Alright, huyo sijui ni airtime, sijui ni network, sijui kunafanyika nini, lakini tunaendelea. Kibao chake Minister Michael Mahendre ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi, kinaitwa Overcomer.

0: At least sisi hapa tunawaambia, unajua unacheza tu pole pole mziki ambayo haitoi jasho, haiumizi mifupa. Unafanya rehearsals zako tu vizuri, alafu sasa ndani ya Youth Patrol. Huwa mnaniambia dada Esther, unajua wengine wetu hapa jamani mziki pole pole, lakini ikifika desire ya Youth Patrol, yani huwa napita hapa nje kidogo na shindwa. Hao watu ni wale nilikuwa nao mchana, kwa sababu kila mtu anakuwa yule mse, alafu mziki ni ule, si unaujua? Si huwa nakuona hapo. Na hiyo basi mimi nimefanya, unajua, due diligence ya kwangu. Sasa bwana Wandukusi Wanyama pale ndani ya Youth Patrol kuanzia saa 10 alikuwa atakuwa anahakikisha sasa amekuivisha kabisa kabisa. Sasa kesho kwa ibada, praise and worship, mko na kazi rahisi. Watu wameshashika kichwa, wakashika kiuno, wakazunguka, wakacheza. Na hivyo basi wako tayari kwa ibada pale kesho. Nikizungumza hivyo, tunaingia ndani ya round 4 ndani ya dakika 2 hivi zijazo. Na ni kusema ya kwamba basi utakuwa unapata fursa ya kuwakumbusha wawili, watatu, wanne ya kwamba kesho ni siku ya ibada, ili basi popote walipo wajiandae kufika kanisani na hivi waweze kuwa na wakati mzuri wa kumwabudu Mungu na kushirikiana na wapendwa katika ibada. Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe, pia nitakuwa ninarejea tuzungumze upande huu wa simu wakati tunazidi kuruka kikwaya ndani ya round 4. Dada Esther Mikali, asante sana kwa kuzidi kuwepo hapa ndani ya kituo chako ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting Gospel Ruka Show. Round 3 inakamilika namna hiyo, na Gospel Ruka ni hadi mida ya baadaye baadaye. Mimi naitwa dada Esther Mwikali, tunaingia round 4.
1: Hari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
3: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
2: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia Usema Studios.
1: Fahari ya jamii.
4: Senda Mungu Baba
3: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tuna tuweze kuendelea na kuisupport.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tunapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Ni kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night.

0: life.
1: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
2: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
1: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia sana usiku. Harusi maua, gari gari wanapendeza.
3: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
4: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
3: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
1: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Maduma ndana.
3: Hadi saa 3 asubuhi.
5: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
6: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
3: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo. Nyimbo za zama kuanzia saa 9.
7: Natuvama sana sabina, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
3: Inapotimia saa 10 alasiri,
5: karibu kwenye Mavuno.
2: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka.
3: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
8: Uko singo? Hapana,
3: shamba tawa. Tujenge familia thabiti. Uni nzuri twaendana. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
9: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97.

0: Na washukuru sana, unajua wanakwaya hawa wa kwaya ya kanisa la IEC Chanzo kule Mlango Kitui, kwa sababu unajua ya kuwa na moyo wa kutunga wimbo tu, si kwa mambo mengine, lakini kuweza kuomba baraka, unajua, kwa watumishi wa Mungu. Wakati nasikiliza kibao hicho, nilikuambia huwa sikuwekei wimbo, msikilizaji. Huwa tunahudumiwa mimi nawe kwa pamoja. Na ninasema, unajua, mara nyingi sana, unajua, ni rahisi kumwambia mchungaji, uniombee mchungaji, uniombee mchungaji. Tamka neno la baraka juu ya biashara yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu. Tamka afya kwa mwili wangu. Lakini nauliza, ni nani ambaye, unajua, huwa anaambia Mungu, bariki mtumishi wako, mkumbuke, mpe afya, mpe nguvu, msimamishe, mpiganie. Unaombea na mke wake, unaombea na watoto wake, unaombea na shughuli zake, kwa sababu unajua nilishauliza hapa wakati mmoja, who prays for the praying man of God, ama who prays for the praying pastor, kwa sababu unajua mchungaji anaombea kila mtu, lakini anayemwombea ni nani? Unajua kuna idea fulani, and I loved it hapa, unajua, kwenye kanisa la AIC, ya kwamba there is a pastor that pastors pastors. kwa moja wapo ya kanisa zetu. And it is amazing, it is wonderful. Ya kwamba mchungaji anahitaji mchungaji hata wakati ambapo Mungu anakuwa mchungaji wake. Au namna gani? Na hivyo basi nasemaje, hata unapojiandaa kwenda kwenye ibada na una matarajio uhudumiwe vizuri, uhisi umetiwa nguvu, uhisi umetendewa, uhisi umefikiwa na Mungu, kufikia kwa neno lake, kufikia kwa maombi, kufikia kwa huduma kutoka kwa mtumishi wa Mungu. You can take a few minutes, you know, na wakati unaombea moyo wako na kujiandaa kwa ajili ya ibada, muombee mtumishi wa Mungu, si ndio? Yes, yes. Mungu amtie nguvu, ampake mafuta, ampe usemi na mambo haya yote, na si jambo la siku moja peke yake, ifanye kuwa tabia yako kumuombea mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweka juu yako. Hiyo imefika nyumbani, 23 dakika ziko zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Hii ni round 4 ya Gospel Ruka. Gospel Ruka ni hadimida ya baadaye baadaye. Jumamosi ya mwisho kabisa ya mwezi wa 6 ni tarehe 27 mwaka 2026. Naitwa dada Esther Mikali, nakupa fursa wakumbusha wawili watatu wanne ambao mnashiriki nao kanisani, wakumbusha kesho ni siku ya ibada. Ibada ni saa ngapi? Alafu unajua utuambie barabara zote zinaelekea wapi. 0722174200, hata tunapozidi na kuhudumiwa na vibao vya kikwaya. Kwenye awamu hii tunaruka kikwa kikwa. Bihishmi, hello. Yes, yes.
1: Hali ya kushinda?
0: Salama kabisa, Onesimus.
1: Mungu ni mwema kwa sababu zake tumefika hiyo masaa.
0: Kweli.
1: Wengine wameenda, lakini sisi tuko ametulinda.
0: Yes, yes.
1: Tumesema asante kwa ile ya kutulinda.
0: Kweli.
1: Hiyo masaa. Wewe kwanza uamke uende kanisani.
0: Kesho, kesho.
1: Baada ibada. najua.
0: Niseme nienda sahi.
1: Kwa nini? Kwa ibada.
0: Yes.
1: Ya bibi yangu wale ni yule ya chikisa yungu wali sumunguti. Shenu raga mwangangi. Katozia kiko kumboni. Taita asiwatala. Wale nzula kiko tangala sani malua. Wengine wote asubuhi.
0: Yes.
1: Wa muke waende wakaabudu Mungu.
0: Asante Onesimus.
1: Bado ni saa 4.
0: Haya.
1: Haya.
0: Asante Onesimus, barikiwa tena zaidi. Pata fursa, msikilizaji, ya kumkumbusha mtu mmoja au yule watatu wanne, ya kwamba kesho ni siku ya ibada. Wewe unakwenda kanisani wapi na ibada inaanza saa ngapi? Bihishmi, hello.
1: Bwana Yesu asifiwe, dada Esther.
0: Amina Kevo.
1: Kevo amerudi tena.
0: Yes.
1: Niseme ya kwamba tuko na ibada kubwa pale ukielekea hapa Kibra, njia ya Lake Maria. Ibada ni ya mama mission wetu. Kanisa linaitwa Banueri Mission Ministry. Njia zote zinaenda huko, washiriki wetu ni wako Kabangware, Kankeni, Udhiru, wote na wakaribisha. Na wale wote tuko hapa Kibra. Kesho ibada inaanza ya kwanza saa 11 sharp. Baka saa 2.
0: Yes.
1: Alafu ya pili inaanza saa 3 mpaka saa 8. Tutakuwa tumemaliza kikombe cha chai kipo. Wewe uje kama uko na njaa, mimi uniulize kikombe cha chai kiko wapi nikupatie ukunywa ukirudi.
0: Sawa Kevo.
1: Amen.
0: Hey, hii kikombe ya chai hii itasaidia njaa Kevo, itafukuza tu baridi. Haya sawa sawa, lakini huo ni mpango mzuri tena kwa sana. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Naongea na Isaac kutoka Kibera.
0: Yes, Isaac.
2: Nakumbusha wana praise and worship kwa kesho watakuwa na safari ya kwenda Makueni County.
0: Mhm.
2: Kanisa la Yesu Kinyambu, kwa hivyo wajipange. Shukrani.
0: Asante.

0: hatujakwambia.
1: Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni tunafunga wiki kwa miondoko ya kizazi kipya.
2: Youth Patrol 4
1: yote yaliyojiri viwanjani kwa mkupuo. Tunakuletea VAR.
3: It is subject to this VAR check, but
1: na kulipa kila tukio umuhimu uwanjani. Si hayo tu, ila tunakielekeza kizazi cha sasa kwa dira ya maandiko. Tunaelekezana na kuhimizana katika patrol.

0: fursa hii ni yako kukipigia kura kibao chako. Haya yote ni ndani ya kipindi cha Youth Patrol na Wandukusi wa Nyama kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni.
1: Pacheko ukikosa hiyo msikilizaji.

0: Ama kweli siku ni za mwisho, chambelecho wanaye siki sili ya kwaya na kibao chao nyakati za mwisho. Na hivyo basi yule ambaye amechagua njia unajua ya usawa na ya kutakasika, azidi na kutakasika. Kwa sababu kweli ni kwamba uovu nao hautapungua, lakini pale ambapo umechagua kusimamia, simama sawa sawa kwa neema na kwa msaada wa Mungu, tutazidi kuwa salama na tutakamilisha vyema. Dakika ngapi pale? Tuna dakika 16 pekee kwenye round 4 ya Gospel Ruka, na ni muhimu ni kujuze hapa ya kwamba kwenye mida ya baadaye baadaye katikati ya saa 8 na saa 9 hii leo tuna kipindi kutoka kanisa la Word Impact Church Kayole, ama tuna mchungaji Reverend Barnabas Mwaniki live studioni, tayari amekwishafika tayari kwa kipindi hicho, na hivyo basi unaweza kujiandaa kwa wakati huo. Anaitwa Mwendo, anaitwa James Lele, anaitwa mchungaji Dan Musa Gandhi. Huwa mnapenda kuniuliza, hey, Reverend Barnabas leo anakuja? Sasa leo ninajibu yes, tupo katikati ya saa 8 na saa 9, na hivyo basi tutakuwa na wakati huo wa neno. Kaa tayari, tutakuwa tunajumuika wote kwa pamoja, na nikitumaini ya kwamba basi watu wanajipanga panga vizuri, panga panga hata na sweta yako, ama unajua nguo yako nzito pale ya kujisitiri baridi, usije ukasema sasa haukuenda kanisa ni ati ni kwa sababu kulikuwa na baridi, sweta nilifua, sweta yangu sina, na mambo haya yote. Tutoe excuses zote kwa barabara, kwa barabara. Unajua mambo haya ya baridi na sweta yananikumbusha kule Christ Freedom Church Tumialoni, kanisa la nyumbani. Wakati kuna kibaridi, unajua mchungaji kule Bishop Polycarp Musyoki akiangalia aone watu wameanza kuota sweta na kuota unajua hizi leso za kina mama huwa wanajifunika kanisani. Mam Dorcas Basiwe tawa wanazijua. Hey, kumbe kina mama wameingia pale ndani, wanasikia ni kama wako kwa blanketi, wanasinzia. Ai, mchungaji anasema ziwekwe chini. Hakuna baridi nzito hapa ambayo inaweza kuua mtu. Unajua, yani kusema ya kwamba hata kama ukijisitiri baridi, sasa isiwe ndio umeenda kulala sasa usingizi mzuri kanisani kwa sababu umejifunika na sasa unasikia joto vizuri. Balance, balance. Hakuna mtu anasinzia na kulala kazini kisa na maana unajua kuna baridi na amevaa sweta mzito, si ndio? Na ukihisi ni kama kidogo inakupea kuzubazuba, unaitoa kwa sababu lazima uchapeka kazi. Sasa usikwende kanisani alafu uende kulala. Unajua we are yet to understand. Kwa nini? Unajua mtu anaweza kushinda kwake siku mzima, ashinde kazini, ashinde kwa story, ashinde kwa chama na asisinzie. Lakini mtu akiwa kanisani, hata wengine huwa wanasema mimi sijui usingizi huwa inatoka wapi. Yeah, pale ni unapata watu wanalala kweli kweli karibu wangorote. Jamani. Ashindwe shetani au namna gani mfululizo. Alright, tunamkumbusha nani na nani ya kwamba kesho ni siku ya ibada na afike kanisani kwa wakati. Sila Nduluyage Busolo, namkumbusha mke wako Alvin na watoto wako pale na jamii nzima ya Busolo wakwende kanisani. Pause Paul, namkumbusha baba yako Richard akiwa Mukalwa, mtetezi wa mashabiki mimi hapa na wasikilizaji wote wa BHB. Kesho jiandae mapema, fika kwenye ibada, na mimi nasema hivyo ndivyo inafaa kuwa, tena kwa wakati.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
1: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
1: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo. Biblia endelee.

Basi kwenye mida ya baadaye baadaye saa 8 nitakuwa narejea naye mchungaji, tuwe na wakati wa moja kwa moja wa kulipata neno.

0: Dakika tatu zikiwa zimekatika baada ya saa nane, msikilizaji samahani kwa muda huo mfupi hapo, ila tupo kama nilivyokutajia, na ni kwamba tunakipata kipindi cha neno kutoka kanisa la Word Impact Church Kayole, naye mchungaji Reverend Barnabas Mwaniki ambaye tayari yupo studioni tayari kwa kipindi hicho, nikitumaini na wewe msikilizaji pia upo tayari kwa wakati huu wa neno. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana, nimekaribia. Na kusalimu wewe kwa jina la Yesu Kristo. Na ninasalimia msikilizaji pia katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Asante kwa kuchagua ili tuweze kuwa pamoja tunapokula neno la uhai. Samahani kwa muda mrefu nimekuwa sijakuja hapa studioni. Kuna sababu ambao tu nitaelezea kwa kifupi. Maana kuna sababu.
0: Yes.
1: Nitaelezea tu wakati tunaanza kwa kifupi. Alafu tuingie katika neno, lakini kwa sasa ni salamu za Kalvari. Kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Tumesalimika.
1: Asante sana hata wewe msikilizaji, pokea salamu za kwangu. Pigia mtu mwambie mchungaji yuko hewani amerudi. Na kuna ujumbe fresh. Niko na ujumbe fresh. Hii ni mkate chapati ama kaimati ama nduma ama mukimo. Sijui kwenu mnapenda nini. Your favorite. Mudhokoi fresh. Kuku choma fresh. Tumbukiza fresh. Kutoka binguni. Na itakubariki. Ni ujumbe utakao kubariki mchana wa leo. Katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Nikishuhudia tu kwa kifupi.
0: Yes.
1: Ujumbe ninao kwenda kuleta unapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Sura ile ya 19. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Tunasoma hiyo moja tu. Wafalme wa Kwanza sura ile ya 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 14. Huu jumbe umenikujia wiki kama moja na nusu nikiwa hospitali, nikiwa hali maututi. Ni vizuri kuwa na watu kwa nyumba yako ambao wako sensitive kwa Roho Mtakatifu. Nilipatwa na kikitu ambao siwezi kuelezea. Ni ushuhuda mrefu ambao nitakuja kushuhudia baadaye, lakini si leo. Sasa tu nitatajia juu juu. Nikajikuta niko kwa kitanda na niko paralyzed. Mama ameamka, amepeleka msichana hospitali, my daughter. Naye msichana wangu amepitia mambo mengine ambao sitaki kuzungumzia hapa. Mama yangu na yeye alikuwa last year mgonjwa vibaya yenye imemalizia na matanga karibu miezi mbili imepita. Sasa ndiye mimi huyu niko kwa kitanda, na mimi nikilala huwa silalangi na simu yangu mbali. Najaribu kunyoosha mkono nifikie simu, mkono unakataa kuinuka. Umaisikia kitu kama hiyo? Najaribu kuinua kichwa. Kichwa yenyewe najaribu kuinua, haitoki kwa pilo. Msichana wetu wa kazi anafanyanga kazi yake kwa bidii, ikifika saa 4 saa 5 amemaliza. Kwa hivyo tukamruhusu aende afungue biashara. Maana ni msichana ambaye ni mama ambaye ako na watoto. Tusimfunge tu hapo nyumbani. Tukamwambia wewe ende ufungue ka biashara, jisaidie. Bora kazi yako na wewe uache umemaliza. Na urudi jioni uweze kufanya kazi yako kwa bidii. Kupika sapa nini, kujitayarisha kesho. Na yeye ni mtu aliye na bidii sana. Na yeye alikuwa ayuko. Kufikia saa 10 kijana yangu wa kwanza, my firstborn, ndiye alisikia akiwa kazini. Na si umesikia mama ako hospitali, amepeleka msichana, msichana ako hospitali.
0: Yes, yes.
1: Wao wako na mambo yao. Kijana akiwa hospitali ndiye alisikia hapana.
0: Mm-hmm.
1: Akaomba ruhusa, akaambia mkubwa lazima nikimbie nyumbani saa hii.
0: Mm-hmm.
1: Akaamka mbio, alifika kitu saa 11.
0: Mm-hmm.
1: Akanikuta niko kitandani saa hiyo, hata akiniongelesha siwezi ongea.
0: Mm-hmm.
1: Akakimbia, akaita wanaume, wakanibeba, wakanipeleka hospitali, Nairobi West Hospital.
0: Mm-hmm.
1: Kufika niliitiwa madaktari karibu 4.
0: Mm-hmm.
1: Kanipiga masindano, wakanipiga nini, wakaniweka drip. Mm-hmm. Within 3 hours naambiwa niliwekwa chupa karibu ya maji, karibu chupa 8.
0: Mm.
1: Ikiwa mbaya, daktari ananiuliza unasikiaje, siwezi ongea.
0: Mm.
1: Baada ya muda kuna sindano moja nilipigwa, ndio sasa macho nikafunguka, nikawa siwezi ongea sana, na nikiulizo siwezi elezea zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Na naongea juu ya wiki mbili zimepita.
0: Mm.
1: Na Bwana nisaidie.
0: Mm.
1: Ndio nikawa wakaniambia sasa lazima tukupeleke, tumekupatia first aid.
0: Mm.
1: Lazima tukupeleke, tukupeleke wodi ya kawaida.
0: Mm-hmm.
1: Tunakupeleka high dependency unit.
0: Mm-hmm.
1: High dependency unit, kama utasaidikia huko, itabidi tukupeleke ICU. Na mama akaambiwa asaini kila kitu.
0: Mm-hmm.
1: Na akasaini, na nikapelekwa high dependency unit.
0: Mm-hmm.
1: Mtu wa Mungu, kukata hiyo story yote,
0: mm-hmm.
1: baada ya siku mbili ndiyo nilipata fahamu.
0: Mm-hmm.
1: Nikapata fahamu ndiyo nikajua niko hospitali gani.
0: Yes.
1: Nikiangalia kila mkono ukona sindano ya kuweka dawa.
0: Mm.
1: Ndiyo daktari akaniambia, do you know, hujakojoa siku mbili, hata hujaenda choo.
0: Mm-hmm.
1: Waliponipima blood sugar, wakaniambia mashini imekataa kurecognize.
0: Mm-hmm.
1: Pressure yangu ilikuwa chini, wakaniambia ungechelewa kuletwa hapa na dakika 30.
0: Mm-hmm.
1: In 30 minutes you would be a dead man.
0: Pole.
1: Ungekuwa umekufa wewe hata hizo dakika, vile hizi readings tunaona. Na si ati wanapimia mbali, wanapimia hapo. Si unajua sukari mtu anapimiwa na kitu hapo na inaonekana.
0: Mm.
1: Pressure unapimwa ikiwa hapo na inaonekana, na inasoma kwa kompyuta kama unaona.
0: Mm.
1: Katuambia wewe ni Mungu amekushikilia.
0: Mm.
1: Baada ya siku mbili sasa nikasikia kausingizi kamekuja.
0: Mm-hmm.
1: Kwenda kufunga macho nikasikia sauti niambia, ukilala ukiwa katika hiyo hali hautaamka.
0: Mm.
1: Nikaambiwa angalia pembeni. Kuangalia pembeni, naona nje ya hospitali kuna mapepo mbili imesimama kwa nyumba ya orofa inanichungulia. Haiingii kwa hospitali.
0: Mm-hmm.
1: Inanichungulia. Bwana nifanye nini? Unajua kuomba sio lazima upige kelele.
0: Mm.
1: Ingia kwa maombi.
0: Mm.
1: Nimepiga maombi, nimemlilia Mungu. Nilianza tangu niingie kwa tumbo ya mama yangu, vile Daudi aliomba hata katika kuzaliwa, nilizaliwa katika dhambi.
0: Mm-hmm.
1: Nilianzia hivyo. Hata vile mimba yangu iliingia, labda ni dhambi ilikuwa inaendelea.
0: Mm-hmm.
1: Nikaomba, ndio nikaona mwangaza umepita, malaika akaniguza, akaniambia sasa lala, hakuna mtu anaweza akakuguza.
0: Mm-hmm.
1: Baada ya hapo ndio nikasikia sauti imeniuliza,
0: mm-hmm.
1: what are you doing here?
0: Mm-hmm.
1: Na ndiyo nikapewa hii maandiko.
0: Mm-hmm.
1: Unafanya mwaniki, unafanya nini hapa?
0: Mm-hmm.
1: Hebu tusome hiyo maandiko, lakini tunapofungua ile maandiko,
0: mm-hmm.
1: ikiwa uko mahali ambapo hujielewi, na by the way, nimepona kwa speed ambao hata madaktari wamebaki wakiuliza, kwani huyu ni mtu wa aina gani?
0: Mm-hmm.
1: Walitarajia nitakaa hospitali mwezi moja mbili ama zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini within 10 days wakaniambia, baada ya vipimo zote hakuna haja tukuweke hapa.
0: Mm-hmm.
1: Kidneys zangu wa crashing.
0: Mm-hmm.
1: Na kumbe kuwekwa catheter ya mwanaume ni chungu hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Sister Esther, kuwekwa catheter ya mwanaume,
0: mm-hmm.
1: ni chungu, maana wanachukua sehemu ya kiume.
0: Mm-hmm.
1: Ile shimo ya kukojoa wanaweka pipe.
0: Mm-hmm.
1: wanasukuma mpaka ifike kwa glad.
0: Mm.
1: Ile inaweka makojo. Na hiyo process ukiwekwa ni unasikia. Wakaniambia mikono yako misuli, tumeweka dawa mpaka mishipa yako imechoka.
0: Mm-hmm.
1: Wakanipasua hapa kwa shingo, wakaniweka pipe ingine, ina kuna hapa kwa shingo kuna vein inapeleka damu mpaka kwa roho.
0: Mm-hmm.
1: Nikawekwa pipe ingine hapa ya inchi around 6 inches. Na unawekwa kama unasikia.
0: Mm.
1: Wakaniambia tumbo yako, kidney zako hazitoi uchafu kwa mwili. Kwa hivyo itabidi tutafute mbinu ya kutoa hii uchafu. Nikawekwa pipe kwa mapua, na unawekwa ukisikia. Mm. Inayosonga mpaka ndani ya tumbo.
0: Mm.
1: Alafu wana connect kwa machine, inanyonya uchafu kwa tumbo. Alafu siku zingine wananiwekea chakula hapo. Ndiyo, unasikia hiyo kazi?
0: Mm.
1: Ile kazi nimefanyiwa 10 days. Ndiyo siku moja roho wa Mungu akaniuliza kama vile Elijah aliulizwa. Je, Mwaniki, what are you doing here?
0: Mm-hmm.
1: Ebu nisome ile maandiko. Chukua namba yangu, mtu wa Mungu, namba yangu ni 0722 82 6162 0722 82 6162. Tangu nitoke hospitali,
0: mm-hmm,
1: Mungu amenipa neema ambayo sio ya kawaida. Kila mtu amenipigia simu, ananirudia kunipigia simu mara ya pili kuniambia, "Pastor, nimeona muujiza."
0: Mm-hmm.
1: Maana niliambia Mungu, na mimi nikitoka hapa, maisha yangu yote ya kawaida ya kiroho ibadilike yote.
0: Mm-hmm.
1: Na ikawa ni hivyo, na ikawa ni hivyo. Kama kuna mahali unahitaji muujiza, sijui ni muujiza wa aina gani,
0: mm-hmm,
1: niandikie SMS saa hii, uniambie, "I need a miracle. I need a miracle."
0: Mm-hmm.
1: "I need a miracle. I need a miracle." Hata kama ni kitu mumeombea miaka mingi, hata kama mumeomba na mtu wa aina gani, labda hata tumewahi omba na wewe zamani na ikakataa. Lakini mtu wa Mungu, nimetoka pale na neema isiyo ya kawaida. Na wiki hii kuna ndugu ameniambia, "Pastor, moja tu shuhuda. Nimefungua biashara, niko na mwaka moja na haisongi. Niliomba na yeye akaniambia, 'Mchungaji, for the first time kazi yangu imezingirwa na watu wakiwa wamekuja kununua.'"
0: Mm-hmm.
1: Sijui ni nani yuko pale na unauliza, "Mchungaji, nisaidike namna gani?" Kuna neema ya kutosha mchana wa leo. Maana swali ni unafanya nini katika hiyo kiwango? Nikuulize vile niliulizwa, "What are you doing where you are?"
0: Mm.
1: Ebu nisome ile maandiko, mtu wa Mungu, alafu tuendelee.
0: Mm-hmm. Kitabu gani hicho?
1: Wafalme wa Kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Sura ya 19. Soma tu kutoka mstari wa 5 mpaka 14. Tuturuke mstari ya kwanza hapo.
0: First Kings 19. Wafalme wa Kwanza. 19. Mstari wa
1: anzia mstari wa 5.
0: Aha, sawa sawa, utaniambia. "Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, 'Inuka ule.' Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili akamgusa akasema, 'Inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako.' Akainuka akala akanywa akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango akalala ndani yake, na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, 'Unafanya nini hapa?'"
1: Ni mstari wa 9.
0: Yes, yes.
1: That is verses 9.
0: Yes.
1: Wakati amefika mlima Horebu, amekula chakula imempeleka 40 days 40 nights.
0: Mm-hmm.
1: I wish naweza pata chakula ya aina hiyo.
0: Mm-hmm.
1: na sijui ni chakula gani hiyo unaweza kula. Mm. Unatembea 40 days 40 nights hauchoki, haulali, hausimami.
0: Mm-hmm.
1: Alipofika mlima Horebu.
0: Mm-hmm.
1: Neno la kwanza lilipomjia lilikuwa ni je. Hebu soma hilo swali aliulizwa.
0: Akafika kunako pango, akalala ndani yake na tazama neno la Bwana likamjia naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia?
1: Unafanya nini hapa? What are you doing here?
0: Mm-hmm.
1: Bas, tuendele. Mm-hmm. Na huo ndio ujumbe wangu.
0: Mm-hmm.
1: Mahali yuko, mm-hmm, unafanya nini hapa?
0: Mm-hmm. Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, na kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita. Upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule, na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti dogo ya utulivu ikawa, Elia alipoisikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia?
1: Mstari wa tisa,
0: mm-hmm,
1: ni neno la Mungu lilimkujia.
0: Mm-hmm.
1: Mstari huo sasa naamini ni mstari wa 13.
0: Mm-hmm.
1: Mstari wa 13 Mungu mwenyewe amekuja.
0: Yes.
1: Anamuuliza Elia, je, unafanya nini hapa? Hata tukafika hapo, mtu wa Mungu.
0: Mm.
1: Ukisikia Mungu amekuja kwako,
0: mm-hmm,
1: na swali la kwanza anakuuliza ni unafanya nini hapa,
0: mm-hmm,
1: inamaanisha you are in the wrong place.
0: Mm.
1: Hapa huko sio mahali unapaswa kuwa.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Unafanya nini hapa?
0: Mm-hmm.
1: Hiyo inamaanisha mahali huko haufai kuwa hapa.
0: Yes.
1: Jambo la pili, kisikia Mungu anakuuliza unafanya nini hapa,
0: mm-hmm,
1: inamaanisha sio yeye aliyekuleta hapa, sio yeye aliyekuita hapa, mm-hmm, sio yeye aliyekusukuma hapa.
0: Mm.
1: Maana kama ni Mungu alikuwa amemleta pale.
0: Mm.
1: Na unajua sasa, kumbuka pale nyuma malaika alipomwambia ninaona uko na safari mrefu, malaika hakumwambia anaenda wapi. Ukisoma hiyo, mm-hmm, mstari,
0: yeah,
1: malaika hakumwambia kule anaenda.
0: Mm-hmm.
1: Yeye ndiye aliamua, wacha niende mlima Horebu mahali Mungu alikutana na Musa, nione kama hata mimi atakutana na mimi. Mm-hmm. Kwa hivyo si Mungu alimuita mlimani.
0: Mm-hmm.
1: Yeye ndiye aliamua aende.
0: Mm-hmm.
1: Ukisikia Mungu anakuuliza unafanya nini hapa, inamaanisha, mm-hmm, you are not where God wants you to be.
0: Yeah.
1: Kuna mahali Mungu anataka uwe, lakini wewe uko hapa.
0: Mm.
1: Elijah alisukumwa na uoga. Maana mwanamke aitwaye Jezebel,
0: mm-hmm,
1: aliongea na akasema, vile umeua manabii wangu. Na mama unajua alikuwa ni msherati sana na alikuwa ni mchawi.
0: Mm.
1: Alitishwa na mchawi, akaogopa.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo akakimbia, akaenda, akalala mahali anaambia Mungu niwe. Excuse me, mm-hmm, my sister Esther. Mm-hmm. Mungu si muuaji.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo usiwahi ambia Mungu niwe.
0: Mm-hmm.
1: Usiwahi kimbia kwa Mungu ati maana shida imekuwa nyingi.
0: Mm-hmm.
1: Huyu ni mtu hajamaliza kazi. Na ndiyo maana baadaye akaambiwa, amka hapa.
0: Mm-hmm.
1: Enda badilisha serikali fulani.
0: Mm-hmm.
1: Mwagia mtu fulani yawe mafuta, hiyo serikali ibadilike.
0: Mm-hmm.
1: Enda serikali ingine, mwagia jamaa fulani awe mfalume.
0: Mm-hmm.
1: Enda tafuta nabii, mumwagia mafuta, hii kazi unaofanya aachwe aendeleshe.
0: Mm-hmm.
1: Huyu ni mtu anaomba afe, kumbe huu si mtu wa kufa. Huyu, mm-hmm, ni mtu atakaye kujiwa na personal driver wa Jehovah Jireh.
0: Mm.
1: Yeye anaomba Mungu niue, kumbe huu si mtu wa kufa. Vitu zingine tunaomba, tunaomba makosa kabisa kabisa. Na ndiyo maana nikauliza Mwaniki, unafanya nini hapa? Unajua sometimes tunakubali tu vitu zingine, unasema mimi ni mwanadamu wa kawaida. Hizi ni vitu watu wote wanapita, lakini hujachunguza mbona niko hapa katika hii hali. Mbona niko hapa ninayapitia haya. Elijah aliulizwa unafanya nini hapa? Na kuna maswali roho wa Mungu aliniambia niulize watu fulani. Je, unafanya nini na huyo mwanaume wa wenyewe? Unafanya nini na huyo mke wa wenyewe? Je, mbona madeni imekujaa? Unajua swali kila Mungu akishuka atauliza kila mtu swali lake. Hatuulizwi swali moja. Why are you not married so far? Mwanamke moja Msamaria aliyekutana na Yesu anabadilisha wanawake kama upuzi. Wewe umeshindwa kupata moja tu, mtengeneze ndoa. Mbona biashara yako haisongi? Mtu aliye na madawa samahani, uchawi, mtu aliye na uchawi ameinua biashara, uchawi na upako, hata kama zote zimeanza na u. Kwani ni gani kali? Uchawi, upako. Ni gani kali? Why are you failing in business? Usipoelewa hilo jibu, usipoelewa lile jibu, mtu wa Mungu, utaendelea kukaa ile kiwango. Why are you poor? Ni watu wengi sana saa hii maskini wanang'ang'ana na umasikini. Can you imagine? Finally nikaambiwa haupaswi kuwa kitandani, unapaswa kuwa mahali unahubiri injili saa hii. Mbona watoto uliowalea kwa kanisa wameharibika, wamekuwa majangili? Mbona unaishi na tembe mfukoni mwako, yeti Bwana alisema alilituma neno nalo likawaponya. Mimi ndiye Mungu nikuponyaye. Kwani hiyo mistari iliandikiwa kina nani? Mbona watu ambao hawana talanta kama zako, people who are not as gifted as you, are doing better than you? Kuna maswali mengi sana ninaweza uliza. Lakini wacha nifike pale. Kuna mtu roho wa Mungu anaambia mchana wa leo, mahali yuko sio mahali unastahili kuwa. Na Mungu atakuinua tena. Mchana wa leo kuna mtu Jehovah Jaire anakwenda kuinua kwa njia ambayo sio ya kawaida. Kama ni wewe, sema amen. Kila mtu unanisikiliza, sema amen. Unajua Yesu Kristo akaambia kanisa namna hii, kuna matatizo huja kukuamsha. Yesu akaambia kanisa, amkeni, anzie ni Yerusalemu. Mwende Samaria, mwende Judea, alafu mtembee mwende dunia nzima mkahubiri injili. Mtu wa kwanza, siku ya kwanza walianza ibada, walijazwa roho watu 120. Walifanya impromptu, haiko imepangwa, impromptu crusade, watu 3,000 wakaokoka. Within mwezi moja kulikuwa na watu karibu 10,000.

0: 6162. Naomba, ninajua umetoa mpaka labda umefika mahali hata umekasirika, lakini saa hii toa tena mara ingine moja, na ninajua utanipigia simu niambie, Reverend, nimeona mambo yanabadilika. Hebu tukule wimbo kidogo, nipige kikombe ya maji baridi, alafu turudi.
1: Tuwe na break fupi, msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha neno kutoka kanisa la Warren Baptist Church Kayole. Studioni tunaye Reverend Barnabas Mwanike.

0: dakika 34 zikiwa zimekatika baada ya saa 8 za mchana. Msikilizaji, na tuko katika kipindi cha neno ambacho kinaletwa moja kwa moja kwako na kanisa la Word Impact Church Kayole chini ya mchungaji Reverend Barnabas Mwaniki, na tunaendelea. Karibu msikilizaji, na pia karibu mchungaji.
1: Asante sana, nimekaribia. Na kabla nisahau, kesho kwangu nyumbani tuko na maombi ya Thanksgiving kubwa sana.
0: Yes, yes.
1: Mimi naishi Jacaranda Estate. Ukifika pale Jacaranda Estate, ukifika Greenspan, after Greenspan kuna hii barabara inaenda B Center. Next kuna Jacaranda Estate. Naishi hapo ndani. Kama unajua Jacaranda Estate, ukifika kwa gate nipigie tukuchukue hapo. Ama kama ujui huko, kuja mpaka Greenspan unipigie. Tutakuchukua pale. Alafu kama unajua B Center, kuja mpaka B Center, ukisimama hapo unipigie. Itakuwa ni miracle service na itakuwa ni intercessory service. Namba yangu tumesema ni 0722 82 6162. Nimeikamata simu yangu vile huwa nimezoea, na nataka nifanye maombi saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Na ningependa niulize, saa hii nikifanya maombi, kila mtu andika ujumbe. Lakini ikiwezekana, tafadhali tafuta sadaka yote. Hata kama usharusha, tafuta sadaka yeyote urushe kwa hiyo namba nimekupatia, na ubarikiwe sana. Unamuona Elia ako mahali anaulizwa na Mungu, unafanya nini hapa? Kumbe aliyechangia ni Yezebeli.

0: Matatizo yote unayoyapitia, kama kuna mtu amechangia, nataka nimkemee na nimtabirie saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Matatizo mengine husababishwa na ibilisi, matatizo mengine husababishwa na watu. Matatizo mengine huja maana sisi ni watu wa kawaida. Matatizo mengine huja maana sisi wenyewe hatujielewi. Lakini kuna mtu kama uko pale unasema, Reverend Mwaniki, nahitaji muujiza haraka iwezekanavyo. Na ninahitaji muujiza wa kifedha. Please, ningekuuliza. Ninajua wiki nzima, mwezi mzima umekuwa ukitoa, lakini saa hii tafuta chochote. Kuna mtu roho wa Mungu anakuambia, tafuta hiyo 500 weka hapa, maana hata ukae nayo haiwezi kukumalizia shida zako. Nainua mikono yangu mbele zake Mwenyezi Mungu nikiomba katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mtu mchawi, mwanaume, mwanamke, ambaye anayesababisha maisha yako yanahangaika vile tunaona sasa, imebidi Elia atoroke, ameenda chini ya miti, anaambia Mungu nichukue, Mungu niue. Na huyu si mtu wa kufa, huyu ni mtu wa kuchukuliwa apelekwe Zayuni na gari ya farasi ya moto. Mtu yeyote anayechangia machozi kwa boma yako, mtu yeyote anayechangia ndoa yako kuvunjika, mtu yeyote anayetumia uchawi na ujanja na maneno ya kukusengenya, mtu yeyote anayekuharibia jina, mtu yeyote aliye hapa hautapata kazi, ninamkemea mchana wa leo vile Elia alimkemea Yezebeli katika jina la Yesu Kristo. Kule Elia alitoroka, Mungu alimrudisha by fire, by force. Nobody will misplace you again. No power, no force will misplace you again. My father, my father, naomba maombi specifically na mtu ambaye saa hii anatoa sadaka yake. Kuna mtu yuko pale saa hii ameshika simu yake, anakutolea sadaka, na sio kwa sababu ate yeye ni tajiri, ako na hela mingi, ako na utajiri mwingi, ni imani ako nayo. Chochote kile anachokitoa nachukua, ninakibariki. Wewe ulichukua mikate kidogo iliyokuwa ya kijana, ukachukua samaki kidogo iliyokuwa ya kijana, ukaibariki na ukawarudishia watu 1,500 wakakula na ikabaki. Wakati mwingine ukachukua mikate kidogo na samaki kidogo, ukaibariki ukapatia watu 4,000. Ule muujiza uliutenda mara mbili. Tunaona ukimpatia mwanamke biashara aliyekuwa bwanake amewacha madeni sugu. Tunaona ukijaza nyungu ya mama unga yenye atuelewi inatoka wapi. Kuna mtu saa hii ako kwa biashara, ameapply huku na kule, ameapply pale na hapa, kazi haipatikani. Kama kuna roho yoyote inayochangia wewe kuhangaika namna hiyo, ninachukua mamlaka ya Mungu, nakemea kila pepo katika jina la Yesu Kristo. Mungu, uliponitoa hospitali, umenipea neema, na watu wengi nimeomba nao wanashuhudia neema ya Bwana. Leo sio wale watu ninaombea, naombea msikilizaji wangu. Receive special favor. Receive special grace. Receive a special anointing. Receive special increase. Increase and enlarge. Kila madhabahu ya kiuchawi, kila madhabahu ya kiuganga, kila madhabahu ya kiiluminati, kila maneno ya laana, kila kitisho uliyopokea katika maisha yako, scatter by fire, scatter by fire, scatter by fire. Nasikia roho wa Mungu ananiambia nibariki watu 2,000 na muujiza wa hela. Unajua mtu wa Mungu ukiwa high dependency unit, hata simu uruhusiwi kubeba. Ilibidi niache simu nyumbani kwa hivyo hata hata hakuna mtu ningepigia simu nimwambie niombe, ilikuwa ni mimi na Mungu, Mungu na mimi. Labda uko mahali hauna mtu unaweza pigia simu, nataka niombe watu 2000 muujiza wa kifedha. Kama unasema pastor niombe, I need a financial miracle, hata kama ushamtolea Mungu, tafuta sadaka yoyote sai, mtu wa Mungu 200 haiwezi kukuinua mbali. Hata hapa Nairobi kuna nyumba renti ni shilingi 200.
1: Sidhani.
0: Sijui kama iko, mniambie. Nataka niombe Mungu akufungulie muujiza. Leo kuna watu 2000 utakutana na muujiza haukutarajia. Nainua simu yangu tena katika jina la Yesu Kristo. Nikiwainua watu 2000, ninajua nasikilizwa na watu wengi. Nawainua watu 2000 mbele zake Mwenyezi Mungu. Nikisema my father, my father, my father, my father. Kumbuka huyu msikilizaji. Anahitaji amalize nyumba. Anahitaji stock ili apanue duka. Anatafuta hela aweke biashara. Ako na mwito, anatafuta vile atajenga kanisa. Ako na nyimbo ameandika, hajui afanye nini ili afanye recording. Anahitaji hela ili asaidie watoto wake waende shule. Mtu yeyote sahi anayetoa sadaka yeyote, vile ulinitokea nikiwa hali mbaya na ukanitumia malaika na nikamuona, ninaomba Jehova Jaire, tumana sahi kwa msikilizaji wangu ndiye huyo, katika jina la Yesu Kristo, watu 2000 receive a miracle right now. Kama kuna mtu amesimama mbele yako anasema hutawahi endelea, tunamuondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hata kama ni mfalme ya Ahabu, tunasema serikali yake yote ibadilike. Kama ni Yezebeli, tunamkemea na kumlaani katika jina la Yesu Kristo. Mtu yeyote anayepigana na wewe, wale unajua, wale hujui, wenye unafahamu, wenye ufahamu, naomba sasa hivi Mungu akutembelee. Mungu akushukie. Neema ya Kalvari itembee pamoja na wewe. Neema ya Kalvari ikumwagikie. Vile mvua umwagika kutoka binguni. Vile mvua umwagika kutoka binguni ikumwagikie saa hii. Yesu Kristo akasema siku moja akiwa anatembea barabarani, nasikia nguvu zimenitoka. Nasikia saa hii nikiwa hapa kwa redio, nasikia neema imejaa na kuna mtu anatembelewa. Kama ni wewe, kila moja unayenisikiliza sema amen na kuna kitu kitafanyika. Kama unasikia sauti hii ya leo mchana wa leo, andika SMS sema amen na kuna kitu kitafanyika mchana wa leo. Alafu niseme mara ingine moja, mtu wa Mungu, shilingi moja, tano, ishirini, mia moja, elfu moja, elfu mbili, mtolee Mungu na leo utaona neema ya Bwana. Kuna watu 2000 naomba Mungu weka alama ya ushindi katika maisha yake, in the mighty name of Jesus Christ. Naachilia neema from the east to the west. Naachilia neema from the south to the north. Na ninatamka ushindi mkali wa Jehovah Jireh. Kila mahali umewekewa road block, tunabomoa na kusema let there be a way. Let there be a way. Let there be a way. Walimpiga Paulo na mawe, wakafikiria amekufa, wakabeba wakaenda wakatupa yeye mahali walikuwa wanatupa takataka. Baadaye upepo wa Mungu ukaja ukapuliza na wakamkuta yule yule waliyefikiria wamemaliza anahubiri injili. Natangaza, let there be a resurrection. let there be a resurrection. Ezekieli akaambiwa tabiria mifupa hii iliyokauka. Na yeye akasema dry bones, hear the words of the Lord. Sijui ni nini yako imekwama. Na iambia, hear ye the word of the Lord. Rise again. Live again. Watu 2000, receive a financial miracle. Narudia tena. Watu 2000, receive a financial miracle. Watu 2000, receive a financial miracle. Watu 2000, receive a financial miracle. Nitaisema mpaka iingie. Watu 2000, receive a financial miracle. Watu 2000, receive a financial miracle. Waliwahi sema hautawahi fanikiwa, the devil is a liar. Wao ndio hawatafanikiwa. Wewe utainuka. In the name of Jesus Christ. Ninakubariki mchana wa leo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Receive a miracle today. Na baba natarajia watu 2000 leo washuhudie wamemuona Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kusema amen.
1: Amen.
0: Please ninauliza kila unayenisikiliza, andika SMS sema amen. Hata kama ushaandika, andika ingine sema amen. Na kila moja unayenisikiliza, tafuta sadaka yote, hata kama ni ngapi, 1, 5, 20. Lakini kuna mtu roho wa Mungu anamwambia tafuta shilingi 500, 100, 200. Weka hapa tulipe program hii. Na Mungu apate kukubariki sana. Kuna neema ninaisikia katika ulimwengu wa roho. Nimehubiri hapa miaka mingi, lakini leo nakwambia kuna neema ninaisikia ulimwengu wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Please, nikiendelea kidogo, endelea kurusha ujumbe wako, alafu ukimaliza kurusha ujumbe nije nikufanyie maombi ingine. Mtu wa Mungu. Huyu Elia unayemuona ambaye ametishwa na mama ametoroka. Ni mtu huwa akiomba moto huwa unashuka. Huyu ni mtu ambaye alisema hakutakuwa na mvua wala umande kwa miaka 3.5, maneno yake tu, mpaka nitakaposema tena. Sio mpaka mtakapotubu ama muombe. Rudi usome Biblia vizuri. Mpaka nitakaposema tena. Huyu ni mtu akona neema ya kufufua wafu. Huyu ni mtu ambaye aliua manabii wa Baali wachawi 450 siku moja. Huyu ni mtu ambaye analishwa na ndege, ravens. Huyu ni mtu ambaye alipoenda kwa mama mjane, unga na mafuta inapatikana kwa njia isiyoeleweka. Huyu ni mtu akigonga mto Jordan uliofurika, barabara inapatikana. In other words, kwa joho lake barabara inapatikana mahali hakuna barabara. Huyu ni mtu ambaye hapaswi kuonja mauti. Huyu ni mtu ambaye ataenda binguni live na mwili. Huyu ni mtu ambaye alisema naona wingu kidogo kama size ya mkono wa mwanadamu iliyosababisha kuwe na mvua kubwa. Natangaza katika jina la Yesu Kristo. Levo yako ibadilike. Kuna mtu ambaye unanisikiliza, uko na neema, uko na mafuta na mambo hayasongi. Kuanzia sasa mambo yako yaanze kusonga na kuinuka. In the name of Jesus Christ. Mambo yako yaanze kusonga na kuinuka. In the mighty name of Jesus Christ. Narudia mara ya tatu. Mambo yako yaanze kusonga na kuinuka katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Mambo yako yaanze kusonga. Ebu ninaona masaa yangu inakimbia. ni kuambia kwa nini watu wengi huwa hawapokei miujiza. Kwa nini watu wengi ibada kama hii inahubiriwa na unakuta watu wengi hawapokei miujiza? Dino, kuna watu wametoa sadaka mpaka wamefika mahali wamechoka. Maana hakuna mabadiliko wanaona. Mtu wa Mungu, jitoe katika hiyo kategori. Toka katika hiyo kategori. Kuna watu wamefika mahali wakasema hata fungu la kumi sitoi. Mtu wa Mungu, jitoe katika hiyo kategori. Yesu Kristo alizaliwa bila dhambi na bila makosa. Na kuna watu hata hawaamini kuombewa. Lakini Yesu alinyenyekea akaenda akafanywa ibada na Yohana Mbatizaji. Unajua ubatizaji si kutumbukiza tu mtu kwa maji. Si kwanza lazima pawe na maombi. Yesu alienda akafanywa ibada na Yohana Mbatizaji. Katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wengi kwa nini huwa hawapokei miujiza? Number one, kuogopa kwamba dhambi yako imejulikana, kwa hivyo hata hiyo kanisa unahama. Mtu wa Mungu, hata kama umetenda dhambi na watu wamejua, we usiogope. Na usiogope utapoteza marafiki. Mungu wako na watumishi wengine atakayekuletea. Hiyo kuogopa kuaibishwa ndio inasababisha hata watu wengine wanashindwa hata kukiri hadharani. Kwa nini watu wengine wapokei miujiza? Unaogopa kuaibishwa. Sasa mchungaji kama mimi, watu wakijua nimefanya 1, 2, 3 kuogopa, labda niko na kanisa litaisha. Labda niko na biashara, watu wa nyumbani watanionaje? Sometimes ni kiburi. Mimi ni mzee wa kanisa. Sasa watu wakisikia, wakiniona nikiandika ujumbe, pastor niombee, watanionaje? Mtu wa Mungu, hizi vitu zote toa katika maisha yako ili ukutane na Mungu. Usiwahi ogopa kusengenywa. Biblia inasema Yesu alikuja kwa watu wake, nao watu wake wakamkataa. Originally, wakati Mungu alinituma Nairobi, nilimuuliza swali, mimi ni mhubiri wa ushago. Unanituma Nairobi mahali kuna mashini kubwa kubwa. Watu ambao wakipanga vyombo Uhuru Park. Unaisikia ukiwa mbali. Akishika mikrofoni kunguruma, unasikia, hiyo ni chuma, huyo si mhubiri wa kawaida. Alafu unanituma katikati yao. Bwana akaniambia, katikati yao kuna wale nitakao kuletea. Ilifanyika, haikufanyika?
1: Ifanyika.
0: Mtu wa Mungu, baraka yako iko. Ninasikia tu siku ya leo niambie mtu fulani, baraka yako iko. Baraka yako iko. Sometimes ukisikia unaambiwa andika ujumbe, neno la Mungu linasema ukisikia neno la Mungu usinyamaze tu. Chukua hatua ya imani. Watu wengine wanaogopa, wanashindwa kupata muujiza, maana anajidanganya, hii nitaomba mimi mwenyewe na itaondoka. Kuna vitu vingine hata mimi mwenyewe huwa ninapigia mtu wa Mungu na muambia mtu wa Mungu niombee. Nimewahi karibisha nabii wa Mungu kwangu, nikamwambia, man of God, pray for me. Na aliponiombea nikaona mabadiliko. Ninaona muda wangu nakataa kabisa, lakini nataka nimalizie kwa kusema, there is a miracle for you in the house today in the name of Jesus Christ. Kuna muujiza wako hapa mchana wa leo katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Nani yuko pale unasema, mchungaji, mimi sijui nifanye nini, ila ninahitaji muujiza sana. I badly seriously need a miracle. Sitawahi sahau, mtu wa Mungu, wakati moja nimefungua kanisa, sina ofisi, tunakutana kwa hoteli.
1: Mm-hmm.
0: Ikafika mahali sasa roho wa Mungu kaniambia, tafuta nyumba. Kamwambia Mungu, unaniambia nitafute nyumba hapa Nairobi. Nikatuma vijana wangu, ile nyumba walienda wakatafuta, rent ni 1100. Na hiyo hoteli ambao tunafanyia ibada, tunalipishwa 5000 na inashinda, inasumbua kulipa. Tunashindwa kulipa 5000, vijana waniambia tumepata hall ya 100,000 na deposit 100,000 na kuandika lease 34,000. Kwanza nilicheka. Kauliza vijana, kuna kitu mmetumia na hapo nje? Ninyi wenyewe mnaona tunashindwa kulipa 5000. Sasa hii 1200 mnataka itoke wapi? Ni mnataka kuniaibisha.
1: Mhm.
0: Akaniambia, mchungaji, ile neema uko nayo ni vile wewe ujijui.
1: Mhm.
0: Labda wewe unaogopa, sijui unaogopa nini? Sijui mchana wa leo unaogopa nini?
1: Mm.
0: Nasikia roho wa Mungu ananiambia niambie mtu moja, leo ni siku, unajua kumjaribu Mungu ni dhambi.
1: Mm.
0: Lakini kuna Elia moja amesema, nijaribu kwa hii uone. Nanipata? Kuna Elia moja Mungu amesema, kwa hii nijaribu uone kama sita kufungulia madirisha ya mbingu. Anasema nitolee sadaka, nijaribu uone. Kuna mtu nasikia naimizwa tu nimwambie, one more time, tafuta sadaka yote, shilingi 2, 5, 1000, 200, 10,000, fungu la 10, chochote kile uko nacho. Saa hii nikifanya maombi, maana naona niko na dakika ngapi?
1: 1:30.
0: Dakika 1:30. Yeyote atakaye tuma sadaka yeyote saa hii, Mungu atakurudishia mara 20,000, 20,000 times. Ninaitamka chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu. Namba yangu ya simu ni 0722 82 6162, 0722 82 6162. Tumesema kesho kwangu pale Jacaranda Estate kuna maombi ya nguvu, njoo na ubarikiwe sana. Ukifika Greenspan, kama ujui Jacaranda, nipigie. Ukifika B Center, nipigie. Lakini saa hii nafanya maombi nikisema, mtu yeyote anayeweka sadaka yote, iwe ni ya pili, iwe ni ya tatu, iwe ni ya kwanza, haijalishi kiwango, Mungu akurudishie 20,000 times. My father, ukanikuta hospitali, ukaniuliza swali lenye uliuliza Elia, unafanya nini hapa? Na mimi nauliza msikilizaji wangu, unafanya nini katika hiyo hali? Unafanya nini na vidonge katika handbag yako? Rudi, inua wafalme. Rudi, inua manabii. Kwenda, inua biashara kubwa. Enda uinuke. Kutana na muujiza wa kifedha. Kuna mtu ninaombea katika jina la Yesu Kristo, wiki hii kutana na 1100 ama zaidi. Nasikia roho wa Mungu ananiambia, na Yesu ndiye alisema jina lake listajwe kwa mzaa. Kuna watu karibu 500. Wiki hii utakutana na over 500,000 kimuujiza. Pokea hiyo neema. Saa hii kila moja chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka na ubarikiwe. Naona muda wangu umekataa kabisa. Ibada inaanza 3:30. Na kila moja andika SMS, sema amen. Na kama haujatoa sadaka yoyote, unajikosea. Na hata kama umesema amen, andika ingine, shalom, tukutane kanisani, tukutane kwangu kesho maombi. God bless.

Radio Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nerigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: ya Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Ready to dance. Smart.

number one.

Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivyo aliyokombolewa na Bwana, wale aliyowakomboa na mkono wa mtesi, akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao zote. Naamini kwamba neno hilo ni lako na ni langu, kwamba kwa mwezi huu

na akakuokoa kwa hali zote zile, changamoto zile zote za mwezi wa sita. Ndipo sasa kwa wakati huu, siku hii ya mwisho, Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa sita, msikilizaji, naamini kwamba kila mmoja wetu ana sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ana sababu ya kumwambia asante, asante, asante. Ndipo hivyo Zaburi ya 107 inatuambia kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Bwana huyu amekuwa mwema kwangu, naamini kwamba pia Bwana huyu amekuwa mwema kwako. Kwa maana fadhili zake ni za milele, tumshukuru. A very special Saturday with a very special dedication. Angalia leo hii tunakwenda tukumsifu Mwenyezi Mungu tu. Kwenye kipindi kimsikilizaji ni kumsifu Mwenyezi Mungu tu. Tunaita Thanksgiving Saturday ndani ya Youth Patrol, kipindi wani msikilizaji. Kwa sababu ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa sita, tunasema kwaheri Juni, kwaheri Juni. Lakini letu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama vile kitabu kile msikilizaji cha Mhubiri saba inatuambia kwamba kwamba mwisho wa jambo ni afadhali sana kuliko mwanzo wake. Na najua kwamba mwisho wa mwezi huu wa sita, ukiangalia nyuma unasema kwamba afadhali sasa, kwa sababu pengine uendelee anza na changamoto mbalimbali, changamoto nyingi, lakini ukiangalia kwa sasa, Mwenyezi Mungu ameweza kutuwezeshia, kutukirimia baraka zake na mbawaza zake. Are we together, msikilizaji? Ushuhuda huu na mimi pia ni wako, msikilizaji. Ninapokukaribisha kabisa kwenye kipindi hiki cha Youth Patrol, inazungumzia Jumamosi ya tarehe 27 mwezi wa sita. A very good Saturday, karibu sana. Ameondoka hapa dada Esther Mwikali. Mimi niko hapa msikilizaji kuanzia mwendo huu hadi mwendo wa saa moja jioni. Kawaida tunakuahidia tu kwamba tutakwenda kuwa na very good vibe in the presence of the Lord. Kada mengi sana pale kwa kuendelea msikilizaji. Na kuahidia kwamba show hii ya leo inakwenda kuwa mwecheche. I missed you guys. Last Saturday nilikuwa away kidogo kule, majamaa wote wa Wasingishu bwana. Eldoret. nilipiga ziara kule Eldoret City, maeneo ya Lesos, maeneo ya wapi, Reformed, CBD, Moi Teaching and Referral, maeneo ya Keses, maeneo gani, maili kumi, ni maili kumi na nne ama kumi na moja. Santeni sana watu wasidigishu wana. Baba yetu liye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea wanaotukosea, usitutie katika majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu, katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana msikilizaji. Angalia, tunakwenda kumsifu Mwenyezi Mungu leo hii. Tumeanza tu na masuala hapa ya kikwetu. Tumetoka kule maeneo ya Nyanza. Pastor Liz akatuambia hilo kama ana kwenye kibao cha ine number 4. Alafu top 44 nambari ya 3 amekuwa pale. Ategesina chamgei watu wote wa Wasingishu, watoto wa Rift Valley, Nandi County, Kericho County, Bomet County, Wasingishu County, Elgeyo Marakwet. Tunawapenda sana. Alafu amekuja hapa nambari ya pili, majama wote wa mlima. Alikaletwa Pastor Ruth wa moyo. Nego kena. Akakuja pale nambari ya pili wala. Maeneo yote ya yote yale sija kuacha nje, maeneo kama ni ya Ukambani Eastern sija kuacha nje, maeneo ya North Eastern, wapi kule Turkana kule juu, maeneo gani mengine Western hatujaachwa nje wala. Sisi wote kiwholesale tumekuja hapa na Reverend Kadhi Kiuna nambari ya kwanza hapa Afrika kwa jumla tu, Afrika yote, tumsifu Mwenyezi Mungu.
kwa hali yako ile msikilizaji. Has niite Wanduks nikiwa nyuma bomba msikilizaji, wewe ukiwa kando redio, alafu Mwenyezi Mungu akiwa juu nzidi, tunasema kwamba pajaribika jambo. Tumekuandalia mambo mengi sana upande wa msikilizaji, angalia pia huu ni mwezi wa sita ambao unakamilika, imekuwa inajulikana kwa hali ya uhamasisho men's mental health awareness. Tutakuwa tunazungumzia hayo zaidi baada ya msikilizaji kuangalia angalia tu tunaangaliaje hali yetu ya kiafya ama afya ya kiakili kama wanaume. Tutakuwa na mkutano kidogo, lakini kwa ujumla tu pia sio tuko naangalia sio vijana wetu, youths wetu, teens wetu pia. Tunahakikishaje kwamba tuko karibu nao ili kwamba kuangalia their well being ya mental health inakuwa kwaje. Alafu angalia pia msikilizaji, jana imekuwa ni International Day ya kuweza kufight drugs, matumizi ya dawa za kulevya. Kumekuwa pia na takwimu pale msikilizaji, ikiangazia tu jinsi ambavyo kuhusu matumizi ya dawa za kulevya haswa hapa nchini. Tuko pia tunaangalia takwimu hizo tujue pia tunasaidiana namna gani kuweza kukomboana ili kwamba tuweze kuvutana kutoka kwenye minyororo kama hiyo msikilizaji. Alafu pia angalia, sijui kama wewe unajua na marafiki, kwa ile sakoli yako ya marafiki. Leo nitakuwa nakupa changamoto kidogo tu uweze kuangalia kwa ile sakoli yako ya marafiki. Wale nikikwambia saizi uspot tuseme top four friends in your circle. Hao marafiki ni wa aina gani? Wanakusupport kwa njia gani? Na wewe pia unawasupport kwa njia gani? Ni watu ambao pengine wanakuvuta nyuma ama wana kila siku wanakesha kwamba wana strive for your well being and your success. Nitakuwa nakwambia pia kuna jamaa ambaye ni rafiki zake ambaye walimsukuma sana ku achieve kitu ambacho alihitaji na mwenyewe hakuwa anajua kwamba anaweza kupata makapokea. Alilazimishwa kabisa na rafiki zake, na mwisho akafikia kupata haja ambayo yeye mwenyewe kuitisha hakujali, lakini rafiki zake wale angalau wakasema, huyu Wanduks tunaona kwamba anahitaji fulani, hajatuambia lakini anahitaji fulani, na hawezi akajisukuma, hawezi akajichochea, lakini ni sisi tutamlazimisha, tutamshurutisha, tutamsukuma kwa nguvu, kwa kila kitu, ili kwamba aweze kufaulu. Na najua kuna wengi sana dunia hii, Kenya hii, ambao wanasikiliza kwamba wewe umefaulu sana, na kwa sababu si bidii yako, lakini bidii ya rafiki zako, bidii ya your company. Now we together msikilizaji, hayo ni kwenye the first hour. The second hour itakuwa pia ni masuala ya kuangalia tu shukrani zako za mwezi wa sita kwa Mwenyezi Mungu, mwezi wetu umekuwa namna gani, na pia tuko nazungumza kidogo tu na wanafunzi wetu ambao wako nyumbani kwa likizo fupi. Najua watakuwa narejea juma lijalo, tuwazungumzie tu pia watakapokuwa kirejea. Alafu the last hour saa 12 hadi saa 1 jioni, kawaida mambo wale matatu, vibao viwili vya siku, msanii wa siku, alafu sehemu ya mizo, pia matoleo na maombezi. Alafu itakuwa ni mambo shega kabisa msikilizaji. Twende kwa pamoja, ndarejea nikupe nafasi kupiga patrol check nijue ukoje na niko kando ya redio na hali namna gani msikilizaji. Hii ni Biblia Sema Broadcasting, fari ya jamii, kipindi ya wani Youth Patrol.

Mungu wetu mkuu tunakushukuru jioni hii ya leo. Asante kwa nafasi hii, asante kwa neno lako, asante kwa imizo na muda ambao umetupa kwenye madhabahu haya Bwana. Asante kwa ibada ambayo tumekuwa nayo kila mmoja. Tunashukuru Bwana kwa kutuzungumzia. Asante Bwana kwa kutukumbusha pia kwamba tusifumbie macho haja ya ndugu zetu, haja ya wenzetu ambao kwa njia moja ama nyingine ni wanyonge, kwa njia moja ama nyingine wako chini, kwa njia moja ama nyingine ni wahitaji. Tuweze kujitolea kuweza kuwafikia na kuwasongesha kwa msaada. Wakati mwingi Bwana tunafumbia macho yale ambao ndugu zetu wanapitia, tunafumbia macho kwa msaada ambao unahitaji kutoka kwetu. Tunajitenga, tunakuwa mbali sana, kama hawa marafiki au wanne ambao walijitwika mzigo wa mwenzao ambao alikuwa amepoza. Kupitia imani yao Bwana kwa waponya jioni hii, naomba kwamba Bwana unatupa mzigo wa kuweza kusaidia wale ambao wanahitaji kuweza kufikiwa mahitaji Bwana ya kimwili na mahitaji Bwana ya kiroho. Huyu jamaa kupitia imani ya wenzake Bwana ulimponya kimwili, ulimponya Bwana ugonjwa uliokuwa umempozesha, na Bwana pia ukamwambia kwamba dhambi zake zimesamehewa. Ukamponya pia kiroho akakuwa mzima kweli kweli. Naomba Bwana unatusaidia kwamba tunakuwa na mzigo pia wale ambao hawajahubiriwa, wale ambao hawajafikiwa, unatupa mzigo Bwana kuhubiria, kuwanenea, kutembea nao na kuwafikia katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu ya wanafunzi wetu ambao wamekuwa nyumbani kwa likizo fupi. Bwana tumekuwa nao na tumezungumza. Naomba pia kwamba kama wazazi unatupa hekima ya kuweza kuwalea watoto hawa, kuweza kuwafikia, kuwa nao, kuwakaribia, kuwazungumzia. Wakati mwingi Bwana tumewatenga, ila mwisho tunakuja kujuta na kulaumu. Bwana tusaidie kwamba tunawalea kwa njia ifaayo, kwa maadili, kwa hekima na maarifa itokayo kwako. Tunaombea amani, uzima, afya pia watakapokuwa kirejea shuleni. Tunaomba usafiri salama, tunaomba utimamu wa akili na maarifa Bwana kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Tunawanenea Bwana uzingiro wa moto wako, mkono wako Bwana unakuwa juu yao, kwamba Bwana unaporejea shuleni hadi mwisho wa muhula unawalinda, unawepushia majanga, unawepushia mikosi katika jina la Yesu Kristo. Baraka zako Bwana tunatamka juu yao. Asante kwa walimu wao, tunaombea uzima, tunaombea utimamu, tunaombea Bwana afya na hekima ya kuweza kuwalea na kuwafunza katika jina la Yesu Kristo. Serikali yetu, wizara ya elimu kwa ujumla Bwana tunaiombea, kwamba Bwana unawapa mipango mizuri juu ya maisha ya hawa watoto. Tunamwombea rais, tunaombea baraza la mawaziri, tunaombea idara mbalimbali za serikali, kwamba Bwana unayaongoza katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu mkuu kwa kila mmoja ambaye Bwana amekushukuru na amekutumikia kwa sadaka zake na fedha hizi zake kupitia matoleo Bwana pale kwenye mpesa ya paybill ya 33255 account namba ya 967. Wengi Bwana wamekutolea. Naomba Bwana Mungu wangu mkuu, kwa kukubali kuitikia wito wa kuhubiri injili yako kwa matoleo yao Bwana. Najua kuna wengi ambao wametoa wakiwa wanahitaji pia. Naomba Bwana ukafuatilie moyo wao na ukaweze Bwana kuwalipa, ukaweze Bwana kuwatendea haja ya moyo wao. Kuna wagonjwa Bwana, naomba uponyaji juu yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale Bwana wenye mahitaji mbalimbali wanakusubiria kwa fedha hizi, kwa mchango huu, kwa sadaka hizi Bwana,

wacha iwe sehemu na sababu ya wewe kuwasumbukia na kuwashughulikia katika jina la Yesu Kristo. Namtaja Joseph, Innocent, Beth, Jane, Edwin, Brenda, Meshach, Liverance, Beatrice, Evelyn, Peter, Kinini, Japheth, Eunice, Joseph, Abraham, Beatrice, Agnes, ni baadhi ya wale Bwana wametikia mwito wa kuhubiri injili yako kwa matoleo yao. Naomba Mungu wangu mkuu, ukaweze kufuatilia mapato yao, ukaweze Bwana kulinda hazina yao na kuwajazia magala yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale Bwana kila wakati wanatenga nafasi ya kuombea huduma hii. Naomba Bwana pia ukaweze kuwakumbuka na kuwa pamoja nao. Mkono wako Bwana wa baraka, mkono wako wa amani, mkono wako wa ulinzi, Bwana ukazidi kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen and amen. Msikilizaji, nashukuru sana kwa muda wako, kutenga muda wako kwa pamoja nasi kutegea radio hii ya Biblia Sema Broadcasting. Kipindi kimekuwa Youth Patrol kuanzia mwendo wa saa 10 hadi saa hizi. Nashukuru sana sana sana. Mungu akulinde, akutende wema, akuhifadhi, akubariki. Hadi Jumamosi ijayo tutakuwa tunakutana hapa pia msikilizaji sana wakati kama wa leo. Mimi na ku nasema shalom. Amani ya Bwana iwe nawe msikilizaji. Msanii wa siku we Njoki Munyi ni zako. Ameweza kushinda na kura moja tu. Ndakuwa nikikupigia kibao hicho nitakapokuwa nikiondoka msikilizaji. Nibarikiwa sana sana sana. Amani ya Bwana iwe nawe katika jina la Yesu Kristo. Bye bye.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
6: Hapo
0: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 6.

0: Hello Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia Usema Broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
4: Jina yangu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo, ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tushikirie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika, unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo, tuendelee kushikiria hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami, tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

na kwamba chuki ulete mauaji. Nikasema chuki ungeuka kuwa hasira, na chuki ungeuka kuwa fitina, na baadaye mambo haya yote yasababisha maafa. Leo hii vifo nyingi ama watu wengi tumesikia kwamba wameuliwa. Leo hii kuna watu wengi ambaye hatujui ni nini kilichotondeka, na hatimaye tukapata ya kwamba tayari wamekwisha kufa. Nataka ni kuambie mpendwa, hakuna kitu kingine kimesababisha vifo hizo ila chuki na uongo. Ndiyo sababu ushikwa leo ninaongea na kiongozi anayenisikiza, ajue ya kwamba chuki na uongo inaweza kuleta maafa katika taifa hili, na ni lazima tutunze na kuendelea kuchunga maneno ambayo inatoka kwenye midomo yetu. Maana neno inayotoka kwa mdomo ina uzito, ina mauaji na ina uzima. Biblia mahali tumesoma ni kuhusu kijana aitwao Yusufu, ama alikuwa akiitwa Yusufu. Yusufu alikuwa amesaliwa kama wewe na mimi katika jamii kama yako na ile yangu, akawa na baba, akawa na mama, na akawa na ndugu wale ambao walikuwa pamoja naye. Na kijana huyu akawa ni mwandilifu na anataka kufanya vitu katika hali inayofaa. Nisikize msikilizaji wangu, mradi unapotembea katika haki, mradi unataka kuwa mwandilifu na kutenda vitu ivasavyo, hautakosa watu wa chuki wa kukuchukia, maana watu hawapendi mazuri. Nimesema kwamba chuki ulete mauaji. Na kijana huyu akawa na ndoto ya kuwa ya kwamba atafaa siku moja kuwa kiongozi katika taifa lake. Kama vile wewe mwenyewe ninapoongea na wewe, una azma na maisha yako yote, unaazimia siku moja utakuja kuwa kiongozi. Lakini ngoja nikuambie, ndoto yako haitapendwa na kila mtu. Wanaweza kupanga njama wa kuue, ama wanaweza kufanya mambo ya uongo na hatimaye wa kufitini. Kijana huyu akaongea na ndugu yake, akaongea na ndugu zake, akaongea na mama yao, na akaongea na baba, lakini wote hakuna mtu aliyeweza kukubaliana na yeye. Kwa hivyo chuki ikaanza. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumzia chuki na uongo. Nikasema chuki kimemaliza watu wengi, na hata kama akijaua kingali kinasubiri kwenda kuua. Wewe unayochukia, hebu nikwambie, anayechukia ndugu yake ni muuaji. Maandiko yanasema hivyo. Kwa hivyo chuki haijalishi inatoka kwa nani, inaweza kuwa ni kiongozi, ama itoke kwa baba, ama itoke kwa mama, ama iwe inatoka kwa mchungaji kwa sababu ya kiongozi mwingine wa kanisa fulani. Na kuambia chuki, maasira, inalete fitina na hatimaye ni muuaji. Hiyo chuki uliye naye ndani ya moyo wako itaua watu wengi. Unaweza kukosa kufa wewe mwenyewe, lakini chuki hiyo imalize watu wengi katika kiasili, kimwili, na hata katika afya, hata katika kiroho. Maandiko yanasema wakamwona anakuja. Nataka waangalie maneno hayo, na nitaendelea kukaa mahali pale, maana chuki ndiyo kinamaliza watu, na chuki ndiyo kinafanya kiongozi ama viongozi waongee maneno ambaye ni mbaya, imejaa moto ama imejaa vitina. Walipomwona anakuja kwa mbali, kabla aja wakaribia, wakafanya shauri, kwa maneno mengine wakasemezana. Na kama wanasemezana ni lazima wawe na fitina, na kama wanasemezana ni lazima iwe wanaongea uongo. Maana kama watu hawaongei ukweli, wanaongea uongo. Mtu mmoja akaniambia kwamba wakati mtu ambapo ali anakula watu, leo hii kuna watu wengi wanaokula wenzio, sio kwa maneno mazuri ama maneno mabaya, lakini kwa midomo yao imejaa vitu ambazo zinaweza kukufuru ama kumaliza mtu. Vijana hao wakafanya shauri juu yake ili wamue. Wakasemezana uongo. Wakasema ya kwamba tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Ina maana ya kwamba kulikuwa na chuki. Walimchukia kwa sababu alikuwa na ndoto. Mpendwa, nataka niongee na wewe unayenisikiza. Mradi tu una ndoto, hautakuwa marafiki wa watu. Mradi tu unaota ndoto za kuendelea, hautakuwa mtu ambaye anapendwa na kila mtu. Na kwa sababu hiyo watapanga shauri, na ndio sababu anakupangia saa hii mikakati ambayo watakumaliza ili usije ukatimiliza ndoto zako. Lakini usiku wa leo nimekuja kwako nikwambie, mbingu ina Mungu. Mungu huyu alali wala asinzi. Maandiko yanasema akasema sana yule bwana wa ndoto anakuja, aya twende tukamue na kumtupa katika mbirika mojawapo, nasi tutasema. Sikiza maneno hayo,
nasi tutasema kwa maneno mengine wataongea uongo.

0: Mungu waseme ya kwamba mnyama mkali amemula. Kumbuka wamesema tumutupe kwenye kwenye moja ya mbirika ama kwenye shimo moja, lakini wanasema tutasema hivi ya kwamba mnyama mkali amemula, kisha tutaona sitakwaje ndoto zake. Msikilizaji mpendwa, nisikize vizuri neno ili Mungu amelileta wakati unaofaa. Nikasema ya kwamba chuki na uongo huwa, nikasema chuki ulete mauaji, nikasema chuki ungeuka kuwa hasira, na baada ya hasira inakuwa kwamba mauaji ni lazima itokee. Haujawahi ona watu wametokeana ghafla tu, walikuwa wameketi mahali na baada ya furugu ama kuongea maneno machache, maana waliongea mmoja akakasirika akachukua fimbo, mwingine akachukua rungu, na hatimaye akagonga mwenzie akamuua. Hiyo ni hasira, na hasira inasaliwa na nini? Inasaliwa na chuki. Hasira inasaliwa na nini? Inasaliwa na uongo. Maana kila mmoja wetu leo hii ni lazima awe kwa njia moja ama nyingine aliweza kuongea uongo ili wewe usije ukawa mahali huko. Lakini nimekuja niseme ya kwamba mbingu yuko, msikilizaji. Maandiko yanasema ya kwamba haya, twende tukamue na tukamtupe mahali, na tuseme ya kwamba mnyama mkali mmoja amemua, ili tuone zitakuwaje zile ndoto zake. Kile kinauliwa ndani yako mpendwa, sio kwa sababu wewe ni mtu ambaye haukai na watu. Kile kinafurugwa ndani yako ni ndoto ambaye iko ndani yako. Lakini sikiza, wanaweza kukua lakini wakose kuwa ndoto iliyo ndani yako. Na ndio sababu Mungu amenituma kwako nikwambie, chuki na uongo wachana nayo. Ninaongea na mtu sasa ananisikiza. Mara ngapi umedanganya watu? Askofu mkuu Ava Kitonga huwa anasema hakuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Ikiwa uliseme sana jana ukasengenya mtu, nataka nikwambie hiyo ni chuki. Maana watu wengi leo hii hawapendi wengine. Umewahi kuona mpendwa, kijana amempoza ndada na wamekuwa marafiki kwa muda, wanaenda wanafijari, wanakama ali, na unasikia kwenye ile orofa amemtupa mpaka akaanguka chini mmoja wao, iwe ni kijana ama iwe ni yule msichana. Je, haujaijua ya kwamba chuki inalete watu wengi? Mumekuwa marafiki kwa muda lakini mnakosana, na baada ya kukosana unachukua sumu unaweka ndani ya chakula, nyote mnaisha. Hiyo ni nini? Ni chuki. Chuki mpendwa ni hasira, na hasira ulete mauaji. Hebu sikiza maneno haya, Mwanzo 4:3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Angalia maneno haya, na nilizungumza Jumamosi iliyopita vizuri, nikasema ya kwamba chuki wapendwa kinaletwa na fitina, na fitina baada ya fitini ninakwambia ya kwamba ni mauaji. Je, hukuona vile walimfitini Yesu? Yudas Iskarioti, mtu ambaye alikuwa wa karibu sana na Yesu Kristo, alikuwa anabeba mkoba wa fedha, mtu ambaye alikuwa anajua hazina ya kitaifa inakuwa na pesa ngapi. Yeye ndiye alikuwa waziri wa magandilio ama wa fedha, alikuwa anabeba kila siku, lakini akawa na chuki na amepewa nafasi, akawa na chuki na yule ambaye ndiye mkubwa wake, amempa nafasi ya kubeba yule mkoba. Ushikwa leo ninaongea na mtu, ikiwa wewe ni mtu wa chuki, ujue hatimaye ni kifo. Maana kifo akibagui, akijui wewe umesoma ukafika wapi, akijui wewe unakaa. Na nimekuja kugundua ya kwamba uongo auheshimu mtu. Unaona mtu mzima anadanganya, na ni mtu ambaye ana hekima yake na anajaa hekima yake, anashimama anaongea, lakini kila ameongea ni uongo. Sikiza, Kaini akaleta sadaka, Abili naye akaleta uzao wa kwanza wa wanyama wake, na sehemu, sikiza, na sehemu ya zile za wanyama Bwana akakubali. Kwa maneno mengine, akakubali Abili na sadaka yake, bali Kaini akakubali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjana. Angalia maneno haya, nimesema chuki. Wote walileta sadaka, ndugu na ndugu mwenzie, watoto wa baba moja. Mmoja ameleta wanyama, mwingine ameleta sadaka iliyonona ya zehemu na fungu la kumi. Lakini wewe mwenyewe vile umelete, hebu maneno haya uiangalie. Chuki ile na kusumbua ni kwa sababu fulani anafanya vizuri kuliko wewe. Angalia, na hiyo inalete mauaji. Haujaiona watu, mtu akiendelea kunona watu wanaanza kumchukia, akiendelea kukonda watu wanaanza kuongea na kusemezana. Wapendwa, ni nini kibaya? Ni wapi kimeenda mrama? nimekuja usiku wa leo niongee na wewe, nikwambie chuki na uongo kitakumaliza wewe unayenisikiza. Kama ningekuwa wewe ningegeuka usiku wa leo. Maandiko yanasema bali Kaini akukubali ama Mungu akutukubali sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unangadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Angalia watu wa chuki, hawana sura. Mtu wa chuki na uongo, angalia sura yake, uso unakunjamana, uso hauna furaha. Angalia watu wale ambao unatembea na wao. Ukitaka kujua mtu muongo na ukitaka kujua mtu ambaye ni wa chuki, angalia uso wake umekunjamana. Akasema kama ukitenda vyema hautapata kibali. Mpendwa usiku leo ninaongea chuki na uongo. Wacha uongo mpendwa. Mara ngapi umedanganya? Nikwambie dhambi ya uongo inamaliza. Sikiza maneno haya. Kuna andiko iliyongusa moyo wangu katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 5 na kuanzia aya ile ya kwanza hadi ile ya 4. Lakini hebu sikiza maneno haya. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe waliusa mali, wakazuia kwa siri sehemu ya dhamani yake. Mkewe naye akaja akalete fungu moja akaiweka miguuni mwa mitume. Angalia aya ya 3. Ndugu huyu na mke wake, sikiza maneno haya nakwambia, wakasemezana uongo. Sikiza, wakakubaliana, wakafanya shauri. Wameusa shamba, wanataka kuleta fungu la 10 na walisema ya kwamba sadaka ile tutausa kwa ili shamba yote ni ya Mungu. Hebu nikwambie kitu ambayo wenda ulikosa kujua. Wakati walipotamka ya kwamba hii sehemu ya ardhi tukiuza yote tunapeleka katika miguu ya mitume, Bwana akabadilisha hatima ya ile hatimiliki ama ile mnaita title deed, ikabadilishwa ikaandikwa Roho Mtakatifu hapa juu. Kwa hivyo haikuwa ya Anania tena, haikuwa ya Safira, ilikuwa ni sehemu ya hii walete katika Mungu. Lakini sikiza, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako? Hebu sikiza maneno haya. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Uongo. Akaambiwa maneno haya, na kuzuia kwa siri sehemu ya dhamani ya kiwanja. Kilipokuwa kwako akikuwa chako, kilipokuwa kwako haikuwa mali yako, na kilipokuwa kimewekeshwa kuuzwa dhamani yake haikuwa katika uwezo wako. Basi imekuwaje? Sikiza hii, imekuwaje hata ukaweka neno ili moyoni mwako? Neno gani? Uongo. Hiyo ndiye namaliza makanisa, ndiye namaliza wazee, ndiye namaliza wamama, ndiye namaliza. Anania alikufa hapo hapo. Nimesema dhambi ya uongo na chuki itamaliza watu. Sikiza neno hii mpendwa ninapoendelea. Akasema katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wake ni wa 3 aya 12, si kama Kaini alivyokuwa yule muovu. Kwa nini ameitwa muovu? Ni kwa sababu ya chuki na vitina. Akamuita ndugu yake akamwambia twende shambani. Walipoenda shambani, ile shauri alikuwa nayo haikuwa nzuri, ilikuwa ni ya kumumaliza. Wakaenda naye shambani, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na matendo ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Angalia maneno haya. Ati unapotenda vizuri watu wanakuchukia na wanakuwa na vitina. Ndio sababu mchungaji nakuambia usiku wa leo, ikiwa unafanya kazi ya Mungu usiongope vitina zilo naambiwa. Ikiwa unatembea katika hali watu watasema sana, wafanye uongo, wasema umekupata ukilewa, wamesema. Sisemi ya kwamba hiyo ni haki ukafanye. Nisikize usiku wa leo, uongo na chuki inamaliza huduma. Hata wewe unayedanganya, kazi yako itaisha, maana inakata both sides ama sehemu zote mbili. Iwe wewe ni muongo, kazi yako ni kudanganya, nataka nikwambie itakurudia. Maana uongo na chuki ni upanga ukatao kuwili, yote tarudi kwako. Akasema ya kwamba sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyempenda akaa katika mauti. Nimesema uongo na chuki. Ikiwa peni ndugu yako unamchukia, ikiwa peni ndugu yako una hasira, nataka nikwambie unakaa kwenye giza. Lakini sisi tunakaa kwenye uzima. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Hebu angalia, wewe ni muuaji. Ninaongea na wewe, wewe unayenisikiza. Umeua watu wangapi? Haupendi yule, haupendi yule mama, haupendi yule mzee, haupendi yule kiongozi, haupendi yule anayezungumza. Wewe ni umeua watu wangapi? Leo hii kama Bwana angekuwa hesabia hatia, ungekuwa umenyonga watu wangapi ama umemaliza watu wangapi? Usiku wa leo Mungu atusaidie. Wewe unayenisikiza, wacha chuki, wacha uongo. Maandiko yanasema kila mchukia ndugu yake ni muaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muaji ana uzima wa milele. Ah, kumbe watu hao ninaowaangalia, ninaowaona wanaotembea waongo hawa, kumbe hawana uzima wa milele. Kifo kinawaandama, hawana uzima wa milele, hawana makao. Nanyi mnajua ya kuwa kila muaji ana uzima wa milele, ukikaa ndani yake ama ukikaa ndani yake. Ni watu wangapi hawa wanaonisikiza leo hii usiku leo, hawana uzima wa milele kwa sababu ya uongo? Mara ngapi umefitini watu? Umepata faida gani baada ya kumfitini ndugu yako? Hebu sikiliza maneno haya. Waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 aya 20 na 21. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Ah, waongo wangapi tunao makanisani leo hii? Mimi sipendi vile fulani anakaa, sipendi vile anafaa. Na wewe unachukia mtu na sio wewe ulimuumba. Wewe ni muongo. Sikiza, wewe ukisema na kanisani unaimba vizuri, unataka watu wafuate nyimbo zako, unahubiri injili nzuri kanisani, wewe ni mchungaji ambaye unahubiri baka miujiza inatendeka, lakini haupendi mchungaji jirani yako na unasema unapenda Mungu, wewe ni muongo. Waongo wangapi wanaonisikiza usiku wa leo? Bwana atusaidie. Akasema kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampenda ndugu yake pia. Ndugu zangu usiku wa leo, Mungu atusaidie. Sikiza maneno haya. Methali 10:12 inapoendelea kumaliza, kuchukiana unodonisha fitina, ama kuchukiana ulete fitina. Nilisema hivyo, ikiwa wewe ni mtu wa chuki huwezi kukosa fitina, na ikiwa wewe ni mtu wa fitina ni lazima uue watu. Angalia maneno haya, ikiwa wewe ni mtu wa chuki na inatoka mdomoni mwako chuki chuki chuki chuki, lazima uwe na fitina. Na ikiwa una fitina, fitina mwisho wake ni nini? Ni kuua. Walimfitini ndugu yao, wakamuuza Yusufu, wakamweka mahali akafitiniwa, hata akiwa katika nyumba ya Potifa akaambiwa ya kwamba amenajisi mke wa mkubwa, akashikwa akawekwa gerezani. Fitina, fitina, fitina, fitina. Usiku wa leo, nani ambaye ataepukana na hii? Methali anaendelea kusema ya kwamba yeye afichaye chuki ana midomo ya uongo. Angalia, wale wanaoficha chuki wana midomo ya nini? Ya uongo. Waongo wangapi wanaonisikiza usiku wa leo? Na yeye asingiziae ni mfumbavu. Bwana Yesu na asifiwe usiku huu wa leo. Bwana atusaidie. Tunapoendelea, atusaidie maneno haya yakae. Akaendelea kusema maneno haya, Methali nimalizie. Kuna vitu sita anavyochukia Bwana. Naam, viko saba vilivyo chukizo kwake. Ni sita, akaongeza ingine. Kwa hivyo nafikiria hiyo ya saba ni fitina. Akasema macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagao damu isiyo na hatia, moyo uwasao mawazo mabaya, miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo, asemaye uongo, naye apendaye apandaye mbegu za fitina katika ndugu yake. Ndio nimesema fitina ndio ya saba. Bwana na atusaidie usiku wa leo. Hebu na tuombe, msikilizaji wangu, naomba ya kwamba Mungu atakuongelesha usiku huu wa leo. Fitina nimesema ya kwamba zinaletwa na chuki, na chuki inaletwa na uongo. Tuache Mungu atusaidie. Akasema wakisema haya, njoo pamoja nasi na tuvizie ili tumwage damu. Watu wangapi kuvizia ni hali ya kujificha ili utende mabaya. Tumuote asiye na hatia bila sababu. Angalia maneno hayo. Mungu atusaidie. Baba Mungu, ninakushukuru usiku wa leo kwa ajili ya neno hii ambayo umenipa niongee na msikilizaji wangu. Ni neno ambayo imekuwa kijenga, na naomba ya kwamba tuendelee kuisingatia. Asante kwa maana wewe ni mwaminifu. Tenda ili watu wafurahie usiku wa leo. Naomba ya kwamba msikilizaji naye nisikiza atangeuka na awache chuki, awache uongo, aseme ukweli na ukweli. Na Mungu utubariki. Asante kwa kusikia maombi yangu, na maana utatenda. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba, amen. Msikilizaji wangu, kesho ni siku ya Jumapili. Usikae nyumbani. Ikiwa uko hapa Nairobi, kanisa letu kubwa liko pale Huruma. Barabara zote sinaelekea pale Madhare, mahali kanisa letu ya Redeemed kubwa liko. Njoo kesho tuombe pamoja. Na ikiwa uko nje ya Nairobi, makanisa yetu imesambaa kila mahali. Na ikiwa redeemed haipatikani mahali pale ulipo, kuna makanisa ambayo inahubiri ukweli, inayosema chuki huwa na uongo huwa. Enda kwa kanisa hiyo. Ikiwa huko upande wa Eastlands, ninazungumzia Donham, nasungumzia Kayole, nasungumzia Umoja, nasungumzia barabara ya Outer Ring, mimi niko pale Umoja kio. Njoo kesho tubarikiwa pamoja na Mungu awabariki. Baba ni asante kwa ajili ya neno hii imetoka kinywani mwako usiku wa leo. Mbariki msikilizaji wangu na umpiganie vita na umuonekanie. Asante kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, ninaifunika na damu ya Yesu Kristo. Asa wakati huu kuna misukosuko ya kisiasa, naomba ya kwamba hakuna mtu atakaye mwaga damu na hakuna mtu damu yake itakayomwagika kwa sababu ya chuki na kwa sababu ya uongo. Tusaidie ili tuwe mtu anayempenda ndugu yake, na tusaidie tuwe mtu ambaye asemi uongo moja kwa mwingine. Uongo imemaliza watu wengi, chuki imemaliza watu wengi, fitina kimeua watu. Tusaidie usiku wa leo. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Asante kwa kusikia maombi yangu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu nimeomba na tumeamini. Amen. Lipo tumaini.
1: Msikilizaji, wakati huu baada ya kusikia hiyo neno ambaye mmesikia neno la maana, kuna watumishi wa Mungu ambaye Mungu anawatumia kuwa nabii wakati wa mwisho na watawaombea. Sasa hebu piga namba hizi fuatazo na atakuombea, utabarikiwa mpaka ushangae. 0707 810133. Tarudia tena 0707 810133. Ya pili ni 0722 869 207. Tarudia 0722 869 207. Ya tatu 0722 819 5535. Ndarudea 0722 819 5535. Aya ifuata ingine 0722 622 375. Ndarudea 0722 622 375. Ya mwisho sasa, msikilizaji 0722 371 707. Tarudia tena 0722 371 707. Amen. Piga namba hizo kwa haraka na utabarikiwa. Amina.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 9

0: Mungu amefanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Kumbuka ndugu msikilizaji, yale yalitukia baada ya Evelyn kuingia mahali ambapo mama yake alikuwa ameolewa, halafu mama yake akaondoka bila kuaga, akamwacha pale na watu ambao ni wageni. Na haya ndio yalimalizia kipindi chetu sehemu ya kwanza. Tuyasikie halafu tuendelee na ushuhuda huu.
2: Mzee alikasirika, akasukuma mlango, akaniambia, unajua mimi naweza lala na wewe maana wewe si mtoto wangu. Naweza kushika saa hii. Kama mamako alienda basi alichoka na mimi, aliniletea mwanamke. Kwa hivyo kuanzia leo nataka uwe bibi yangu. Akanisukuma nikaanguka kwa kitanda. Vile nilianguka kwa kitanda akaanza kutoa jacket. Nikaamka na mimi nikamsukuma akaanguka huko kwa viti. Bila aliamka nikapata chance nikafungua mlango nikatoka nje. Bila alifungua mlango akaona watu wako nje, akarudi kwa nyumba na kafunga mlango.
1: Haya ndiyo masaibu ambayo watoto wanapitia wakati ndoa zinapovunjika. Kwa sasa hivi babake Evelyn ameoa wake mpaka wanne, mama yake naye huku anaolewa anaongeza watoto wengine, anatoka anaenda kwingine. Evelyn na ndugu zake wadogo wanahangaikia mikononi mwa watu wengine.
2: Basi nilibeba ile bag yangu yenye ilikuwa imeraruka hivyo, nikachukua jumper nilikuwa nayo, nini sweta nilikuwa nayo, nikaifungia vizuri nikaweka kwa kichwa. Nikaenda pale stage nikasema acha nikaa hapo, naweza pata msamaria mwema nisaidie na pesa niende nyumbani.
1: Akipitia katika hali hizi, kuna wanaume wawili ambao walikuwa wanashuhudia masaibu yake.
2: Basi nilikaa pale mpaka saa 2. Nikao wale wanaume wawili wanashinda tu akipita pita hapo, wakarudi wakaniona tena hiyo saa 2 kielekea na nusu. Wakakuja akaniuliza, "Kwani nini imefanyika?" Nikamwambia, "Nimerudi huko, hata mzee amenifanyia vitu huko, sasa mimi sitaki kurudi huko." Akaniambia, "Tunaweza kusaidia." Nikamwambia, "Saa hii stage bado kuna mabasi za kutoka Nairobi zinaenda nyumbani. Kama mnaweza nipea pesa niende, mtakuwa mmenisaidia." Basi mmoja akasema, "Basi kaeni hapo niende nitafute pesa kwa nyumba, kama iko nikulete." Akaenda kwa nyumba. Alikaa ikafika saa 3. Kufika saa 3 huyu mwingine akasema wacha aenda amwangalie. Kwenda akarudi peke yake. Kaniambia huyo jamaa ameenda kwa nyumba ajampata. Kwa hivyo aenda nipeleke mali nilale ndio kesho ashughulike aone vile nitafanya. Basi akanibebea bag, maana ni usiku na kule ni kubaya, singeweza kukaa juu niogopa naweza hata rapiwa usiku. Basi akanitukaenda akanipeleka kwa hoteli, akaniitishia chakula, akaniambia, "Kaa hapa niende nitafute vile utalala." Alienda kwa hoteli nyingine, ilikuwa ba nyingine ilikuwa hapo karibu, akaenda kukata room huko. Kukuja akanikujia akachukua bag, akaniambia, "Twende nikupeleke ulale." Kwenda tukaona anaingia kwa ba. Nikawa muoga, nikajua hapa ameenda kukata lodging ama kuna nia fulani. Basi mimi nikamfuata tu nyuma. Vile aliingia pale akafungua mlango akaeka ile bag, nikaona amekaa hapo kwa kitanda. Kaniambia, "Siingie nikuelezee vile utafanya." Nikamwambia, "Pana, mimi sitaingia kama uko hapo. Ukitaka niingie utoke. Kama ulikuwa unataka kunisaidia, umenikatia room, acha mimi niingie nilale wewe uende." Akasema, "Wewe ni muoga kweli. Mimi hakuna kitu naweza kufanyia. Nataka nikusaidie juu nimeona vile umeteseka siku ya leo. Ndio maana nimeamua. Umeona nikizunguka, nilikuwa tu nataka kujua hali yako ama nini unaweza fanya next." Basi alisikia akatoka nje. Mimi nikaingia nikafunga mlango, akaniambia atakuja asubuhi. Sikule sikulala, nililia usiku, nikashindwa nini la kufanya, nikashindwa mamangu mbona anaweza nifanyia hivi? Baada siku mingi kutuacha bila hata kutukumbuka kuja kutuona, alafu anakuja kunitendea hivi. Anakuja ananiacha kwa watu wenye hata sijui. Sasa kama mzee angenilemea na nguvu anifanyie kitu mbaya. Niliwaza usiku huo sikulala. Huyu mwanaume alipokuja asubuhi akakuja na chai kwa thermos, akanipea chai nikakunywa, nikaenda kuoga pale, nikabadilisha manguo. Kumbe hizi nguo zangu za chini, hao wasichana walikuwa wamekatakata nguo zangu karibu zote na wembe. Sijui ni kisu ama wembe, na wamezirudisha pale ndani. Huyo mwanaume alikuwa ameenda, akarudi akapata natoanisha manguo zimekatakatwa. Akaniambia, "Hizi nguo leta niende nitupe, naenda kununulia nguo zingine." Basi nikarudisha tu hizo nguo kwa bag, akachukua mpaka na bag, nikachagua zile mzuri. Kaniambia, "Nitaenda kupea pesa ndio nikupeleke soko ujitafutie nguo." Nikamwambia, "Mimi nataka kwenda nyumbani." Akaniuliza, "Nyumbani unaenda kufanya nini?" Nikamwambia, "Nataka tu kwenda kukaa nyumbani." Kaniambia, "Hapana, usiende nyumbani, mimi nataka nikusaidie. At least wewe ukue na maisha mzuri.
1: Ndugu msikilizaji, swali la kujiuliza, na huyu msamaria mwema anayemsaidia Evelyn kiasi hiki, kwani alikuwa anatoka wapi?
2: Kumbe huyu mtu alikuwa ananijua. Hapo penye nilikuwa najifunza kushona, duka next ilikuwa yake na mimi sikuwa najua wala sikuwa nimejua ati hapo ndio anaishi. Juu mwanamke ndio nilikuwa naona akiuza kwa hiyo duka. Kumbe alikuwa amenijua before. Sasa nikamwambia hapana, mimi nataka kwenda nyumbani. Akaniambia si ulikuwa unajifunza kushona, mbona sasa unataka kuacha? Nikajiuliza na amejuaje nilikuwa nashona. Nikamuuliza kwani ulikuwa umeniona wapi? Akaniambia hapana, sikuwa nimekuona mali, lakini mimi nimeona tu kama ulikuwa unajifunza kushona. Nikafikiria, akaniambia kama unataka kunini kujifunza, ulikuwa na haja ndio ujisaidie katika maisha yako yajayo, mimi niko tayari kusaidia. Nitaenda kulipia na nikutafutie nyumba ufanye nini? Uishi. Na nitakulipia uendelee kujifunza. Basi nilikubali, nikaona kweli huyu mtu anaweza nisaidia, hiyo roho yako nayo, ameshughulika na mimi kutoka jana mpaka leo, anaweza nisaidia kweli. Basi nikatoka pale naye, tukaenda naye soko, akaninunulia manguo tena zile mzuri mzuri, akanunulia viatu, akanunulia bag ya kuweka hizo vitu. Nikarudi pale kwa ile room nilikuwa nalala. Akaniambia ningojea hapa nitarudi baadaye. Kumbe alikuwa ameenda kutafuta nyumba. Kurudi pale akachukua bag akaniambia nifuate. Mimi nikaanza kumfuata juu sina vile nitafanya. Nikaona sasa huyu ndio mtu anaweza nisaidia hapa Naivasha mzima, kuna mtu najua. Mimi nikamfuata, tukaenda kafika naye kwa nyumba fulani, kwa plot fulani kuingia. Kumbe alikuwa na hiyo nyumba before, maana ilikuwa na room mbili. Room ya mbele ilikuwa na nyumba ya kuku, alikuwa amefuga kuku pale. Sasa akaniambia nataka uishi kwa hii nyumba, hata kama iko na kuku utaona vile utatunza, unafagia, unaosha huko ndani vizuri. Na hii room ya nyuma ndio utakuwa unafanya nini, unakaa. Kuingia pale ndani ilikuwa na kitanda na mattress, nikapata amenua stove na masufuria hapo, amefanya shopping. Akaniambia nataka ukae hapa, kesho uende penye ulikuwa unajifunza kushona, uende ulize ni pesa ngapi wanataka, nitakupatia. Basi nilienda asubuhi yake, huyo mama akaniuliza nini ulikuwa wapi, nikamuelezea chenye ilitendeka. Akaniambia nilikuwa nimesikizana na mama atakuwa ananilipa shilingi 700 kila mwezi ndio ujifunze paka ujue. Basi niliporudi jioni ikapata ule jamaa ako kwa nyumba. Nikaogopa kuingia juu nilikuwa namuogopa, sijawahi kuwa na mwanaume katika maisha yangu. Sasa nilikuwa na ile uoga ya kukaa, naona kama naweza nishika juu mtu sijui, na huyo mtu alikuwa Mkikuyu. Basi nikasema pale nje, akaniambia kama unaogopa basi ingia kwa nyumba mimi nitoke. Bila alitoka akaniita kuja tuongea hapa nje. Juu pia alikuwa amenisoma akaona nimeogopa na hataki kuniharakisha na mambo. Kaniuliza uliuliza pesa ngapi, nikamwambia niliambiwa ni 700 kila mwezi. Na vitu gani zinahitajika? Nikamwambia kuna list ya vitu yenye nilikuwa nimeandikiwa za kununua. Akachukua ile list, akaenda nayo akaninunulia hizo vitu zote akaniletea. Kisha akanipea shilingi 1000, akaniambia wewe ndio ulipe 700, 300 yenye imebaki unaweza tumia lunch badala kurudi kwa nyumba kupika.
1: Ehe, kweli maneno matamu humtoa nyoka pangoni, ndivyo Waswahili walivyosema. Na ninaposikia kisa hiki ninasikia maneno haya kuna mahali yanaelekea.
2: Basi tukaanza kuzoeana na yeye, tunapiga story na yeye, tukazoeana na yeye hivyo. Basi vile tulizoeana na yeye hivyo, tulikuja tukapendana na yeye. Akaniambia mimi aja yangu nataka ukae na maisha mzuri na niko tayari kusaidia. Na ukikubali kukaa na mimi, mimi nitakufanyia chochote unataka, sitakuchezea vile wanaume wanachezea wanawake. Niko na haja na wewe, nataka tuishi na wewe. Ndio unaona sikuharakisha kukuambia, nilikuwa nataka ni kulete polepole. Basi nilikaa pale. Sasa ikawa siku moja nilienda pale penye najifunza. Kumbuka ni next na duka yake hapo. Sasa hiyo siku alitoka, nikaona amekuja na baiskeli. Bila alikuja, akakuja kwa hiyo mlango penye tulikuwa tunashonea. Huyo mama alikuwa anatufunza hakukua, juu tulikuwa pale wasichana watano. Akanirushia karatasi hivi. Kuchukua hiyo karatasi tukaanza kungangana na wasichana, anasema hii kitu huyu mtu anaweza kutokaje huko akuja arushe hii kitu. Maybe amerusha mwenye ameshika ni yake, jua kujua uhusiano yenye tuko naye. Tukaanza kungangana. Sasa mmoja akaamka akaenda kumuuliza Mwangi, kitu umerusha ni ya nani? Akamwambia nimerushia Eva. Watu wakasema kwani mnajuana na huyu mtu? Nikamwambia ai mimi huyu mtu simjui, na imekuaje amekurushia hii kitu? Sasa kufungua ile karatasi nikapata amenua saa mpya, saa nzuri kabisa, nikajifunga. Basi zile kwa tunatoka jioni, nikamkuta amesimama kona nyingine mahali hapo, akanipea paper bag, alikuwa amenulia viatu zingine mzuri kabisa. Kumbe saa zile ananipea hao wasichana wakaona. Sikujua kwamba hili duka ni lake na huyu bibi mwenye anauza hapo ni bibi yake. Sikuwa nimejua. Basi nikaenda kwa nyumba. Kesho yake asubuhi vile nirudi kushona, hao wasichana wakaniambia tuliona Mwangi akikupea paperback. Na bibi yake akijua utaona siku mrefu. Nikashindwa, "Ai, kwani akaniuliza tu tuambie tu kweli tutakusaidia." Nikamwambia, "Mwangi ni rafiki yangu. Mmekuwa naye muda gani?" Kamwambia miezi sahi naelekea miezi 4. Basi akaniambia Mwangi ako na bibi, huyu mwanamke unaona nauza hapa ndio bibi yake. Ikawa maajabu. Wakati kwa tunaongea hapo ndani hivyo nikasema wacha niende ninue. Nilikuwa naumwa na kichwa, niende ninue dawa. Na nikaenda hapo. Kufika hapo kwa duka nikapata Mwangi amekaa anasoma gazeti. Savi aliniona kaweka gazeti mfunike uso nisimuone, tayari nishamuona. Eh, nikajua kumbe ni kweli. Nikasikia uchungu nikasema, "Gai, mimi naenda kuolewa bibi ya mtu wa pili, si mzuri. Nikosee mwenzangu, jumi siwezi penda nifanyiwe hivyo." Na kwa vile jamaa amenisaidia, wacha tu ninyamaze, nitaenda kumuuliza jioni kama atakuja kwa nyumba. Nilipotoka jioni, nilienda nikampata ako kwa nyumba. Nikamuuliza, kaniambia kweli ako na bibi, lakini huyo bibi mara anamsumbua biashara, pesa ya biashara anashinda akiongeza stock, mwanamke anakula. Sasa ameshindwa vile atamfukuza. Sasa nataka tukae naye bibi yake akigundua kona ni mwanamke mwenyewe atoroke. Nikamwambia hapana, mimi sitaki hivyo. Kama unataka tukae na wewe, ni introduce kwa bibi yako. Akasema hiyo haitawezekana. Sasa huyu mwanamke alikuwa anajua hii nyumba. Sasa akijua huyu mwanamke anakuja, ananitoa. Mwanamke akimwambia akae kwa duka anakuja huku kwa nyumba kuangalia kuku. Bibi akitoka, yeye anafunga mlango ya duka, anachukua baisikeli, anazunguka, anakuja mbia, anakuja kunitoa. Twende tutembee mahali fulani, anafunga mlango ya ndani hiyo, anaacha hii mlango ya kuku.
0: Anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimani?
1: Msikilizaji, Methali 20 na mstari wa 17 yasema, chakula cha wizi ni kitamu lakini baadaye huwa kama mchanga kinywani. Na hivi ndivyo tunavyoona kati ya Evelyn na Mwangi wake.
2: Mwanamke watu wa plot wakamwambia, "Bwanaka ameweka msichana mwingine hapa kwa nyumba." Basi ikawa vile msimama na time. Sasa zile anataka kufunga duka anaacha bwana. Kumbe ajui bwana akishatoka bwana anazunguka na kuja kunitoa haraka haraka. Basi ikawa siku moja baada ya miezi mitano nikawa niko na mimba na sikuwa nimejua niko na mimba. Mamangu akakumbuka penye alikuwa yeye, niliacha mtoto mahali, wacha niende niangalie. Tulikuwa tumekuja huko Nairobi na huyo kijana. Kutoka Nairobi kuingia tukapata amekaa pale. Kuingia kumbe alikuwa amejua huyo kijana. Mamangu akaniita akaniambia, "Umekaa na huyo kijana ni mwizi." Kwanza nilisikia hii maneno nikiwa ushago ati umeolewa na Mkikuyu. Watu wa nyumbani wamesema uwezi olewa na Mkikuyu. Urudi nyumbani. Kwanza hao ndio wamenituma nifanye nini? Nikuje nikutoe. Nikamwambia mimi hakuna mali nitaenda. Aliniacha nikateseka, huyu ndio mtu alinisaidia. Siwezi mwacha juu hakuna kitu ameshanifanyia mbaya. Mama alileta vita, akaenda kwa kina huyo kijana, akaambia babake na mamake, akaenda kwa bibi yake. Wacha watu wanikujie, wakasema lazima utatoka. Kumbe wewe ndio Mwangi ameweka huku, analala nje saa zingine, kumbe wewe ndiye anakaa naye. Nikakuja nikatolewa. Tuka travel tukaenda na mama nyumbani.
3: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
0: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni?
1: Kumbuka hii ndoa isiyo halali imetanganishwa, lakini Evelyn ni mjamzito. Amepelekwa nyumbani, ameishi kule, lakini maisha ya taabu. Itatukia namna gani?
2: Sa kidogo nikasikia mamangu amesharudi Naivasha. Basi nilikaa pale nyumbani, chakula kupata ni shida. Nakumbuka siku moja tulikaa pale mwezi wa 9, nikafika nimeanza kuumwa. Niliumwa usiku. Kwanza mchana huo yenye nilianza kuumwa, kuna jamaa mkisia alikuja kutuita na hao watoto wetu, twende tumbebe matafari tukipanga kwa nyumba. Tulianza hiyo kazi saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kufika kulipo jamaa alituambia, "Mnakaa tu bure, hakuna kazi mnafanya. Hiyo ndio kazi niliwapea, badala kaa bure mnyoroshe mwili."
0: Anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni?
1: Kumbukumbu la Sheria 24 mstari wa 14 hadi 15 yasema, usimdhulumu kibarua masikini na mhitaji, awe Mwisraeli au mmoja wa wageni wanaoishi katika miji yenu. Kila siku kabla ya jua halijakuchwa mlipe ujira wake wa siku hiyo, maana yeye ni masikini na huo ujira ni tegemeo la moyo wake, ili asije kumlilia Mwenyezi Mungu nawe ukawa na hatia.
2: Nisikia uchungu, tumefanya kazi the whole day, hakuna kitu tunaenda kukula. Basa zile tukua tunakoroga uji, maana tukua tunapikia nje. Tukaona huyo mkisia nakuja, amebeba karatasi. Akatuliza mkona unga, tukamwambia hapana. Kasema nimewaletea nyama mpike, kama mna unga kutanisha ile nyama. Nikamwambia dadangu enda ulete kisu tukate nyama tupike. Kumbe jamaa alishika panya akakatakata ndio ametuletea. Alirudi akaambia mtu, ndio kesho yake huyo mtu akakuja kutuliza ile nyama mletoa na mogaka mlikula. Tukamwambia hapana tukukula. Kasema mngekula mngekuwa mmekula panya. Mogaka alisema nyinyi watu njaa mnaweza kula chochote. Alishika panya huko kwa buchari, yako na buchari, ndiye alikatakata kaleta.
1: Ujira wake Mogaka wa kazi ya siku nzima ambayo aliwafanyisha kazi, aliwalipa nyama ya panya.
2: Nilisikia uchungu. Hiyo unga tulitafuta tu mamboga usiku, tukapika tukakula. Basi usiku huo ndio nilianza kuumwa. Asubuhi kufika nikaambia watu wetu, nyie endeni shule, wacha niende huko kwa nyanya anitafutie dawa ya kupoesha tumbo. Nikalala hiyo usiku. Kesho yake anti yangu akakuja akanichukua akanipeleka osi, nikajifungua mtoto kijana. Kule hospitalini sina towel, sina nguo, sina chochote cha kufunika mtoto. Nilitoa kamisi yenye nilikuwa nimevaa ndio nirarua nikafunika nayo mtoto, maana kulikuwa na baridi. Basi aunti yangu vile alikuja kunitoa osi, akaniletea leso nikafunika nayo nyumbani. Nikafunika nayo mtoto tukienda nyumbani. Baada ya miezi miwili mamangu alikuja nyumbani, akapata nimejifungua. Akakaa siku tatu akarudi Naivasha. Kumba alienda kuambia Mwangi kwamba amekuja nyumbani akapata nimejifungua. Kwa hivyo kijana vile alisikia hivyo, alichukua rafiki yake wakapanga safari, na kuwa najua kwetu ni wapi. Kauliza mamangu akamwambia waenda ufike Maseno ushuke, utauliza utaambiwa nyumbani. Wali travel jioni, walisumbuka ndio wapate nyumbani. Baadaye walikuja wakafika nyumbani saa 5. Tulikaa hapo akaniuliza penye soko iko, tukaenda soko. Alinifanyia shopping ya mtoto kila kitu. Akaniambia twende na wewe, nikamwambia hapana, siwezi toka bila kuambia babu yangu. Kama unataka nikuje niachie fare, mimi nitafanya nini? Nitakuja. Nikaona hii matusi ya nyanyangu, nyanyangu anakaa kama mwendazimu, sitavumilia naye. Nikaona hapana, hii pesa wacha mimi niende. Niliingia gari nikarudi Naivasha kwa ule kijana. Nikaingia tu kwa ile nyumba, nikaenda kwa ile nyumba. Nikakaa mwezi. Mama akawa mwendazimu tena. Kesho yake aliamkia huko asubuhi saa 12 akakaa kwa mlango. Akatuanza vita hapa, ni matusi, watu wakajaa, akanitoa pale. Nikashindwa nini naendelea katika maisha yangu. Niliambia mama, niseme tu umetutesa vile baba alitutesa, juu kama ungekuwa mama mwenye una nini, unapenda watoto wako, vile baba alituacha, we pia ungeenda utuache, ungetushughulikia. Mimi nimejitafutia maisha, bado unanifuata. Akaniambia utanisikiza ama utaniambia utasikiza nani? Akasema sasa atafunga huyo kijana. Wazazi wake wakaingilia wakasema hapana, tusilazimishe, wewe enda na mtoto akikushinda kulea ufanye nini, ubebe uturudishie. Nikapewa pesa nikarudi nyumbani. Pale nyumbani kawa ni shida. Akakuja nyumbani tena mama, kaniambia nataka tuende na wewe. Tukaenda na yeye penye anaisha. Kaniambia nataka uende ufanye biashara, nikufungulie biashara ufanye. Sikujua kwamba huko anauza pombe. Akaniambia utafanya hii kazi ndio upate vile unakula na mtoto wako, kama si hivyo utafute vile utaenda nyumbani, sitakupea pesa. Ilibidi nifanye, tunauza hiyo pombe pia, saa zingine kilewa inakuwa shida, kawa maisha magumu. Basi nikiwa pale nikaamua hapana, siwezi rudi nyumbani, nyumbani pia maisha ni ngumu. Basi nilikaakaa, tukakutana na kijana mmoja, tukaongea naye, tukasikilizana, akaniambia twende tukae naye. Nikaona heri niende nikae kwa nyumba yangu, maana mimi hata nimetamani nikae kwa nyumba yangu kuliko kukaa na wazazi nafanya vitu kama hizi. Juu unauza pombe, watu wakikuja pale wamelewa, anashikashika mamangu mbele yangu, ikawa ni aibu. Nikaona hapana, wacha mimi nitoke niende nikae na huyu mtu. Sikuambia mamangu, nikajificha nikaenda.
0: Na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
1: Kitu kimoja ambacho nimegundua ni ya kwamba kama mtu hawezi kudhibiti ndoa yake, hawezi kuwa na huruma na ndoa ya mtu mwingine. Sikia vile huyu mama alivyoanza na kuvuruga msichana wake baada ya huyu msichana kujitafutia ndoa yake.
2: Aliniponitafuta akanipata, alianza vita tena. Kwani hukuwa iona mwanaume huyu mwanaume mfupi ndio umeona ataishi naye, utakaa na huyu kijana? Nikamuuliza mama, nilikana Mkikuyu, kasema Mkikuyu sijui ni mwizi, sijui nini. Nikaachana naye, nimepata mwingine tena umeanza vita. Ilikuwa vita, mama alinipiga vita paka nikachoka akili, tukahama. Penye tunahamia bado anazidi kutufuata huko. Huyo kijana alisema hapana, mimi sitaweza na huyu mama yako. Basi tuliweza kuhama tena, tukasonga mbali na yeye kiasi. Tulikaa na ule kijana kutoka mwaka wa 2001 kufika mwaka wa 2003 January nilipata kujifungua mtoto ambaye tulipata naye. Basi tuliendelea kukaa hivyo ingawaje maisha ilikuwa ngumu. Alikuwa mtu anapenda raha sana, lakini nilivumilia tu juu sikutaka kutoka kwa ndoa, maana nilikuwa natamani nikae kwa nyumba yangu. Nikakaa tukalea mtoto kufikia mwaka 2004. Basi kufikia December nilikuwa na mimba ya pili. Nakumbuka ilikuwa tarehe 17 December, akakuja siku moja akaniambia tia amefutwa kazi na hakuna sasa vile atajisaidia. Sasa nitafute na mimi vile nitafanya tujisaidie na yeye pale nyumbani. Basi ilikuwa hiyo tarehe 17 jioni akakuja, alikuwa ametoka asubuhi akakuja jioni akaniambia unajua nini? Nikamwambia mimi sijui. Mimi sikuwa nafanya kazi, wacha tu leo nikuambia ukweli. Nilikuwa nauza bangi huko baharini. Hey, nilishtuka sana, kwa nini ukwai niambia ulikuwa unauza bangi huo muda yote? Akaniambia singeweza kuambia maana sikuwa naona kama unapenda vitu kama hizo. Juu hata wakati ulikuwa unakaa kwa mamako ulikuwa unakataa kukaa huko juu hiyo maisha ya kuuza pombe. Basi kuanzia leo nitakuwa nakuachia hapa kwa nyumba unauza, juu kuna watu wanajua hapa, na mimi nitakuwa nauzia huko chini ndio tupate vile tutajisaidia. Namwambia hapana, mimi hiyo biashara siwezi fanya, maana ninawezaishia nishikwe niende jela, watoto wangu waanze kuteseka. Mimi singependa watoto wangu wateseke vile mimi niliteseka. Nitakaa nao hata kama ni nini, nitakaa nao, lakini hiyo kitu mimi sitauza. Vile nilimwambia hivyo, niliona kama amechange, amekasirika, akatoka kaenda, hakurudi hiyo usiku, akalala nje. Asubuhi vile alirudi aliniambia kuna kitu nilikuficha sikuwahi kuambia lakini leo nataka nikuambie. Akaniambia unajua nini? Hapo kabla tu waone na wewe nilikuwa na mwanamke na alikuwa amezaa mtoto kijana na ameenda naye. Sasa hivi amenipigia simu anakuja na mimi sitakaa hapa, nataka tuende tukae naye nyumbani. Kumbuka siku akwa ameai nipeleka kwao. Nilisikia uchungu kwa moyo wangu, nikajiuliza kwani mimi nilifanyia nini Mungu? Nikaanza kuuliza Mungu maswali, kwa nini mimi nikipatana na mwanaume na kuja kugundua baadaye alikuwa na bibi. Ilikuwa uchungu kwangu, nikimagine vile maisha ni ngumu, nataka kwanza kungangana tena, lakini yote nilimwachia Mungu. Kufika tarehe 19 hii asubuhi, nilikuwa bado nimelala, akaamka akaenda. Kurudi baada dakika kidogo alirudi na huyo mwanamke wakiwa na pickup. Walianza kutoa vitu kwa nyumba, kaniamsha, kachukua kitanda na mattress, viti, karibu vitu zote zilizokuwa kwa hiyo nyumba za maana. Basi walibeba wakaniachia pale stove na sufuria mbili, wakaniachia na blanketi bila mattress, akaniambia sasa wewe kampuni ziko hapa Naivasha mingi, unaweza tafuta kazi ufanye ule watoto wako. Haya mimi siku hakuna kitu ningefanya. Wakaingia gari wakaenda, sijui walikuwa wameenda wapi. Basi nikapatana na mama mmoja, nilikuwa naenda church, nilikuwa ninajuana naye kanisa la Deliverance. Nikaenda nikamuelezea mambo yangu, akaniambia kuna mtu anajua anaweza nitafutia kazi kwa kampuni ya maua pale Shah Agencies. Akaniambia na hapa nyumba ziko juu, palikuwa panaitwa Kamere penilikuwa tunakaa, nataka nikupeleke sehemu ya Karakta, kuna dadangu huko akutafutia nyumba, uende uishi huko nyumba ya bei rahisi. Basi aliweza kunitafutia nyumba ya shilingi 500. Nikabeba zile vitu nilikuwa nimebaki nazo kidogo nikapeleka pale. Huyo mama lingangana maana alikuwa anafanya kazi kwa hiyo kampuni ya maua. Basi akaniambia nimepata mahali na ni branch ya Shah Agency, unaweza fanya huko. Asubuhi yake nikajitayarisha, nikaenda kule na kitambulisho wangu nikachukuliwa. Basi nilifanya wiki moja nikapata ripoti kwamba nyanyangu wa kuzaa mama alikuwa ameaga. Basi niliomba ruhusa kazini nikatoka nikaenda ile Matanga. Kumbuka nimefanya kazi kwa wiki moja tu peke yake. Niliposafiri niliacha wa mtoto wangu mkubwa kijana pale Naivasha kwa dada huyu mama alinitafutia kazi. Nikaenda nyumbani na huyu msichana mdogo. Nakumbuka nilikuwa na mimba miezi miwili. Basi nilifika pale nyumbani nikazika nyanyangu. Nilisafiri Friday tukazika Saturday. Kufika Sunday mamangu akaniambia juu nyanyaka alikuwa analea watoto wenyu na huyu dadangu wa kunifuata alikuwa amefanya class 8 hiyo 2004 nini ndiye alikuwa amefanya mtihani darasa la 8. Huyu kijana alikuwa darasa la 5. Mama niambia kuna vilao watoto watabaki hapa, nataka uniende nao juu mimi bado nabaki nyuma, nikikuja nitakuja kuwachukua huko penye unaishi. Nikamwambia hapana, mimi sitaki kwenda nao watoto juu kuna vile nitajisaidia nao. Akaniambia hapana, nakupea fare wewe enda tu juu kuna mali nitapitia siwezi pitia nao, wewe enda tu nao nitakuja kuwachukua huko. Basi nikajitayarisha Sunday asubuhi, ikawa ni hao wawili.
0: Mungu anafanya nini? Na mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Ndugu msikilizaji, inaudhi sana kusikia watu wengine ambao ni wazee, tabia zao ni za kukera, kutangatanga hapa na pale, na kwenda wakioaoa na wengine kuolewa olewa na kupata watoto wengine kule nje. Watoto walio wazaa zamani wamekuwa wameoa

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni, kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Injinia Kakaju.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
4: kutoka Mutwambo Region,
5: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250. 0789-230-250 au 0718-899-899. 0718-899-899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyansera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai ya kwamba msikilizaji wangu umwema, Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kuweza kukuinua kiimani, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi bila imani ni vigumu sana kutenda lolote. Kwa hivyo nipe dakika zako chache ili Baba wetu aliye mbinguni anene pamoja nasi. Kipindi hiki kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries pale Githurai 44. Kama uko area hizo za Kahawa West, Githurai 45, Roysambu, Zimmerman, Kasarani, na kukaribisha pale kanisani. Kama uko sehemu hizo za town, chukua matatu namba 44 mpaka hapo stage ya mafuta. Uliza mtu yeyote Abundant Life Worship Ministries, utaweza kuelekezwa. Wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo kabla tujaingia katika neno la siku ya leo, ningependa kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakinipigia. Vile kipindi kimekuwa cha baraka kwa maisha yao. Kwa hivyo naendelea kukuombea. Sisi hapa katika Sauti ya Imani tunakuthamini sana na tunakuombea. Unapotupigia simu, unapotuandikia SMS yako, tunaendelea kukuombea kwa sababu tunajua Mungu wetu ni mtenda makuu. Kwa hivyo mahala popote uliko, nataka uchukue nambari yangu ya simu ili uweze kunipigia wakati wowote unapoenda katika shughuli za maisha. Nipigie simu usiku ama mchana. Nambari yangu rahisi sana, 0718-899-899. Nambari rahisi sana, 0718-899-899. Isave katika simu yako Sauti ya Imani, nipigie na bila shaka tutaweza kuzungumza pamoja, tutaweza kuomba pamoja. Pia nambari yangu ni 0789-230-250. Pia na hiyo namba rahisi sana, 0789-230-250. Hizo zote ni zangu, nipigie wakati wowote na bila shaka Baba wetu aliye mbinguni ataweza kukutendea makuu. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuingie katika maandiko matakatifu, na kabla tujaingie ningependa tuombe. Baba wetu aliye mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu. Wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye Baba wetu, muonekee siku ya leo katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, ningependa tuingie katika maandiko matakatifu, maandiko katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Hapo ndipo ningependa tusome maandiko ya siku ya leo, maandiko ya nguvu sana, maandiko ya baraka sana. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 3, nataka tusome sehemu kubwa, lakini tutaenda tukisoma sehemu ndogo ndogo ili tuweze kukamilisha yale tunayotaka kutenda. Hapo Wafalme wa Pili 3, tusianzie hapo mstari wa 9. Inasema hivyo, mfalme wa Israeli akaondoka pamoja na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu. Baada ya kuzunguka kwa siku 7 wakitembea, jeshi likawa limeishiwa maji kwa matumizi yao na kwa ajili ya wanyama waliokuwa pamoja nao. Mfalme wa Israeli akamaka akasema, nini? Je, Bwana umetutuma tu sisi wafalme watatu ili kututia mkononi wa Moabu? Ningependa tutoke hapo tuingie katika huo mstari wa Wafalme wa Pili 3:14. Elisha akasema, hakika kama Bwana mwenye nguvu aishivyo ambaye ninamtumikia, kisha si kuheshimu uwepo wa Yosefati mfalme wa Yuda, singe kutazama wala hata kukutupia jicho. Lakini sasa nileteeni mpiga kinubi.

akipiga mkono wa Bwana ukaja juu ya Elisha, naye akasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, chimbeni bonde ili lichae mahadaki, kwa kuwa hivi ndivyo asemavyo Bwana, hamtaona upepo wala mvua, lakini bonde hili litajaa maji, nanyi pamoja na ng'ombe wenu na wanyama wenu wengine mtakunywa. Hili ni jambo rahisi machoni pa Bwana, ataitia Moabu mkononi mwenu pia. Msikilizaji wangu, haya maandiko ya nguvu sana, ndio ningependa tuzitame siku ya leo. Jambo la kwanza, mtu wa Mungu, unaona jambo la kushangaza, Wafalme watatu wameungana pamoja ili kushambulia taifa moja ambalo ni taifa la Moabu. Na hapa tunaona mfalme wa Israeli na mfalme wa Juda na mfalme wa Edomu, wote watatu wakaungana pamoja kwenda kuishambulia nchi ya Edomu. Na hapa ndipo maandiko yametufundisha jambo la kushangaza, mtu wa Mungu. Na walipoanza safari, nataka uweze kujua kwamba hawa watu walienda katika vita pamoja na mifugo yao. Maana yake mifugo ilikuwa sehemu ya chakula ambacho watakula wakiwa kwenye vita. Kwa hiyo walikuwa na wanajeshi wengi na ng'ombe na mifugo wengi. Na hapa ndipo maandiko yanasema jambo la kushangaza, baada ya siku saba ya kuzunguka wakielekea kuangamiza mji wa Edomu, maandiko yanasema kitu cha kushangaza hapa, maji yakawaishia. Mtu wa Mungu, kuna jambo nataka uweze kuona. Maji yakawaishia, maana yake walikuwa wamebeba maji lakini yakaisha. Hebu tizama, wanajeshi wa mataifa matatu wakiwa wote pamoja, maana yake ni kusema idadi yao ilikuwa kubwa sana. Maandiko yanasema maji yakawaishia. Na siku ya leo ningependa kukunenea, mtu wa Mungu, kwa sababu huyu Mungu ambaye tunanena juu yake si Mungu wa mchezo. Maandiko yanasema maji yakawaishia. Kuna jambo ningependa uweze kujua, eti ya kwamba maji ni kitu kimoja cha ajabu sana katika maisha ya mwanadamu na katika maisha ya mifugo na mimea yote. Unapotizama maandiko matakatifu tangu hapo mwanzo, vitu vingi ambavyo Mungu aliviumba vilitoka ndani ya maji. Na hapa tumeona hawa wafalme watatu wameishiwa na maji, wako pale jangwani, wamezunguka siku saba, maji yamewaishia. Na hapa ndipo maandiko yanatupa jambo la kushangaza, baada ya kuishiwa na maji, hebu nikuzungumzie mtu wa Mungu, eti ya kwamba mambo mengine unapoyaona ni Mungu tu anaweza kuingilia kati. Tizama hapa, maji yameisha na Mungu amesema hamtaona mvua, hakutakuwa hata na upepo. Tizama mtu wa Mungu, hamtaona upepo wala mvua, lakini bonde hili litajaa maji. Jambo la kwanza ningependa uweze kujua, hawa wafalme watatu, hata kama ni wafalme, hata kama wako na wanajeshi, wamekabiliwa na upungufu, upungufu ambao hawawezi kujisaidia. Mtu wa Mungu, katika maisha yetu tunayoishi, mwanadamu hupitia upungufu ambao wewe binafsi hujui utakabiliana aje na hilo jambo. Hebu nisikize mtu wa Mungu, hawajui wafanye nini. Hakuna mvua, hakuna mawingu, hakuna hata upepo. Mtu wa Mungu nisikize, Biblia inasema

upepo, hata mawingu hamtaona. Maana yake ni wa facing a human helplessness. Wanapitia kupungukiwa, hakuna maji, mawingu hayako, bingu halina maji, hakuna vizima, there are no wells, mawingu hayana mvua, hakuna mahali pa kununua maji, hakuna hata vizima. Ebu nisikize mtu wa Mungu, maandiko yanasema walikabiliwa na jambo ambalo wenyewe hawangeliweza. Najua nanenea mtu ambaye saa hizi unapitia hali ambazo unashangaa utafanya namna gani, unapitia issues na challenges, mauzito ambayo unashangaa haya yataisha namna gani, hardships na magonjwa, mauzito na kupungukiwa. Ebu nisikize mtu wa Mungu, unapitia hali ambazo ujui utazikabilia namna gani. Nataka kukunenea mtu wa Mungu siku ya leo, najua nanenea mtu ambaye anasikia ako isolated, rejected, lonely, hujui ufanye namna gani, you are feeling bitter, unforgiven, watu wanakudharau bure, hujui ni kwa nini, watu hawakupendi, hujui kwa nini hawakupendi. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, you are feeling defeated, unasikia imani yako imepotea. Siku ya leo nataka kukunenea kwa sababu tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mungu akasema hamtaona mawingu, hata upepo hamtaona. Mtu wa Mungu, pengine unatarajia kuona mambo fulani. Mimi kama mtumishi wa Mungu nakunenea siku ya leo, hautaona upepo, hautaona hata mvua, lakini hali zako Mungu ameenda kukabiliana nazo, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Nisikize mtu wa Mungu, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Kwa hivyo hapa tunaona jambo la kushangaza. Mungu anasema chimbeni mahadaki na hamtaona mvua, hamtaona upepo. Mungu ako na njia ya kukabiliana na hali zetu. Mungu ako na mpango ambao hakuna mtu anajua. Ebu nisikize mtu wa Mungu mahali uko, sijui unapitia jambo gani, najua sijui unapitia hali gani. Nataka uamini Mungu siku ya leo, najua nanenea mtu ambaye anapitia mauchungu, hauna kazi, madeni na magonjwa, umevunjika moyo, kilia usiku mzima, hujui utafanya namna gani. Ebu nisikize mtu wa Mungu mahali uko, Mungu ako na njia za kukabiliana na hali zote. God has his way of doing things, na Mungu hajafungwa kwa njia moja. Nisikize mtu wa Mungu, huyu ni Elijah, na tunapoangalia nyakati za Elijah, maji yalikuja kwa njia tofauti. Elijah aliomba, bingu likafungwa miaka mitatu na nusu, na baada ya miaka mitatu na nusu Elijah tena akaomba na mvua ikanyesha. Ebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu njia zake ni za ajabu. Mungu njia zake hakuna mtu anaziweza, hakuna mwanadamu anaweza njia ambayo Mungu ataitumia. Mtu wa Mungu nisikize, najua na kunenea, unafikiria, unashangaa hali hizi zitaisha namna gani. You are feeling neglected, you are feeling broken, defeated. Ebu nikuambie katika jina la Yesu, watu wanakuhukumu bure, you won't change, it is not coming. Maukabila ambao unashangaa kudharauliwa na maasira ambazo ujui ni za nini, you are feeling discriminated. Ebu nikuambie katika jina la Yesu, Mungu ako na njia ambayo ataitumia juu ya maisha yako ambao hujui itakuwa namna gani. God is not tied to a certain time.

0: Ukitizama sasa, huyu ni Elisha. Elisha mambo sasa ni tofauti. Elisha hakuna mambo ya mvua kutoka juu. Mungu wetu hajafungwa na njia moja. Mtu wa Mungu nisikize. Our God is not tied to one formula. Anaweza kutumia njia yoyote. Nisikize mtu wa Mungu. God does things that are according to his will. Yeye ndiye anayejua hali zako atakabiliana nazo aje. Nataka mtu wa Mungu nisikize. Mahala popote uliko, amini Mungu, ati Mungu anaweza kuleta suluhisho ambalo hata hakuna mtu dunia hii, hakuna msomi yeyote ameshawahi kujua njia ambayo Mungu anaenda kuitumia. Hakuna hata mfalme na kiongozi anayejua njia ambayo Mungu anaenda kuitumia. Mtu wa Mungu nisikize. Wakati wa Elisha sasa hakuna mvua kutoka binguni. Ebu nikuambie, God is not dictated. Mungu anafanya vile anataka. Ako na utele wa mali, ako na utele wa njia ambayo utaitumia. Mtu wa Mungu nisikize mahali uko. Nataka uamini pamoja nami siku ya leo, ati Mungu wetu hajapungukiwa na njia ya kukabiliana na hali zako. Mtu wa Mungu nisikize. Najua nanenea mtu anayepitia ma struggles, ma issues za maisha, kazini na kwenye biashara, mauzito ambayo hujui yataondoka namna gani. Nataka kukunenea siku ya leo, Mungu ataingilia kati hali hiyo ambayo inaonekana ni nzito. Wafalme watatu wako katika shida, mfalme wa Israeli, mfalme wa Juda na mfalme wa Edomu. Wameona kifo mbele yao. Challenge walio nayo sio challenge ya vita, challenge walio nayo sio challenge ya chochote. Kifo kinakucha kwa njia nyingine. Wameona Mungu asipoingilia kati, hapa hakuna njia ya kutoka, kwa sababu siku saba wamezunguka, hakuna chochote, hakuna maji. Shida sio adui, shida sio jeshi la Moabu, shida ni maji. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo. Our God will step into the impossible and alter the outcome beyond your capacity. Maana yake Mungu ataingilia hilo chambo ambalo limekupita akili zako. Hakuna mvua, hakuna upepo, lakini maji yalipatikana. You are not tied, you are not limited. Mungu wetu hajafungwa na hali zilizoko. Kwa hivyo nataka kunenea siku ya leo, ati mkono wa Mungu sio kama mkono wa mwanadamu. Mahala ambapo hakukuwa maji, kukakuwa na maji kwa utele. Mahala ambapo palionekana hakuna chochote, na kutangazia siku ya leo, amini Mungu, amini mkono wa Mungu. Mungu ataweza kutenda lile ambalo limeshinda watu. Mahala ambapo hakukuwa maji, tunaona hapa maji yakijaa katika zile bonde. God can sustain you in any condition. Hata wakati hali zako zimekani kama haziwezekani. Na kutangazia mtu wa Mungu siku ya leo, Mungu anaenda kukutembelea. You are going to face this victory without struggle. Ebu tizama, haya maji yalipatikana asubuhi. Hakuna mtu aliyeyalete na malori, lakini Mungu kwa njia zake alijaza bonde maji. Ebu nisikize. God can settle your issue even without struggle. Na kunenea siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu anaenda kusettle your issue without a struggle. Mungu anaenda kuingilia hali zako bila mng'onano, kwa sababu yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Ebu tizama mtu wa Mungu, Yesu akaalikwa katika harusi ya Kana ya Galili. Maandiko yanasema alikuwa pale na wanafunzi wake. Lakini baada ya yeye kuwa katika ile harusi, Biblia inasema mama yake akamwambia wameishiwa na divai. Nisikize mtu wa Mungu, mama yake akamwambia wameishiwa na divai. Na hapa ndipo Biblia inasema kitu cha kushangaza. Yesu akamwambia mama yake, nina nini na we mama? Lakini mama kuna jambo alilolisema, lolote atakalo waambia mlitende. Mama yake Yesu aliambia waliokuwa wamesimama pale, lolote atakalo waambia mitende. Na hapa ndipo maandiko yanasema jambo la kushangaza. Palikuwa na mitungi pale, mitungi sita ya maji ya kujinawa, na ilikuwa tupu. Biblia inasema jambo la kushangaza, Yesu akaambia wale wafanyakazi waliokuwa pale, jazeni hii mitungi maji. Wakajaza ile mitungi yote sita maji bila kuuliza swali, tumechota maji ya nini? Na baada ya kujaza ile mitungi maji, Biblia nasema Yesu pia akawaambia, choteni hayo maji na mpelekee yule bwana harusi. Mtu wa Mungu nisikize, wale watu hawakuwa wanachota divai, walikuwa wanachota maji, lakini wakati huo maji yamebadilika yakakuwa divai. Mtu wa Mungu, nataka uamini pamoja nami ati hali zako ambazo unaona zimekupita, Mungu anaweza kubadilisha mambo. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Hebu tisama hapa. Maandiko yanasema bwana harusi alipokunywa ile divai hakujua ni imetoka wapi. Mtu wa Mungu, nataka nikueleze jambo la kushangaza. Aliuliza, ni kwa nini mumeleta ile divai tamu sasa wakati wa mwisho? Mungelete ile tamu mwanzo, alafu ile mbovu mtalete mwishowe. Na kutangazia mtu wa Mungu naye nisikiza, maisha yako ya usoni yatakuwa matamu kuliko mwanzo. Divai walioikunywa mwisho ilikuwa tamu kuliko ya mwanzo. Nisikiza mahala popote uliko, Mungu wetu ataingilia kati hali zako, atakuinua kutoka kwa huo upungufu ambao unaona ni kama umekulemea, huo upungufu ambao unaona umekulemea. Na kuambia katika jina la Yesu, lisala Mungu linafaa, wakati wa Mungu unafaa, njia za Mungu zinafaa, wakati wa Mungu unafaa, kwa sababu Mungu wetu anatupenda na upendo wa ajabu. Mtu wa Mungu nisikize mahala popote uliko, kwa sababu nataka kuomba na wewe. Wewe ambako katika hali ambazo zinaweza kutatanisha, na kutangazia siku ya leo, I know you want change, you want something new. Katika jina la Yesu, unapitia kukataliwa na haujui itakuwa namna gani, unalia usiku mzima, tumaini limekuondoka, ndoto zako ni kama ziliweza kupotea, lakini nisikize siku ya leo. Wafalme watatu wakaona kifo na macho, lakini nakwambia katika jina la Yesu, mkono wa Mungu liposhuka juu ya mnabii Elisha, alisema hamtaona upepo, hamtaona mawingu, lakini kutakuwa na maji. Mtu wa Mungu, na kutangazia katika jina la Yesu, kuna mambo yanaenda kutendeka kwa maisha yako, sio kwa sababu wewe uko na mamlaka, la asha. Nyakati zako za giza zimefika mwisho, asubuhi yako imekuja katika jina la Yesu Kristo. Nisikize mtu wa Mungu, Mungu ndiye anayejua vile atakavyokabiliana na hali zako. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, walipungukiwa na maji. Maji ni jambo la ajabu. Walipopungukiwa na maji, mtu wa Mungu nisikize, Biblia inasema Mungu akamwambia Moses, gonga huo mwamba na maji yakatoka. Hebu tizama, Mungu wetu, yeye hajapungukiwa na njia za kukupatia kile unataka. Usitamani vitu za watu. Mungu aliwatumia njia zao na wakapata hizo vitu, lakini wewe pia uko na Mungu wako, na njia zile Mungu atatumia zitakuwa za ajabu. Elijah, mvua ilitoka mbinguni. Moses, maji yalitoka kwenye mwamba. Na Elisha, hapa tizama tena, maji hayatoka mbinguni, maji hayatoka kwenye mwamba, maji yametoka from nowhere, na zile mashimo yamejaa maji. Hebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu wetu anaenda kukutembelea kwa njia ya ajabu, kwa sababu is going to be divine provision ambao watu hawajawahi kuona. Mungu atafungua milango yako ambayo watu hawajawahi kuona. Ni kwa sababu it is going to be beyond human reasoning. Itaenda zaidi ya vile watu wameshawahi kufikiria. Nisikize mtu wa Mungu, kitu kidogo kinaitwa maji ambacho pengine unaona kama hakifai. Wafalme watatu waliona kifo kwa sababu ya kukosa maji, mtu wa Mungu. Lakini Mungu alipowapea maji, walienda na wakafaulu katika shughuli zao, wakafaulu katika vita dhidi ya Wamoabu. Na kutangazia mtu wa Mungu mahali huko, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. There is provision that is going to sustain you. Mungu atakusimamisha na atakuinua katika siku za mwisho, kwa sababu Mungu wetu hajawahi kuwa Mungu ambaye ako confused. Hebu nisikize siku ya leo, mtu wa Mungu, you are going to come out of that situation, you are going to come out of that area. Ni kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa, atakuinua katika nyakati hizi ambazo zinaonekana ni zito. You will come out of that struggle, you will come out of that captivity. hicho kifungo ambacho umefungwa nacho, Mungu atakutoa pale. And God is going to show himself powerful, kwa sababu hajawahi kushindwa kuwa Mungu. Ni kwa sababu Mungu wetu anakuona, Mungu wetu anasikia kilio chako, na Mungu wetu anakujua yale unaopitia saa hii. Mungu anayafahamu na Mungu anayajua. Unaenda kutoka katika hicho kifungo kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Nisikize mtu wa Mungu, God has enough for all of us. Sio lazima utamani vitu za wengine. God has enough for all of us. Inaweza kuonekana ni kama jambo ambalo halifai. God is going to give you success. Sio kama ya ndugu zako ama dada zako. La asha, kwa sababu yeye ni Mungu. He is willing to bring water into your life. He is willing to bring healing into your life. Mungu amekusudia kukutendea yale ambayo unafikiria hayawezekani. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nisikize siku ya leo. Akasema jimbeni mahadaki, na hamtaona mawingu, na hamtaona mvua, lakini asubuhi mtaweza kuona maji. Na hivyo ndivyo ilivyotendeka, kwa sababu tuko na Mungu. Nyakati zilikuwa nzito kwa wafalme. The armies are hopeless. Wanyama wako hatarini, wafalme wako hatarini, hakuna mvua, wanahitaji muujiza. Najua nanenea mtu saa hizi, you need a miracle. Na katika jina la Yesu nasema, Mungu wetu nakutendea muujiza siku ya leo. Najua huoni mvua, huoni mawingu, hauoni dalili ya kitu chochote, lakini nakuambia katika jina la Yesu, Mungu anaenda kukutiririshia neema yako kwa njia ya ajabu. Kile ambacho umeona hakiwezekani, mafalme watatu, they were reduced to nothing. Hawana kitu ya kufanya. Mtu wa Mungu nisikize, Mungu anaweza kuteremsha watu, anaweza kuteremsha watu wenye malingo, hata wabakie bila kujua wafanye nini. Kwa hivyo mtu wa Mungu, si hali yako kujigamba mbele ya watu vile we unaweza. Hawa walitoka wakiwa wanasema tunaenda kushambulia Moabu, lakini katikati waliona shida. Mtu wa Mungu, na kutangazia siku ya leo, eti Mungu anaenda kukuonekea. Kwa hivyo nisikize mahala popote uliko, kwa sababu Mungu hajawahi kushindwa, anaenda kukuonekea kwa njia ya ajabu sana. Utafurahia siku za maisha yako kwa vile Mungu anavyoenda kukutendea mambo. Nisikize mahala popote uliko, nataka kukuombea mtu wa Mungu. Najua uko katika hali ambazo unasema, hapa sijui nitatoka namna gani. Nipigie simu. Nambari yangu ni 0718-899-899. Nipigie simu sahihi. Tunaenda kuomba pamoja. Hautaona mawingu, hautaona mvua, lakini Mungu anaenda kukudhihirishia kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo nipigie simu 0718-899-899 ama 0789-230-250. Nipigie simu, nataka kuomba na wewe. Niko pale Githurai 44 Abundant Life Worship Ministries, na kukaribisha pale. Wewe ni mgeni wangu, mimi ni mwandishi wa vitabu. Nipigie simu, nitakujulisha vitabu ambavyo nimeandika, na bila shaka Mungu wa mbinguni atakuonekea. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen.
1: Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abadan Life Worship Ministries Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo. Jumapili ibada ya kwanza ya Bible study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Na ibada ya tatu ni saa 5 asubuhi hadi saa 7. Ungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi Sauti ya Imani saa 3:30 hadi saa 4 kamili.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tupitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
4: Alright, msikilizaji, baada ya kibwagizo hicho ishara kwamba tuingia kwenye SNL Saturday Night Live, ikiwa ni jioni njema, usiku mwema. Mungu amekuwa mwema bana. Mambo vipi kule uliko? Tuashukuru Mungu kwamba ametulinda, ametuhifadhi. Karibu tena zaidi ndani ya Saturday Night Live. Hivyo ndivyo tunaanza, mpendo msikilizaji, na nashukuru Mungu kwa ajili ya wakati amekuwa Mungu mwema. Na popote pale ulipo, niulize tu, mambo yako vipi? Ndoa yako inaendeleaje? Shughuli zako ziko vipi? Katika yote tunahitaji tu kumpa Bwana sifa na utukufu, maana ndiye ambaye ametulinda. Huwezi ukafika bali ukasema ndoa yangu iko sawa kwa sababu mimi ni mnoma, mimi ni profesa wa ndoa. Mimi hapana. Hata watu, nilisikia mzee mmoja amekaa kwa ndoa miaka 50. Yaani wamekaa kwa ndoa 50 years, kumaanisha kwamba wa karibu 70, 60 something 70. Maana walikuwa wameoana miaka kijaji michache. Na saa hizo wanaachana. Utajaje mtu wewe mama uko na miaka 45, 50? Lakini it happens. Kwa hivyo juu ina happen, tunahitaji kupepetea ndoa zetu, kuziangalia tupate maarifa zaidi. Na ndipo sasa Mungu akaweka kwenye maandiko, akakusudia iwe kwenye maandiko kwamba waume ishini na wake zenu kwa hekima. Tunahitaji hekima zaidi kuishi na wake zetu. Na wake nao wafike mahali wanyenyekee mbele za ume wao, itakuwa vema zaidi. Kuna mambo mengi tunatuwapende, tupendane kadhalika, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo tunahitaji kuzidi kushauriana, mambo yanabadilika, vindo vichenjanga, tunahitaji tu shauriane, tusaidiane ili ndoa zetu simame. Maana hata kama watu wanatalakiana siku hizi ovyo ovyo, the fact still remains kwamba God hates divorce. Mungu anachukia talaka. Hata kama wanatalakiana wanafika mahali wako na reason kwamba huyu amekuwa si mwaminifu na kadhalika, lakini haijakupa sababu ama haijafanya Mungu abadilishe msimamo kwamba hachukii sasa talaka. Kwa hivyo Mungu atusaidie kwamba that we can do all we can kuhakikisha kwamba ndoa zetu zinasimama, na si kwa kuvumiliana, na si kwa kushikiana mapanga, ila tuishi kwa upendo na amani. Maana pia maandiko yanasema where there's unity, God commands a blessing. Kwa hivyo ni vema tuwe na ule umoja, ndio Mungu amlishe baraka na tusonge mbele kama wanandoa. Karibu tena zaidi, ni ndani ya Saturday Night Live, nami hapa VMM, ukipenda Victor Madu Mandala. Nikumbusha kama unajiunga nasi for the first time, hiyo ni introduction tu, tunaanza pale. Tutakuwa naendeleza pale tuliachia last week, lakini kabla pale nikumbushe kwamba iwapo ni mara yako ya kwanza, madhumuni ya kipindi hiki, madhumuni ya Saturday Night Live ni kwamba number one, tunaangazia masuala ambayo yanahusu ndoa zetu. Kwa ndoa kuna talaka nyingi na kadhalika. Ni vipi tunaweza zuia hizo talaka? Kama una swali lolote kuhusiana na ndoa yako, unajua wakati mwingi kuna watu wanaumia tu na maneno, na hayo maneno labda angeshia na mtu, angesemezana na mtu, mtu angempa ushauri. Na ndipo sababu we are giving you an ear ili uweze kuuliza swali lako, tunakusikiza, na baada ya pale tusemezane nawe, tushauriane, tusaidiane ili tusonge mbele. Kwa hivyo kama una swali ambalo lahusu ndoa, jambo la pili, una swali ambalo lahusu uchumba, maana pale kwa uchumba ndio foundation ya hii ndoa. Kwa hivyo kama pale kwa uchumba tatengeneza mambo, then issues kwa ndoa zitapungua. Kwa hivyo kama una swali ambalo lahusu uchumba, na mwisho pale tukaeka pale swali ambalo lahusu huduma, ministry. Kama una swali lolote kuhusu ministry, maana tuligundua kwamba duniani hapa Kenya sana sana na Afrika kwa ujumla, unapata kwamba mhubiri anapohubiri huwezi inua mkono kumuuliza swali, ataendelea hata kama vazi hujashika, utamuuliza maybe later. Kwa hivyo hivyo ndio norm imekuwa. Kwa hivyo kama una swali ambalo lakusumbua pale, kuna uwezekano si wahubiri wengi watakupa nafasi uweze kuuliza swali, na ndipo sasa hapa Biblia Sema Broadcasting kwenye SNL tukupa nafasi uweze kuuliza swali. Kwa hivyo karibu tena zaidi tupate kuenenda pale kwa pamoja, najua kwamba Mungu atakutenda wema. Kwa hivyo kama una swali lolote kuhusu huduma, ndoa au chumba, unaweza tuma swali hilo moja kwa moja kwa SMS line yetu ambayo ni 21967. Nambari yetu ya SMS ni 21967. Andika swali lako tu vizuri, alafu tume pale na taweza kujibu swali lako moja kwa moja hapa hewani. Ni free of charge. Kwa hivyo natuma pale swali. Of course SMS ndio unachajiwa, charges za SMS kidogo tu pale lakini kama kawaida, lakini ukikuja kwa upande wa swali, kukuuliza swali, we don't charge you. Unauliza swali lako alafu tunauzia, tunakujibu swali lako free of charge. Tuasemeza napo kujibu wewe, pia ina apply kwa wengine wengi ambao labda wanapitia hali kama hiyo yako. Kama ingekuwa ni kujibu tu wewe, then tungepeana namba ya simu, ndio kama una swali unaongelesha maybe counselor na counselor, lakini basi unauliza swali alafu tunajibu hewani ili tusaidie wengi ambao wanapitia hali kama yako. Usidhani kwamba ni wewe peke yako. Kwa hivyo karibu tena zaidi, SMS line yetu ni 21967. SMS line yetu ni 21967. Kwa hivyo tuma pale ujumbe wako, tuma pale swali lako, nitakuwa vema. Na hata tukiendelea, ukisikia kama tunaongea kuhusu swali fulani, unahisi kwamba kuna maoni ama kuna kitu ungependa kuongezea, maybe you've been through the same, ama ushaisikia mtu akansuliwa about the same, na kuna point ambayo unataka kuongezea, feel free kuongezea pale. Unaweza kuwa pia unataka kutujuza unasikiliza ukiwa wapi, unatupata vizuri, feel free kusemezana nasi pale. SMS line yetu ni 21967. SMS line ni 21967, yani 21967. Kwa hivyo semeza nasi pale na Bwana akutende wema. Tuombe kabla tuweze kuendelea zaidi. Mpenda msikilizaji, takuwa naingia, kuna mafunzo ambayo tuliweza juma lipita, takuwa naanza nao moja kwa moja, lakini kabla pale niruhusu tuombe, na nitakuwa na mwenzangu Emekuza ambaye asha land, nitakuwa namkaribisha baada ya maombi pale tukiendelea pale mbele. Lakini kwa sasa basi wacha tuombe. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Umekuwa Mungu mwema, mweza wa yote. Usiku wa leo tunajikabidhi kwako tukiomba kwamba Bwana shika usukani. Si kwamba tunajua kila kitu, ila Baba tunaweza yote kupitia Kristo utitie nguvu. Tutie nguvu usiku wa leo. Tuongoze kwa maswali yote ambayo wasikilizaji wanaandika. Bwana, huyu msikilizaji anaandika maswali yake. Tuomba kwamba Bwana tuwezeshe, tusaidie kwamba tukapate kunena na hali yake, tukapate kuwa msaada kwake. Na si kwa sababu yetu bali kwa sababu yako Bwana. Shika usukani. Roho Mtakatifu, tutumie upendavyo tu. Sisi ni chombo cha kutumiwa tu, ni vyombo vya kutumiwa tu, bali Bwana nena kwa watu wako kupitia kwetu usiku wa leo. Asante Yesu, maana unaweza. Jitukuze milele Bwana, maana unaweza na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Mungu akutende wema. Nusu tupata pale wimbo. Na mwana mwenzangu anapasha misuli moto. Takuwa naingia naye moja kwa moja baada ya wimbo huu. Na nikukumbusha kwamba kama ndio umejiunga nasi, pia kuwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu. Kwa hivyo ningependa kusii kwamba pote pale ulipo tu support pale. Enenda kwa simu yako, kile ambacho Bwana amekuwezesha pale kutoa. Enenda pale store usupport kazi ya Bwana. Maana kuwa hewani kwa mwezi inagharimu mamilioni ya fedha. Na hivyo basi tuomba kwamba kama una shilingi zako 1000, 10000, 500, 1020, 1050, 700, 200, 100, whichever amount uko nayo, unaweza kutoa to support kazi ya Bwana ili injili zidi kwenda mbele. Kama unatamani uzidi kutusikia zaidi na zaidi, basi ni vema, ama tuzidi kuhubiri injili hiko sote kwa pamoja, itakuwa ni vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kutuma pale, kutuma support yake pale, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale na Bwana akutende wema. Iwe ni tithe, sadaka ya shukrani, support ya kwa kitu hiki, unaweza tuma tu pale na Mungu akutende wema. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967. Account number ikiwa ni 967. saba. Na tupate wimbo huu na baada pale tutakuwa napata kuendelea zaidi. Kwa ni ndani ya Saturday Night Live na mimi hapa VMM. Na kwa wale ambao wana maswali, tuma swali lako kwa 21967. Tukirejea, tuingie kwa mafunzo yetu tulianza nayo, tulikuwa nayo last week, alafu tuendeleze zaidi. Tukiingia pia kwa maswali yako moja kwa moja. Kwa hivyo SMS line yetu ni 21967. Tusepe tuke, alafu nikirejea nitakuwa naye Dr. Emekuza.
7: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
8: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
7: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill number 33250 account number 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill number 33250 account number 967.
9: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
9: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tupitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
9: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised. Hatimaye
9: ni leo. Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
6: Hapo
9: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii.

0: msikilizaji na tumai basi tuzidi pale kwa pamoja na shukuru Mungu kwa ajili na kuambia ni msepe tuko najua Saturday night live vitu vinakuwa vya aina hiyo tunapoenda pale kwa pamoja na hivyo basi nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amejiunga pale na zaidi pia nasema asante kwa wale wote ambao nazidi kutuma hela zao kusupport kitu hiki thank you so much Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi kwa shilingi za 500 100 1000 1020 bwana zidi kutenda wema PB number yetu ni 33 25 50 PB number yetu ni 33 25 50 account number 967 account number ikiwa ni 967 ndugu yangu Mkuz naona ameland ndani ya studio vipi Mkuz
1: shukuru bwana shukuru kabisa
0: wiki yako imekuwaje
1: wiki imekuwa bomba kama kawa mwezi ndio huo tunashukuru baridi bado iko mbali kwa hiyo tunasema tunapiga teke blanketi ili tuje tusemezane tukiwa hewani kwa ya baraka kuna mtu anafundishwa kuna mwingine anashika kimoja mwingine viwili vitatu na sisi pia hapa tunafundishika tunakuwa wanafunzi Yesu akasema kwamba ninawafanya kuwa wanafunzi ili nanyi mkawe walimu mkawafanye wanafunzi wa wengine sasa is a process of making disciples is a process of making students and students making other students that is the nature of life lazima tufundishane ndio tuwe wanafunzi kamili wa Kristo
0: naam asante bila shaka basi mpenda msikilizaji tunapozidi pale nashukuru sana huyu ndugu yangu amekusa ambaye amefika pale daktari mwenyewe
1: unajua si daktari tu amekuzi umeacha kile cha muhimu kile kilichonipeleka shule unajua nilisoma shahada
0: hiyo kukula mbuku hiyo
1: kukula mbuku nimebukua Kiswahilini yani si ndio nimebukua nimefanya kemia fizikia
0: biolojia
1: yani nikapata mpaka shahada udaktari
0: lakini unajua hata mimi nilikuwa napenda biolojia sana
1: sana najua kuna sehemu ambayo ulikubaliana nayo sana ni mitochondria
0: Nilikuwa napenda maulna na red eye. Mifupa. Nilikuwa napenda ningekuwa sasa daktari wa mifupa kama ningeendeleza pale.
1: Na by the way ungekuwa daktari mzuri sana.
0: Ningekuwa daktari wa mifupa lakini nikapata kumbe nilikuwa na akili nyingi sana ya biolojia. Ni vile tu siku apply kwa paper.
1: Oh kwa
0: siku apply kwa paper vizuri. So nilikuwa na nyingi.
1: Kuna mtu akaniuliza swali. Mbona katika maswali ya biolojia wanasema discuss lakini hawataki uzungumze na mtu.
0: Hataki ringing.
1: Wanauliza tu pale discuss this
0: ABCD.
1: Si ndio?
0: Yes.
1: Lakini wewe ni mwanafunzi umekaa hapa una discuss na nani? Na hawataki discuss na neighbor ama mwanafunzi mwenzako.
0: Aha.
1: So akasema kwamba kuna jinsi serikali ilikuwa inatuibia.
0: But pia kwa upande mwingine
1: ndio.
0: Of course bio nile haikuwa na tatizo nilipita. Lakini sasa kuja kwa kemia.
1: Ndio.
0: Ni vile sikupita vile nitarajia lakini nilipita. Kuja kwa kemia. Nikishamaliza titration.
1: Ndio.
0: Achana hizi zingine. Anyway, nashukuru Mungu
1: alinisaidia. Lakini mahali ulipo hapo ndio Mungu
0: hata silalamiki. Nakumbuka tu masomo. Unajua masomo yalikuwa masomo.
1: Unajua kuna vitu ambavyo watu tulikuwa tunakadiria tukisema kwamba ningependa niwe daktari, ningependa niwe mwalimu, lakini mahali ambapo Mungu akakuleta
0: kabisa
1: ndipo Mungu alikusudia.
0: Na mkiangalia
1: kuna siku nilisema nataka niwe mwanajeshi. Nataka niwe mwanajeshi. Nikapiga mawe kabisa, nikapiga gym zoezi kila siku.
0: Ulifikiria kuwa mwanajeshi?
1: Vimba kifua.
0: Ulifikiria kuwa mwanajeshi ni urefu? Atijua sababu ni mrefu.
1: Sasa sio urefu. Mwanajeshi ni kumpiga pofu ya misuli. Kuna ngine nikapiga.
0: Kuna mwanajibi huko.
1: Siku ya kwenda zoezi. Kambia na askari mwenye kukole kunini kuchagua wanafunzi akaniambia wewe utaiba bunduki zetu zote hichi kifua
0: you overqualified
1: rudi nyumbani
0: naam unajua kile Mungu hajakupangia ni vile wakati mwingi katika maisha tuangangana sana na vitu ambavyo huenda si makusudi ya Mungu
1: True.
0: Unafika mahali kuna mtu sasa hivi amevunjwa moyo kwa sababu aliachwa. Lakini alikuwa kwa uhusiano ambao si kulingana mapenzi ya Mungu. Siongee kuhusu ndoa, naongea kuhusu wale ambao ni vijana wanapendana, wachumba. Unaingia kwenye uchumba ambao si kulingana na makusudi ya Mungu. So wakati unapoachwa, ni Mungu amekusudia ndio uende pale ambapo amekupangia. Lakini unaumia moyo. Watifu ungejua mapema kwamba kweli ni Mungu anakusaidia.
1: Ungekuwa na manufaa.
0: Kwa hiyo basi
1: kujika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Na hata mtu
0: mimi nilifikiria nitakuwa of course sana nilikuwa nasema nitakuwa pilot. Kwanza nilianza pilot, nikafika mahali nika fall in love na mambo ya udaktari. So nikajua mambo ya udaktari. Udaktari kile kiliharibu tu ni combination na subject of course hapo ndio kashida kidogo.
1: Lakini ungepata kwa
0: sababu ningepata udaktari ningepata. Nikafika mahali sasa nikasema hapana. Wakati nilimaliza fourth form, hii mambo nilikuwa nafikiria ya ndege, nikaona fee nayo ni mbovu.
1: Wazazi wangu na pia kukaa hewani ukaogopa.
0: Si kuogopa.
1: Lakini sasa uko hewani.
0: Hewani bado niko hewani. Bado niko hewani. Bado niko hewani.
1: Ati uliogopa kukaa hewani lakini hewani upo bado.
0: So baada haya yote,
1: naam,
0: nilijaribu pia kwa askari. Nikaenda recruitment my friend. Nikapita yote.
1: Kuna askari aina tatu.
0: Naongea kuhusu si askari wa askari, si askari wa Yesu. Si askari wa Yesu. Askari wa Yesu nipo.
1: Oh, lakini
0: nilikataa kuwa askari wa serikali. Sasa niko askari kwa jeshi la Yesu. Hii dunia. Sasa kilichofanyika? Nilikuwa nataka askari jela. Hiyo ndio nilifikiria. Unajua kwa mawazo yangu nikaona hii nimeokoka.
1: Hii ni kuletewa mfanya mwenye kosa. Hii utaletewa mwenye kosa, lakini nyingine utatafuta kosa.
0: So nikaona hapo angalau ndadumisha ukovu wa kwangu. Nikapita mpaka mwisho. Nikapita, nilikuwa nimepita maana the last level tulikuwa watu kama 400-500. Na sasa hizo wanatafuta watu less than 50. Like 20 people ama. Na nikabaki among the last, nilikuwa among the last 50. Na walikuwa wanachukua like 20 ama 30. Nikawa among the last 50. So wakatuweka kwa zones. Na kila zone walikuwa wanachukua 1 to 5. Sasa mbio. Na nilikuwa nacheza mpira, nikajua niko sawa mpira. So tukaenda mbio. Tumeangalia height, tumeangalia certificate, tumeangalia mpaka meno iko yote, kufinya macho, jicho moja na kadhalika. Kila kitu nikapita. So ikafika hiyo mwisho. Finally wakatuambia sasa twende. Mimi niko sure. Na hii kitu natoboa mpaka kuna mtu analiza, wewe unatoboa na huna mtu. Ilikuwa nyakati zile kitambo kidogo,
1: nyakati zile za uko na nani
0: kuna
1: God the Father.
0: Kuna rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa na ndugu yake hapo na kona baba yake pale, kwa hivyo alikuwa na watu.
1: So anashindwa, anajua yuko ndani,
0: yako najua hao walikuwa askari already. So anashindwa, wewe unatoboaje? Na mimi nafaulu tu hiyo mwisho. Nikakimbia nikatoka juu, nacheza mpira, najua nimejiamini. Kwenda tukakimbia na huyo rafiki yangu akawa kwa number 1 mimi number 2. Kuna mtu alikuja aka cross hapo katikati karibu tugongane, tuanguke, nikamwachia nikakuwa number 3. Na still hata nikiwa number 3 wanachukua 1 to 5. So ni bado niko qualified. So 1 to 5 tukaenda hapo katikati, wengine wakakaa kando. So tukaenda pale katikati, my friend nimeanza kuhesabu salary. Najua ai kama
1: pesa zinaingia.
0: Unajua ukishachukulia tu kama polisi, pesa zinaanza kuingia.
1: Zinaingia hiyo siku tu.
0: Ah, mimi najua kitu imeingia.
1: Mshahara ndio huo.
0: Nikasikia naguzwa na ile, unaona ile bakora ile kale kakijiti, ile polisi, ile button. Nikasikia naguzwa kwa bega hapa. Eh, hey, unaitwa nani? Kasema jina. Kasema uko na diploma? Kaambia diploma, simulisema certificate of form 4. Kasema pana, wewe una diploma? Hebuzi mama. Kasimamishwa. Kasimamishwa akaniambia, yule alikuwa number 7. Unaona yule alikuwa number 7? Kasema yule akona diploma, wewe toka hapa, wewe una diploma, toka. Nikatolewa yule diploma kaletwa. Na yeye alikuwa number 7, mimi nilikuwa number 3.
1: Ni ukoro kafanywa hapa.
0: Ah, hapo imeenda. Nilisikia kulia.
1: Yeye imeenda. Usisikie kulia.
0: Wakati huo nilisikia kulia, lakini Mungu ni mwema.
1: Mungu ni mwema.
0: Maana pahala ambapo nipo ni heri
1: kuliko kule. Kwa sababu huko waje hapa hivi unaweza kuvaa
0: si mbaya, lakini kama
1: unaweza kuvaa open shoe for a week.
0: Huko ni
1: kule ni boots.
0: Na boots mbaya, lakini kile ambacho nasema ni kwamba kama maana sikuwa naenda pale kwa sababu ni dream yangu.
1: Yes.
0: Nilikuwa naenda pale kwa sababu nilikuwa nimekaa nyumbani miaka 4. Nilikuwa nimekaa nyumbani miaka 4 baada ya fourth form. Fia iko, so nifanye. So nika ilikuwa tu ni kwa sababu hakuna otherwise. So naenda pale angalau nipate pato. So you see mtu kama huyo can't be the best in that field.
1: Very true.
0: So Mungu akanisaidia.
1: Naona kuna wengine saizi wanafanya hiyo kazi na wanatamani kutoka. Kwa sababu kuna time niliokotwa hivyo. Vile tu umefanya wewe pia ukamaliza. na pia mimi nilifanya hivyo, nilikuwa naingia naval. Naval. Navy.
0: Oh,
1: naval.
0: At naval, navy.
1: Yaani naita sasa unajua sasa lugha.
0: Na wewe ni muogeleaji, unajua nakujua wewe ni muogeleaji.
1: Eh, sasa na nilikuwa niko na watu wawili wananijua huko. Nilikuwa pia nimefanya zoezi na watu wa jeshi hao wote. Sasa nilikuwa najulikana sana.
0: Ma connection ziko.
1: Ma connection nini, nimepiga wader, nimepiga biceps, my triceps, kifua kimetanua kabisa.
0: Ukajua uko sawa?
1: Nikajua niko sawa.
0: Mahali yake.
1: Nikaenda nikamaliza kila kitu. Sasa pia mimi nikainuliwa kwenye line kama wewe tu hivyo. Nikaulizwa, wewe ndio unaitwa nani? Nikasema jina, akaniambia sawa, kaa chini. Nikakaa kidogo kidogo, mwingine akakuja
0: hapo, ninajua fizadi ndilili.
1: Nikaambiwa we hebu twende upime mkojo huko haja ndogo. Nikapima.
0: Yani unapimaje mkojo
1: haja ndogo? Nenda kuna hospitali.
0: Oh, wafanye
1: test za haja ndogo.
0: Yes.
1: Nikamaliza kila kitu. Kumaliza hivi pap, nikaambiwa umeanguka.
0: Mkojo, kwani mkojo?
1: Sijui walitaka kala gani, lakini
0: so wanaangalia kala mkojo. Kala mkojo kama hujakunywa maji, kala tofauti tu.
1: Kala tofauti.
0: Nakwambia ufisadi ni real.
1: Na mwenye alichukua nafasi yangu kwa bahati mbaya. Sisemi ni nini, mwenye alichukua hiyo nafasi yangu kwa bahati mbaya alikuwa ni mtu namjua kwa sababu tumelelewa.
0: Kwa bahati mbaya.
1: Kwa bahati mbaya alichukuliwa kwa bahati nzuri, lakini kwa bahati mbaya baadaye alikuwa anaunganisha sijui ni nini mitambo nini, and then kitu kilipuzi kikalipuka. So kilimpiga nusu ya mwili. Bahati mbaya hiyo lakini. So saa zingine ni Mungu anakuepusha.

0: mina kwambia tumeipukusa.
1: Eh, imepukutika.
0: Tumeipukusa, tumeipukusa. Yale tumezungumza yote yatosha.
1: Mm-hmm.
0: Unless maybe useme ya kwamba kuna kipengee fulani unataka maybe tuzungumzie kiundani.
1: Unless...
0: lakini kulingana na vile ninavyoona.
1: Niko sawa.
0: Tumevipukusa.
1: Na ndipo sasa napatia msikilizaji nafasi kwamba unaweza kama una jambo la kuongezea kwa yale ambayo tumesemezana, feel free ongezea pale, itakuwa vema zaidi. Kama una swali, kama kuna swali kitu ambacho kime develop tunapoendelea pale, swali ambalo unalo, please liweke pale, tusemezane. Tuma tu kwa SMS line yetu ambayo ni 21967.
0: Alafu kuna kitu pia bwana.
1: SMS moja tu kidogo. SMS line yetu ni 21967. Naam.
0: Naam. Nilikuwa nasema hivi,
1: yes,
0: kulingana na hicho kipengee ambacho umesema kwamba mazoea.
1: Uh-huh.
0: Yaani unazoeana na mtu mpaka siku ile mwenzako ataleta new method.
1: Uh-huh.
0: Unaanza kufeel ametoka nje.
1: Uh-huh.
0: Sio kutoka nje. Labda pia amekuwa na sisi hapa, ametusikiliza.
1: Uh-huh.
0: Na kaanza kuona, wacha nifanye application. Uh-huh. Kwa sababu unajua kuna mume saizi anasikiliza, maybe ni dereva, anakwenda masafa marefu. Uh-huh. Anasikiliza hichi kipindi. Maybe mama peke yake yuko kwenye nyumba, anasikiliza kipindi. Sasa ni watu tofauti wanafanya kazi tofauti. Uh-huh. Lakini wanaishi kwa nyumba moja. Uh-huh. Sasa mtu anaweza kusikiza kipindi hiki. Uh-huh. Asema kwamba nimepewa mawaidha, nikaambiwa kwamba nisitumie tu style moja katika ndoa yangu.
1: Uh-huh.
0: Lazima nitafute vitu vitakavyoleta ladha.
1: Uh-huh.
0: Kwa hiyo akikuja na style nyingine, usianze kumfokea ukifikiria kwamba ametoka kwingine kufundishwa.
1: Uh-huh.
0: Labda amepata mafunzo hapa.
1: Ulijuaje?
0: Usikunje uso ukamwambia ulijuaje. Uh-huh. Ama wewe vile nilikuoa, unajua wanaume wana mambo ya kurepeat, ya kurudia. Uh-huh. Rudia, mambo ya kukumbusha mtu. Unajua vile ninafikiri vile nilivyokupata. Uh-huh. Haukuwa mtu na castrate. Wewe ni kama mali nilikutoa wewe. Unaona vitu kama hivyo vinaleta kidonda kwenye roho ya mtu.
1: Uh-huh.
0: Na labda mtu alikuwa maisha yake ya kitambo hawezi linganisha na saizi.
1: Uh-huh.
0: Kipenda choro hula nyama mbichi.
1: Uh-huh.
0: Na tayari ushampenda, unaishi na yeye. Kwa hiyo mambo ya kukumbushana saa zingine pia yanaleta upotevu wa ladha kwenye ndoa.
1: Uh-huh.
0: Yaani unakumbusha mtu hali yake ya kitambo.
1: Okay.
0: Kwa mfano mtu alikuwa labda ni wa mkono mrefu, mwanaume kabla hajaokoka alikuwa ni mkono mrefu.
1: Mm-hmm.
0: Yani angepita kitu cha wenyewe.
1: Mm-hmm.
0: Kwa ufupi alikuwa
1: mwizi.
0: Mm. Sasa usimkumbushe leo.
1: Mseme,
0: ukimkumbusha
1: mwizi wako usilete hapa wewe.
0: Yes, he can miss the point and become mtu aseme ya kwamba ame lose ladha ya ndoa.
1: Mm-hmm.
0: Kama mwanamke wako alikuwa ni mtu wa street.
1: Mm-hmm.
0: Ama ni mtu hakuwa ameokoka. Sote hatukuzaliwa tumeokoka.
1: Mm-hmm.
0: Lakini tumefanya uokovu. Kama tume make a choice of wokovu tukiwa watu wazima.
1: Na
0: kwa hiyo usikumbushe mtu inapoteza ladha.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye ndoa.
1: Usimkumbushe weaknesses.
0: Usimkumbushe my boyfriend.
1: Mm-hmm.
0: Ati hata kuna siku tulikutana na boyfriend yako vile mliangaliana bado mnapendana. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Sema kweli. Huyu mtu tayari aliamua. Ukiona mwanamke ameamua kwako ama mwanaume ameamua kuishi na wewe, inamaanisha vyote vya nyuma amesahau. Na ndio sababu ukienda ukiomba toba ya uokovu, huwa unasema kwamba kuanzia leo naachana na shetani na kazi zake zote.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu you are making about time, you are making a choice. Na kwa hiyo pia relationships is a choice.
1: Mm-hmm.
0: Ndoa ni choice. Kupata watoto, Mungu anatusaidia, we make that choice as parents, responsible parents.
1: Mm-hmm.
0: Na kwa hiyo ukikana mtu usimkumbushe, we nilikupata ukiwa na mademu sita.
1: Mm-hmm.
0: We nilikupata ukiwa na machalimia.
1: Wewe hata huko
0: hapo Kariobangi South, si ulikuwa na jamaa.
1: Hata wengine wanakumbushana wanatoa hasa kwa machali wanasema wewe hata huko unajua kuoga, nilikuhurumia.
0: Unaona.
1: Ulikuwa mchafu. Sasa mimi ndio nimekuosha.
0: Wewe si nilikupata ulikuwa na longi moja.
1: Mm.
0: No, it is not time to remind someone about the past
1: and the weakness. Of course the weaknesses.
0: The weaknesses. Kwa sababu hiyo bwana Victor inachangia pakubwa.
1: Na pia
0: kupoteza ladha.
1: Na pia ladha nyingine nafikiria tu wakati umesema hilo.
0: Mm.
1: Wakati mwingine tunapofika unapata kuna watu wanapenda kukosoa. Unaona ni mke ama ni mme.
0: Mm.
1: Mkishafika bedroom wakati ambapo mko tayari kuanza mechi. Hapo ndio anakumbuka makosa ulifanya. Anakuambia na by the way mchana uliongeleshaje? Mbona uliongelesha hivyo? So you see anakumbusha pale. So unafika mahali anytime unataka kufikiria kuhusu kwenda kule unakumbuka ama kuna kesi ingine.
0: Mm.
1: Ama kuna makosa.
0: No.
1: So especially pia women ndio wanapenda kutumia pale.
0: Mm.
1: Ama kama mtu ama kama umekasirika unatumia tendo la ndoa kama defense, unakataa, unamnyima, ndio you are getting back to your husband, getting back to your wife.

0: through kumnyima tendo la ndoa hiyo uharibu, maana mara nyingi atafika mahali atachoka na wewe,
1: atachoka na hiyo na tena pia vile umesema brushing off brushing off your partner, yani akenda ku raise point hata kama unajua mwanaume anaweza kujua vile baiskeli inafanya kazi, lakini mwanamke ako na ruhusa ya kutoa opinion. Mbona hii baiskeli inalia kwi, usimbrush off ukamwambia kwamba wewe hujui mambo na baiskeli. Hapana, mpatie nafasi yake. Huyu mtu anaweza beba hilo jambo paka kwenye bedroom usiku na akose kukuambia, lakini anaona tu sina amani kwenye hii ndoa kwa sababu kila chochote ninachokisema haki makes sense. Unataka kununua shamba, unamwambia unajua nimepata shamba hapo hapo Kitengela, alafu mwanamke, unajua mwanamke anaanza kusema kwamba unajua hapo Kitengela huwa najua sehemu hizi zingine hizi, unajua watu wengi ambao wanaishi hapo, nilisikia kwamba ukiweka tu polisi zako zinaibiwa. Sasa lazima umsikize, msikize kwanza, msikize na usimbrush off. If you brush off your partner, believe me, you utapata kwamba ndoa yenu inaanza kupoteza ladha.
0: Kwa hiyo basi natumai tuko sawa. No. Na vile vile pia mpendwa msikilizaji, ni vema tuzidi kusupport kitu hiki. Popote pale ulipo, kama kitu hiki kinakuwa cha baraka kwako ama ungependa tuzidi kuendelea zaidi, unaweza tumika, unaweza kutumika pamoja nasi kupitia kwa matoleo yako. Natoa sadaka yako, nasema hizi pesa wacha zifanye kazi ya Mungu, Biblia Saba Broadcasting. Na haijalishi ni ngapi, inaweza kuwa ni shilingi 200, shilingi 1000, shilingi 300, shilingi 2000, shilingi 100, whatever amount kile bwana amekuwezesha, tuma tu pale kwa paybill namba yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda kwa simu yako tuweze kutoa pale, tu support kazi ya Mungu. Ombi langu ni kwamba aonae kwa siri atakujibu kwa wazi. Naam, na nashukuru sana, naona muda wetu umesonga zaidi. Nakumbuka pia kwa wale ambao bado natuma SMS yako, and of course ndugu yangu ya Meka, nafikiria tanzia next week. Tanzia kuna swala moja ambalo mmoja alikuwa ameuliza. Of course na maswali kadhaa pale, lakini leo nafikiria hatuna mbio. Kazi yetu si nikwambia kwamba hii syllabus ya kumaliza ila tuweze kusaidia mtu. Kwa hivyo next week niruhusu, juma lijalo tutafunza sana hivi. Tuanza moja kwa moja na maswali. Kwa hivyo basi, kama na swali lolote, kuna maswali ambayo watu wametuma 2-3 hapa, wacha tuangalie, anzia kwa maswali hayo next week. Kwa hivyo kama una swali na wewe ambalo ungependa tuweze kujibu, mpendwa msikilizaji, tuma tu pale swali lako kwa SMS line yetu ambayo ni 21967, SMS line yetu ikiwa ni 21967. Na tuanzia hapa ndugu yangu Emeka.
1: Naam.
0: Singependa jibu, lakini nataka usikie tu. Tuanzia kwa hili swala. Kuna mmoja hapa anasema hivi kwamba kuna wanaume wanafanya kazi na bibi anafanya kazi, na wanamwachia majukumu yote ya nyumba, hata kusomesha watoto. Ukiuliza ni vita na threats. Advice, that is one. Mmoja anauliza. Na nakumbusha mpendwa msikilizaji, kama hauko free kupeana jina lako, please, wanaweza andika kama vile huyu ameandika, either weke initials za jina yako ama usiweke jina lako, lakini ukiona ni sawa kuweka jina lako nisome hewani, sawa. Na kama unataka basi weke jina na nisome hewani, weka jina lako kwa bracket, sitalisoma hewani, lakini nitajua ni nani ambaye amesema. Kwa hivyo kwa raha zako, tuma SMS yako kwa 21967. SMS namba yetu ni 21967. Naam. Natumai basi ni wakati tuweze kumalizia. Kwa hivyo tutaanzia hapo next week.
1: Naam.
0: Wanaume goi ambao wanataka kuachia wake zao majukumu. Kwa hivyo tutaangazia. Wao
1: wanawaita bwege.
0: Wanaume bwege. Hai.
1: Yaani hafanyi anafanya kazi lakini hachukui majukumu.
0: Unajua kitambo ndio nilikuwa najua kwamba wanawake walikuwa wanasema pesa zako ni zetu, anaambia mwanaume, lakini zangu ni zangu. Sasa huyu mwanaume ndiye anasema kwa mkewe, pesa zako ni za familia, lakini zangu ni
1: zangu. Kwani ni zangu.
0: Anafanya nini?
1: Na zako zinafanya nini?
0: Tutaanzia hapo next week. Pengine nafikiri hatuna la ziada. Nashukuru kwa wale wote ambao umetuma hela zenu, nasema asante sana. Mungu wa mbinguni azidi kubariki na watende wema. Na kwa wale wote ambao nazidi kutoa, kama ungependa kutoa sasa hivi, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha. Natamka bana, ndugu yangu Emekuz atakuwa naomba pale tunapomalizia. pia. Kwa hiyo basi nashukuru sana kwa hela zenu ambazo mmetuma pale, na vile vile pia kama unahitaji la maombi, feel free kutuma pale, taweza kuomba kwa pamoja. Kama ukituma late, taomba next week, itakuwa panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini zaidi ya yote nasema asante kwa kuwa pamoja nasi. Kumbuka ni ndani ya Saturday Night Live, nami hapa VMM, ukipenda Victor Madumandala, pamoja naye
1: daktari mwenyewe Dr. Emekuzi. Na tunasema hivi bwana Victor.
0: Naam.
1: Mapenzi yetu tuyaweke tanakali za sauti.
0: Tanakali za sauti.
1: Tuweke tanakali.
0: Ah, okay.
1: Tusifanye vitu kibububu.
0: Kama mtu elewi tanakali za sauti, Google.
1: Google.
0: Google tajua.
1: Google.
0: Sasa kuna AI.
1: AI.
0: Hey.
1: Google tu hapo ulize tanakali za sauti za mapenzi.
0: Ni zipi?
1: Ni zipi?
0: Naam. Kuna mmoja hapa ametuma, nafikia ni prayer request.
1: Naam.
0: Anasema just pray for prostitution door which was opened to be closed. Nafikiria amefika mahali anasumbuliwa na roho ya usharati. Kwa hiyo basi utamwombea unapoomba, tunapomalizia. Nafikiria mingine tuangazie juma lijalo. Kwa hivyo zidi kutuma SMS yako pale. SMS ambazo zinaingia sasa hivi ndio tutatanguliza nazo. Zile ambazo zimefika na zile ambazo zinaingia ndio tutatangulia nazo next week. Kwa hivyo next week tutatenga muda mzuri wa maswali. Kwa hivyo usicheze mbali. Naam. Ndugu yangu Mekuzi.
1: Naam.
0: Nafikiria wacha tuachie pale kwa ajili ya muda wetu, lakini basi uweze kuomba tunapomalizia, alafu turejee next week.
1: Asante.
0: Naam.
1: Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu ya masaa haya ya usiku, pamoja na msikilizaji ambayo bwana tumekaa tukizungumza pamoja naye, tukisemezana, tukifundishana. Kristo Yesu, tunakushukuru kwa kila familia ambayo usiku wa leo imekuwa inasikiliza. Asante kwa kila mmoja ambaye bwana amebariki kazi ya mikono, kazi hii ambayo bwana umeiweka hewani. Tunanena baraka kwenye nyumba zao, tunanena baraka kwenye watoto na kazi zao zote, katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea mwovu shetani na kazi zake zote zikaweze kushindwa. Tunanena uponyaji mahali ambapo msikilizaji anahisi ya kwamba kuna udhaifu katika mwili, katika maisha. Bwana, tunanena uponyaji katika jina la Yesu. Tunakemea pepo wa magonjwa, tunamkemea katika jina la Yesu akapate kushindwa. Ukasema katika Mathayo ya kwamba tuenende kote ulimwenguni tuwakiwaponya na kuwekelea mikono walio wagonjwa, kuweka huru waliotekwa mateka. Bwana, katika jina la Yesu tunaweka wote mikononi mwako wanapofunguliwa usiku wa leo. Bwana, ukaweke huru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kituo hiki, viongozi wake, kuanzia kwa general manager hadi kwa kila mfanyikazi. Bwana, tunaweka mikononi mwako. Asante Yesu kwa sababu umeleta kituo hiki kikawe cha msaada kwa neno lako, ili likaweze kuwafikia wengi. Pokea sifa na utukufu kwa sababu ya hiyo. Tunanena baraka kwa wafanyikazi wote. Tunanena baraka kwa kila mmoja ambaye anachukua mguu wake kuingia katika kituo hiki, katika jina la Yesu Kristo. Tunanena milango ikafunguke ya fedha, Bwana, katika kituo hiki, katika jina la Yesu Kristo. Hata kwenye msikilizaji, tunanena milango ya fedha ikafunguke. Kuna mtu analia usiku wa leo, anasema hana kazi. Bwana, tunanena baraka ya kazi ikashuke katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya dada wetu ambaye amefunguka, akasema kwamba kulikuwa na lango wa ukahaba ulikuwa umefunguka katika maisha yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunafunga huo mlango saizi, katika jina la Yesu Kristo. Huo mlango wa usharati ukaweze kufungwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu utamsimamisha kwenye njia zako, njia za neno lako, utamleta kwenye wokovu, utamleta Bwana kwa neema ya kukombolewa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu ya usiku huu umekuwa mwaminifu. Ninanena baraka kwenye watoto ambao wameakilishwa na wazazi wao katika nyumba zote, kuanzia mashariki, kaskazini, kusini na magharibi. Wote ambao wametega masikio yao usiku wa leo, ninawabariki katika jina la Yesu Kristo. Nyumba hizo zisipatikane kwa magonjwa, nyumba hizo zisipatikane kwa umaskini, nyumba hizo zisipatikane kwa mafarakano, nyumba hizo zisipatikane kwenye vita, katika jina la Yesu Kristo. Ndoa yoyote iliyokuwa
2: inapitia mashida na matatizo na vita vya hapa na pale, Baba, katika jina la Yesu tunaharibu hiyo misingi, tunaitisha msingi wa Kristo, tunaitisha msingi wako Bwana ukatawale katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya Jumapili Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako. Kuna watu wamepanga ya kwamba watarauka kwenda kanisani, Baba tunawakabidhi mikononi mwako, tunaitisha neema na kibali ikawatangulie popote waendapo katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanasafiri usiku wa leo, Baba tunawakabidhi mikononi mwako, tunaliinua jina lako kwa wema na utukufu, tukitangaza ya kwamba kuna ajali itafanyika barabarani, hakuna mmoja atapoteza maisha barabarani katika jina la Yesu Kristo. Tunafunika magari zao kwa damu yako takatifu, tunafunika miguu yao kwa damu yako takatifu, tunafunika maisha yao kwa damu yako takatifu. Bwana ulianza safari nao ukawafikisha salama, jina lako likainuliwe, jina lako likabarikiwe katika jina la Yesu. Madereva wote wanaotumia barabara tunawakabidhi mikononi mwako, kila sehemu iliyoandikwa black spot tunageuza kwa jina la Yesu ikawe ni white spot katika jina la Yesu. Mahali kuna magika damu ya vifo, Baba tunatoa hiyo roho katika jina la Yesu, tunaikemea katika jina la Yesu. Usiku wa leo haina nguvu juu ya watu wako, pokea sifa na utukufu. Asante kwa sababu ya sisi ambao tumeingia studioni usiku wa leo, tunapoondoka Bwana ututangulie, familia zetu mikononi mwako, Baba ukatujaza roho yako mtakatifu, tukawe na uweza tena wa kukaa kwenye kipindi hiki na kutangaza neno lako na kutangaza wema wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umenitenda, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
0: Amen. Amen. Asante sana basi mpendwa msikilizaji. Tuafika ukingoni. Mungu akutende wema. Tuadiane tena juma lijalo pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mekuwa na mwenzangu hapa Mekuze, na nashukuru sana amemalizia pale kwa maombi. Kwa hivyo basi kwako wewe ambao uko pale, tuzidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Support kitu hiki, support kazi ya Bwana. Injili zidi kusonga mbele. Kumbuka PB number yetu ni 33 25 50. Our PB number ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na vile vile pia semezana nasi pale kama una swali au maoni, tutumie pale kwenye SMS line yetu pale. SMS line yetu ni 21967. SMS line yetu ni 21967. Na Bwana akutende wema. Kutupatane tena siku Jumatatu hadi Ijumaa kwenye Hosana Macheo, lakini kipindi kingine kama hiki ni Jumamosi ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madumandala pamoja naye
1: Dr. Emekuz.
0: Asante. Mungu akutende wema, usiku mwanana. Na nakuacha hapa na kuna vitu vya kuandalia hapa, vibao moto moto usiku wa leo uvipate pale, na kisha baada pale kuna nyimbo za kuabudu hadi hapo alfajiri, wakati tutapata vipindi na matangazo mengine toka papa hapa. God bless you. Shalom. See you then.
3: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
4: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
3: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill number 33 25 50, account number 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill number 33 25 50, account number 967.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Mimi nimechoka. ama nirudi tu kwetu?
7: Hapana sweetie, haijafika hapo.
6: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
7: Si vile unafikiria.
8: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
0: Najua kuna mengi ambayo tupitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
8: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
9: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
6: Kongo?
9: Kongo.
8: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
0: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
10: Hatimaye ni leo.
8: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
11: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu, unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
0: Yes.
11: Hapo
8: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii.

0: ndiko zangu.
1: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
2: Si vile unafikiria.
3: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
3: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
1: Kongo?
5: Kongo.
3: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
3: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
6: Hapo
3: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
7: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
8: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
7: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
3: Biblia husema Luka

0: kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku. Ni wakati wa kumtukuza Mungu na nyimbo za Kiafrika. Tunaanza wiki yako na burudani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wasti wastinje sana kwa choyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona neema.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
0: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
1: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida ya baadaye.
0: African Praise na Douglas Omariba.
1: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
4: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
1: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill number 33250 account number 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill number 33250 account number 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
6: Hapana sweetie, haijafika hapo.
5: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
6: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
7: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
1: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
1: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
7: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
2: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
7: Yes.
2: Hapo
0: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: HB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.
1: Na Mungu yote inatambua kwamba wewe ni Bwana.
2: Biblia husema broadcast

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka ni Foster Olala kwa majina, nikiwa nimeokoka Kristo ni Bwana. Na asubuhi leo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali na uzima ambaye ameweza kunipatia kwa ushindi huu ambao Mwenyezi Mungu ameweza kudhihirisha ndani ya maisha yangu. Namshukuru ningesema ni asante. Kwa hivyo msikilizaji wetu, ningependa pia kushukuru kwa kujinyima kwako, kujitolea kila wakati ili kuweza kuandamana pamoja nasi.